0: AIRK, Antxeta Irratia eta Radio Kulturak asmatutako irrati digitala.
1: Vous écoutez AIRK, la radio numérique imaginée et créée par Antxeta Irratia et Radio Kultura.
2: AIRK, Antxeta Irratia eta Radio Kulturaren irrati digitala.
0: AIRK, Antxeta Irratia eta Radio Kulturaren irrati digitala.

0: AIRK, la radio numérique qui vous apaise.
1: AIRK entzuten ari zarete, Antxeta irratia eta Radio Kulturaren irratia.

0: AIRK irratia baino gehiago.
1: AIRK laguntzen zaituen irrati digitala.

AIREK nahi duzuen bezala. AIREK laguntzen zaituen irrati digitala.

0: I Ereka et pourquoi pas.
1: AI Ereka, DAB+, frekuentzietan zuendako. AI Ereka, liluratzen zaituen irrati digitala. AI Ereka, bidaiarazten zaituen irrati digitala.

AIRK entzuten ari zarete, Antxeta irratia eta radiokulturaren irratia. AIRK, Antxeta irratia eta radiokulturak asmatutako irrati digitala.

0: AI ereka antxeta irratia eta radiokulturaren irratia.
1: AI ereka, saletuak irudikatutako irrati digitala.

0: AIRK, la radio numérique qui vous passionne.
1: AIRK, Antxeta Irratiak ta Radiokulturak asmatutako irrati digitala. AIRK eta zergaitik ez?

0: AI ereka on egiten zaituen irratzi digitala.
1: AI ereka zaletuak irudikatutako irratzi digitala.

0: AIRK, Antxeta Irratiak eta Radiokulturak asmatutako irrati digitala.
1: AIRK, la radio numérique autrement.

AI ereka maitatzen zaituen irratzi digitala. AI ereka antxeta irratia eta radio kulturaren irratzi digitala.

ihr wollt, dass ihr uns alles glaubt.

Whoa!

Ừ.

0: AIREKA irratia.
1: AIREKA DAB+ frekuentzietan zuendako

AI ereka on egiten zaituen irratzi digitala. AI ereka eta zergatik ez?

AIREKA, zaletuak irudikatutako irrati digitala. AIREKA laguntzen zaituen irrati digitala.

0: AIRK, digitala da, DAB Plus, frekuentzian edatzen ari da.
1: AIRK, la radio numérique qui vous ressemble.

AIRK laguntzen zaituen irrati digitala. AIRK, la radio DAB+, parantxeta irratia e radiokultura.

0: AIRK DAB Plus frekuentzietan zuendako.
1: AIRK nahi duzuen bezala.

0: Egunon guzier basoko azterketen zati bat eskolaz egiteko aukera ofizial egindu Frantziako Hezkuntza Ministerioak, baina 2008-tik goiti baizik ez da aplikatuko neurria. Frantziako aldizkari ofizialak argitaratutakoaren arabera, berezitasunetako bat eta ahozko handiaren zati bat eskolaz egiten ahalko dira. Stefani Laforretakoan miura oinatiko munduko txapelketarat joiteko kalifikatu dira. Iganduntan baigorin iragantzen arzen sakur txapelketa irabazerute Stefani Laforre lixartara eta Gil bere bordarkoe sakurak. Bigarren tokian galetu ziren joan eletara eta Luk bere bordarkoe. Berreunta irurgeita ama lau ziren xantazien eta azken berreunta hogeita bat lasterkari da reinerat iritsi dira. Berrogeita bi kilometro ilo mila metroko desnibel, muga trail lasterketa arrakastatua izan zen ibiakoitzean. Kevin Lago Sibirutarrak dulean lekoa lortu lauren eta berrogeita ama zazpi minutuz eta Zintia Lago Orgi iritsi den lehen emaztea izan da seiuren eta ama lau minutuz. Pilotan eskuskan goizeko izarra bat asuneko unai hiri barren eta Iñaki Etxegoinek eramantzuten Frantziako plaza lasoko txapelketa lehen mailan senpereko jauregi anaien kontra hogeita hamar eta hogeita bira bazirute horren bat ere aziraun ez duen partida batean. Txirrindularitzan emazten Frantziako itzuria atzo bukatu zen Nizen eta Demi Vollering Nederlandarrak zuen garaipena lortu, bere itzuriko hirugarren etapa irabazi ondotik, bigarren aldikoz nagusitzen zen, lasterkaldi famatuan, Usua Ostolaza lehen eskualdunak hirurogeita margarren lekuan bukatu du. Eta kultu hitzordu zunbait, kamoko besen karietarat metal gaualdia, kanbon, arte 2.0, lapajetan eta kafkle, seietaik goiti, eta kamoko emaitza gaztetxean, bederatzietaik goiti, guri bost, bisaiak eta utxaranga agarrontan.
1: Goiz berrin gomita.
2: Eta goiz berri komitaren tenorea dugu erran bezala episeria sozial baten udakoaren, udan irekia izanen denen berri zabalduko dizuegu Lorea Maiaran zen zurekin, zure gomitarekin, baizitugu.
3: Egunan Ainamari ahan berri, zu langile zira Azkurri Bankoan, hemen Baionan, beraz Ipar Eskualerriko Azkurri Bankoa, berriki epizeria sozial bat egiten duzue gurutze gorriarekin, hor hiru astez agorilan, aipatzen alduzu zergaitik sortu duzuen epizeria hori.
4: Alors, sortu da epizilea hori presidentain ideia zen, zenta Sukur Katolikoa esten da hiru hastez, eta udan, eta zigertatzen da jende horiek, nun dira, ez dakit, eta hemen martxandiza bat ginien. Eta iziarriko martxandiza handia emaiten dugu Sukur Katolikoa. Eta ordean, ideia zien hori zahalzia eta gure langilekin, gure laguntzailekin joitia emaitea janari horiek. Eta ordean hiriaikin, Baionako hiriaikin eta Reunioniakin duzte, eta Baionako hiriak eman du guretako CCAS lekia distribuzione hori iteko. Bigarren urtia dugu, iten duguna hori, eta beste urtian eman dugu seituna eta erdi familier, bazen hiru eta ehun eta ogoi familia pasatu dena, eta huai hasi dugu, asteleenian eta aste hartian, ukan dugu apepres asteleenian beho goita hamar dien familia pasatu dena, eta aste hartian hirugoi. Total, ehun eta hamar familia. Eta aniz jende, gazte, xahar, migrantiak, familiak, haurikin, sumetzu lauk, bost, txei, eta bon, miseria.
3: Ba ez da, azkenean ala laguntza gutio bada udan, aktivitateak jausten dira, baina beharrak beti gura.
4: jendeak jaten dugu. Denek jaten dugu, eta, bon, komprentzean da, Sekur Katolikoa zerratzen dela behar dute pausatu eke. Bena, bon, heldu dira gure launtzea zen, eta ez da gure lana hori, ez da kio guk iten. Ordea madugu somait Sekur Katolikoak jiten diren gure launtzea, eta eraitea nola pasatzen den, eta guk eta egun horietan batugu sortzi langitzale, eta gure launtzeko eta emaiteko horiek. Eta hemen galdia dugulaik batuko aniz jende hemen nahi zutenak jin, eta planningak itentu, eta bon, zuba, eta zuez, sobera jende. Eta, bon, iziari jende goxoa dira hemen. Iziari jende goxoa.
3: Prezeski errandu zu, ez dela zuen lana, agian ezagutzen ez utenen dako, erraiten alduzu, zer egiten duen askurri bankoak, eta zertan ez den epizteria sozial bat normalki.
4: Hara, guk eta erten du, guk grossista gira. Guk eta jonki gira goiz guziz eta zazpiontan gure sofura jonki dira kamiona, bank alimenter ikusten uzi pasatzen, eta denetan magazen superru eta denetan Carrefour eta hori guzitan, eta ekartzen dute martxandiza, eta hunat ekartzen, eta hemen bat dira eskutipiak, badazkietan, vienoazri, freskoak, eta horiek denak poiki sartzen dute, eta sartzen gauzatzu eta laborariak heldu dira seka eguarditan, eta bestiak asoziazioak heldu dira diatekoen seka. Eta ez dugu fitxik gazpilatzen, eta beste guziak eta joan gitira kompostain egiteko.
3: Beraz, banatzen duzue elkarteei, eta elkarteak dira antolatzen banatzeko, eta elkarteei banatzen duzue gurutzeko jira eta bax hori da.
4: Badira 40 asoziazionia maiten dugunak, eta heldu dira goiz guziz, hamek eta erditan, eta her maiten dugu, eta fruitoak, esniak eta denak, voilà, egun guziz. Ez dira berak... Ez dira berak heldu, egun guziz, baina emaiten dugu dener. Grossista gira, gu. Hortako ez dakiu emaiten, ez du bate emaiten jender guk. Guk asoziazioner, eta asoziazioneak emaiten dute jender.
3: Bigarren urtearen dako, beraz, azkenan banatzen duzue, irua estez jendeei. Zein dira ordutegiak eta egunak nola ibiltzen da?
4: Astelen eta aste arte. Hiru astez eta gurilain hiru aste lehenian, aste lehenian eta aste artean. Oren batetan gira denakan eta denen ezartzeko eta biontan zahalzen, biak eta lauak eta erditan zerratzen. Eta ani jende, badira jendeak teia oren batetan handiela. Eta sakuikin eta...
3: Nori zuzendua da justuki.
4: Eta hor, eta badira xaharrak, badira gaztiak, ahun gaztiak, badira familiak emigrantak, eta haurrak. Hori da penagarria, anitz haur.
3: Aipatu dugu beraz askurri bankoa, zuen errola, eskuratzen dituzue elikagaiak, produktuak, eta berriz banatzen, ala laguntzen dituzten elkarteei, janduzu gurutze gorria.
4: Le page, la table du soir, eta bat dira, berrogei, hara, berrogei. Eta hor distributzen du, eta zemaiten dugu, eta dugun, eta epizierri sozial horietan, barastegiak, fruitoak, prestaturik tago janaria, ahain eta haragi hormatuak, sandwichak, biskotsak, esnikiak, garbitzeko eta higienak, horiek biziki galditiak dira, kontserbak, gazna eta gure humor ona.
3: Hainamari, ahamberri, beraz, zulangilea zira askurri bankuan. Nahinuen jakin Hala, berriki atera duzue bilana, aipatzen aldiguzu pixka bat Azkurri Bankuaren bilana azken urtekoarena.
4: Lautuna maiten dugu egun guziz, eta fresko, produ irina eta guziak horiek eta hormoak, eta biltzen dugu tona bat eta sei egun guziz. Eta anitz, anitz frutu, anitz leguma, eta bon, haragia ez amiste. Eta lepla kuzinetu, horiek guziak ez dugu biziki biltzen. Hori da, ez gira ono ontsa. Eta indugu, eta biharren urtia, atelier de dekup. Eta haragi, zenta somait aldiz, uketen dugu, alimaleko pesak eta xitsi edo ahain edo hola. Eta horiek ez du emaiten ahal asociazion guzier. Emaiten dugu kusina iten dutenak. Eta horai pikatzen tuku denak eta ezartzen pochetetan bat edo hola. Eta dener emaiten dugu hola. Bena xitsi hori emaiten dugu egun, bena egun merda distribua, eman behar da. Beste nez ez dugu diretsoik, ez dugu higiena inako eta hori. Eta besteik iten dugu iziarriko kolekta, azaloan, eta hor dugu gure urteko distribuzionia, hortan biltzen dugu.
3: Eta justuki gehiago bildu duzue 2025ean badakizu edo
4: erdin a peu près eta iten dugu si eskoletan hamartuna bildu dugu ikastoletan eta hori ikusietan eta ara beharrik badugu jendiak zenta subventioniak esto kaxik fitxik eta ez da errez bilana iti haula. Hortako iten dugu demarche, de randonnée, iten dugu konzertua, behar dugu en oktobre, dine karitatif, ave de grand chef, eta biltzeko eta funksionatzeko. Zenta karburantak eta guziak kario dira, dion behar da xeka dene urrun, biziki urrun, eta gure funksionamendia explosatu da. Eta hortako eta subventioniak behititu.
3: Behar gehiago sanitzena?
4: Ba. Ba, eta zenta karburantak eta guziak kalio dira, eta guk denek bakite, zukere. Zomaten budgetori alimalia da. Eta hala, gure hortako behar dugu, joiteko sekai behar dugu xoxa. Beti berdin da.
3: Bukatzeko, bazuzu mezu bat zabaltzeko?
4: Gure asmoa litake holako egintzarik ez egiteko prekaritatea desakertatuko baita. Amets egiten dugu, behar ba. Bela hori da gure asmoa. Mil esker zuri.
3: Mil esker gaina mari.
1: Goiz berrin gomita.
2: Zenten aktualitatearen berri hartzen seituko dugu Saskako kopresente den Erik Etxart gurekin izanen baitugu aldizkari ofizialan agertu eta 2028an azterketak euskaraz egiten ahalko didela.
5: Ladies and gentlemen, Rio de Janeirotik abiatu den gazkina eltzeko tanda luxora. Kampoko temperatura 40 gradukoa da, beraz hartu txapela.
6: Luxoko bestak heldu dira!
7: Agor hilaren 14an, Stikiroa, Utsaranga eta Olako Deluxekin.
6: Stikirio!
7: Larun batez, 6 hontan, kantaldia kalakan eta bertzaiz anaiekin, lekuak eloazan egeserbatu.
8: Gauean, aberriko, lastezkite!
7: Igandean, saneta gaztetxaren bazkaria.
9: Oke kalor!
10: Bostetan, txingilikaren dantzaikur gari behia, ritamu txiko.
7: Gauean, kalume eta bestetan saltza emaiteko gozuan saltza! Ta bukatzeko atzak bale!
11: Ladies and gentlemen, agohilaren namalautik amaseira
6: denak lusora!
2: Nera, Lusoko bestak hor ditugu itzordu polit bat eginto, mendiko lasterketa hori ere, gure mendi ateraldietan egin genuena, berazara, itzordu polita lasterketak ere, sarri, mugatxeren behire zabalduko, dizogu haste undaguntan, genuena lasterketa jipia, are, guazen aintzina doni bene graziko bestak ere, hor baitira, eta badira, itzordu batzuk.
9: Euskal preso ieslari eta deportatuak etxera. Donibane Garaziko bestenkari, Pintxo Salmenta. Agujilaren ama bostan, eguerditatik goiti, Luisenian. Urbildu, Pintxo Goxoak jatera. Euskal preso ieslari eta deportatuak etxera.
2: Eta Donostiko bestak ditugu, Gasteizkoak bukaturik hiriburuan itzulia eginik ere, behar Donibane Garazin balin baditu asteundaguntan Donostikoak abiatu dira, asteundaguntan bukatzen direnak, xibegutzu uste eta atxuntan ari dela ostegunean adibidez Ezpalak taldekoak entzuten alko duzue sua. Taldekoekin betan aiko baitira piraten gunean, preziski Ezpalak talderen entzutea proposatzen dizu eta burua galtzen, hainbeste bestekin ere ez jakin, nora joan.

0: Respak taldea entzunik seitzen dugu aintzina eta joiten gira gure bigeren do goizeko erreportaiaren entzutera. Eta zagetak euskaraz heiten alko dira oita sortzitik goiti iduriza aintzin ikusiko Simun Etxuralta Saskakoko lehen dakariarekin bildu zira.
1: Uztailan hogeita sortzian Frantziako aldizkari ofizialan idatzik izan da egiazko sekzio elebiduna sortzeko sedia bazela basuan aldetik, hoi Edouard Geffre Frantziar Hezkuntza ministroak idatzik eta hortaz aigitin behaz Eric Etxart, Saskako ko lehen dakaietaik batekilan. Bo, berri hungiza hartzen duzio hoi?
2: Bai, hoi Jakin Gunilaik ordin hoi agituko zela ustita jamaiazan izan zela. Berria untsa hartu gunin eta ordin berri huna da.
1: Eta azkenin horrek jakusten du bai eginik izan dien gudu kek balio yuken diela?
2: Bai, prefosta, bon, egeran guk hatxarin aurtenko, ordin iganden ikasturteko guk altatzen guntin matematikak, bon, mini bat komplikatu da basuan ola antolatu den, mena matematikak hor lehen ze matematikak idatzean aztertzen zien lehenin, bai, ez terminalin lehenin. Ordin guk altatzen gunin azterketa hoi ofizialki uskaz egitea gu ikaslek. Eta geho ondotik, ondoko urtetan, ikustia, hortaz aparte, ahozko handia, berezitarzunak eta hoien hoen uskaz egiteko. Bo, agitu dena da errandu matematikak ez, ofizialki arrapostia da matematikak ez, nahiz gu ikaslek uskaz igandien aurten eta susentuk izan dien, bena hoi ofizialki errandu ez, hatik, ikaslek, oai, basuan, terminalin, bi bezitarzunik egiten die idatziz eta bezitarzuner lotuk ahozko handia eta hor jakin gudin ordin aramaiatzan, bi bezitarzun hoietaik bata uskaz egiten alko diela gue ikaslek. Eta horrekin ordin ahozko handiaen parte bate. Geo, be espitian ministroak erraiten dina da, be zitarzunak lehenin haitatzen dia geo terminalin jarrekitzeko eta terminalin azterketen igaiteko. Ordin, haen espitian, aurten hasiko dia be zitarzunak uskaz haitatzen ikaslik, eta ordin, 2008an iganen die lehenze elebidunin. Hoida, ofizialki agertzen dena. Aldiz, guk, eskatu gunina, zenta prefosta gu ikaslek betidanik uskaz egiten dutie bezitarzunak, guk galtatzen duguna da, esperimentazione gija, dagun arramaiatzan bezitarzuna uskaz igandezen gu ikaslek. Guetako ezpeita problemaik, eta uste behitu gue ministeritzantako untsa izaten aldela gu ikaslekin ikustian nula egiten den, ezpeita iza bezitarzun bat uskaz antolatzia.
1: Hotsuntzin galte egiten duzie urte baten jabaztia, mane bat ez egiteko?
2: Bai, gu ikaslek hor dagun arramaiatzan, dagun ekainen igandezen uskaz bi bezitarzunetai bat.
1: Hoida gehituek izan, bezitarzunetaik bata eta ahozko handia uskazi gaiten ahalko dutukila, eta hatik matematikak ez dia bateai aipatuk, hoi adostuk baita edo rangabia baita oaiti goiti uskazi gaiten aldatekila edo?
2: Ez, erreiten diena da ofizialki uskaz ez dela egiten ahal, uikaslek frantsesigan behar diela, geopratikan aurten azkenin uikaslek desobeditu die eta uskaz egindia azterketa eta susentuk izan dia. Prefosta ez da guk nahi duguna da ofizialki unartuk izan dadin, ikusiko dugu ikaslek bek ze jabakitzen dien dagun urtin, eta guk, sehaskak gizak, galtatuko dugu gue ikaslentako eta uskaz ikasten dien ikasle guzientako uskaz igaiteko eskubidia.
1: Hala, eta prefosta bez, hor uska ipatzen badugu beste lur aldetan nebai ben lekuko hizkuntzan egiteko zuzena badukie. Rentsan nebai agertu duk, sail publiko kuak baztertuk liatekila delibio hortaik.
2: Bai, ordin, ministroak defendatzen du elebitarzuna, gaizada oai bezitarzunak antolatuk dien bezala, ikaslek nahi dutien bezitarzunak haitatzen dutie. badia bezitarsunak hanitz, eta hoietaik zunbait igaiten aldia euskaz. Zea gitzen da ikastetxe publiko elebidunetan. Ez dela aski ikasle, euskaz egiteko klase bat. Ez peita aski ikasle haitatzen. Gue ikastetxetan prefosta hauek egiten dio euskaz, ordin guk egiten altuku bezitarsunak oro euskaz. Bena publikoan hoi eta privatian elebidunin hoi kajik ez da pratikan ez da posible hoi antolatzia. Aldiz, matematika ez da berga izazen eta leheneko matematika ikasle guziek egiten die, ordin balimada ikasleen parte bat euskaz ikasten dienak posible die hoiek euketia ben gela euskaz.
1: Eta egen aitortzeko salbu ikaslek eta bene txekuek eta hek untxamen behatzen die, zer jokatzen den lehenian, bigarren eta zer azken urtian, bai berezitarzun, bai ahosko handiztoio. Ben agian hortaz, gubezalako txakiner, simpleki esplikatzen ahalduk, hobeki ohartzeko?
2: Ordin, lehenian haitatzen die hiu berezitarzun, ordin badia haitatzeko haitatzen aldi hamabi berezitarzun etaik, hiu haitatzen dutie, eta geho egia erran lehena urrentzen dela bat usten die, ordin, terminalin bi bezitarsunekin helzen dia. Eta ordin, hoik azterketan diplomantako koefiziente handiak dutie, ordin, oso importantak dia. Eta ordin, bezitarsun bakotsak badu be froga idatzia, eta geho bi bezitarsunak nahastez egiten dae ahosko handia.
1: Eta hoik argituk, ordin, bai, dagun gudukat duzie delako urte horren jabaztia?
2: Bai, hoi uste dugu, bon, hoentako untsa izaten aldela esperimentatzia dagun arra maiatzan, gu ikaslek beti daniki bezitarsunak euskaz egin behitutie. Eta geho, jarrekiko dugu, matematikak euskaz lehenin uste dugu importanta dela, zenta, bon, guk nahi dugu gu ikaslek euskaz ikasdezen, zenta hola die euska ikasten, hola da mintzaje normal bat euska, ordin hoi jarrekiko dugu, hoi galtatzen, hoi arte ofizialki, hoi espeiteki egun arte.
1: Jurentzeko, azken hitz bat?
2: Eskertzen dutugula, igan ikastuhtin laguntugutienak borroka juntan. Herritarrak, irakasliak, familiak, politikariak, erakundiak, herriko etxik, hoiek sustengu handi bat emandekie. Eta uste dugu hori esker egin dela urratx handi hau eta behar dugu jarriki. Ez baita urratxunekin urrentzen bide hau.
1: Eta oitazten daiziet, Erik Etxart gunila, Siaskako president eta ikbata.
3: Euskal Irratietan Goiz Berri.
0: Se dizaun aintzina Goiz Berri saio honetan istantan, eberri sail nausia einen du eta beroa. Heldu zoku aste honetarako, ebera, giron txartuko gira. Zazkel taldearekin. Abiatu ageron kantua ezagitzea egitatu zeion.

0: buddy, come on. It's been a guitar, Sato Sasan, go job, buddy. It's been a guitar, Sato Sasan, go job, buddy, come on. It's been a guitar, Sato Sasan, go job, buddy.
1: Heldu da, haste bero bat berriz ere. Huda da, Euskal Irratietan, zortzi terdiak berri sail nagusia Charlotte Etxeberrirekin.
2: Egunon guzier, agurridean beharrean direnek elikagai laguntza ukan dezaten Iper Eskola Herriko Azkurri Bankoak eta Gurtze Gorriak behin-behineko epizeria sozial bat ideki dute Baionan. Basoko azterketen zati bat eskoraz egiteko aukera ofizial egin du Frantziako Hezkuntza Ministerioak, baina 2008-tik goiti baizik ez da aplikatuko neurria. Pilotan eskuskan goizeko izarra batasuneko Unai Iribarren eta Iñaki Etxegoinek erabantzuten Frantziako Plaza Lasoko txapelketa lehen mailan, baila lehenik arbarixo jargiten zurekin hartzen etuna egunon.
1: Egunon baitu nibene garazino deiak nausi eta la izanen da eguna, naiz eta argitze zumbait agertzen alko direnez, agertzen alko direla barne alde. Juntana itxasbazteran eguzkia nausituko da, 25 izanen tuzian termometroak hemen 27 iluna bajarekin euri, harin bat ere aipatzen dute barne alderen zata, eta freskura, mendian izanen da, 17 termometroak baitituzia, baina atxaldarekin ortsantz eta euri arriskuak ere aipatzen dizkigute.
2: Udaan hainbat elkarten ateak etxeak direla eta beharrean direnendako behin-behineko epizeria sozial bat sortu dute. Agorirean laguntza behar dutenek elikagaiak eskuratzen segidezaten Ipar Eskolegiko Azkurri Bankoak eta Gurutze Gorriak denda sozial bat ideki dute Baionan elkartainitzek ateak esten baitituzte udan Lorea Maian Jase.
3: Urtean zehar, Ipar Eskualerriko Azkurri Bankoak berreskuratutako elikagaiak eta eguneroko produktuak berrogei bat elkarteri banatzen dizkie. Elkarte horiek ondotik banatzen dituzte beharrean diren pertsonei. Baina agurilean, Sokorri Katolikoa bezalako egiturak etxeak direnez, utxune hori betetzeko antolatzen dute hiru astez denda sozial bat eta prekaritatean direnei zuzenki saltzen dituzte gaiak. Aina Mari Ajanberri, Ipar Eskualerriko Azkurri Bankoko langilea.
4: Sokorri Katolikoa esten da hiru astez eta udan. Eta ze gertatzen da jende horiek, nun dira, ez dakit, eta hemen martxandiza bat ginien. Eta iziarriko martxandiza handia emaiten dugu, Sukur Katolikoa. Eta ordean, ideia zien hori zahalzia eta gure langilekin, gure laguntzailekin joitia emaitea janari horiek.
3: Baionako CCASen ekintza sozialen errietako batzordean, astelen eta asteartea arratsaldez idekia da, eta beharrean diren pertsonek 2 eurotan bizaku elikagai hartzen ahal dituzte. Beharrean direnak segitzen dute ondorioz laguntza ukaiten agorilean ere. Aina Mari Ajanberri, Ipar Eskualerriko Azkurri Bankoko langilea.
4: Gira denakan eta denen ezartzeko, eta biontan zahalzen, biak eta lauak eta erditan zerratzen. Eta ani jende, badira jendeak teia oren batetan handiela. Badira xaharrak, badira gaztiak, ahun gaztiak, badira familiak emigrantak eta haurrak. Hogida penagarria, anitz hauk.
3: Ehunka lagun laguntza espero dute uda garaian laguntzarik gabe geldi ez daitezen.
2: Jakin urtero bezala azaroan Azkurri Bankoak urteko bilketa handia antolatuko duela.
1: 2008-seiko ustailean ozeanoak sekulan baino beroago.
2: Uzeruntan ozeanoen batez besteko temperatura 20.46°C zen. 2008-an berotandiak izan zilek 20.49°C finkatu zen marka historikoa. Aurtengo udak hautsi du beraz, ustailean neurtutako temperatura gorena izan baita. Sopernikus Europar zerbitzuen arabera, Europan batez ere izan dira errekorrak sekulan izan den baino beroagoa baitzen ozeano eta itsasoetako temperatura. Horrek, Europako itsasoen tropikalizazioa eragiten du batez ere mediterraneoarena, zientifikoen arrangurak sortzean. 30°C igantzen termometroa hilabetean zehar ekosistema aldatzeaz gain ekaitz handiak ekartzen alkolituzke berotze horrek izan udabukaeran edo lagazkenean. 2008-2008 goiti basoko berezitasunetako bat eta hauzko handiaren zatibat euskaraz egiten ahalko dira. Frantziako aldizkari ofizialak argitratu du dekretua eta euskaraz egiten duten ikasleek sen elebidunaren aipamena ukanen dute diploman. Hala ere, neurria etzakote elduden ikasturteko terminaleko ikasleek aplikatuko. Sartzeko terminaleko ikasleek basoa frantzez utxan egin barko dute ofizialki aurtengo leheneko ikasek bakarrik, basoko azterketa batzuk eskolaz egiten ahalko dituzte. Horregatik, Saskak eta Bernate Txipailizoko ikasek lehenago indarren sartzea galdegin dute erriket sart Saskako koleen dakaria.
5: HNSPT-an, aurten hasiko dia bezitarzunak uskaz haitatzen ikaslik, eta ordin 2008-2008-an iganen die lehenze elebidunin. Hoida, ofizialki agertzen dena. Aldiz guk eskatu gunina, zenta prefostagu ikaslek betidanik uskaz egiten dutie bezitarzunak, guk galtatzen duguna da, esperimentazione gija, dagun arra maiatzan bezitarzuna uskaz igandezen gue ikaslek. Guetako ezpeita problemaik, eta uste behitu gue ministeritzantako untsa izaten aldela, gue ikaslekin ikustian nula egiten den, ez baita aiza bezitarzun bat uskaz antolatzia.
2: Peot Dufo diputatuak ere jakin alazidu rengo ekainean bertan basoan eskolaz erantzuteko parada izaita galdegin duela.
1: Stefani Lafore eta Juan Miura oinatiko txapelketara joaiteko klasifikatu dira.
2: Igandeuntan Baigorrin iragantzen hartzen txakur txapelketa irabazi dute Stefani Lafore irisartara eta Gil Bere Border Kole Txakurak. Bigarren tokian galetu ziren Enkoane Eretarra eta Luk Bere Border Kolea goizean hogei bat bikoteren artean sortzi obren eta inxalkatu ziren eta azkenean atxaldean nagusitu ziren. Erran bezala honatira joanen dira buru ira ondarian munduko xaperketan parte hartzeko egorritan itzaren emankizun erreportaia entzuten ahalko duzie. Eta pilotan eskuska diaz ipar eskoleriko txapelketa irabazionotik aurten frantziakoa dute eraman goizeko izarra batasuneko Unai Iribarra eta Iñaki Etxegoinek atzo ustaritzeko plazara soan senpereko jauregianaien kontra hogeita amar eta hogeita bi irabazi dute oren bat erez iraunez duen partida batean olatzi doate.
6: Eta beharrik ez dela luzeago izan, azken kintzea bukatu orduko gaitzeko euri zapagada izan baita ustaritzeko bilgune plazan. Egia da, goizeko izarrako bikotean nagusi izan dela, launako berdinketaren ondotik, pumpatxarrak medio eta bote batzoei esker, Iribarren eta Etxegoinek deskarta haundia lortu zuten, ogoita sortzi eta amarrera heldu arte, ordurako partida trenkatua zen, hola ikusi du Iñaki Etxegoinek barnetik.
7: Ba, hasieran lerrekin giren, gu berdin lasatu gira, gure aldere izan ditugu zonbait pumpe, hor lurren gainean gure alde zen. Gero goita zortzian marretan nik txondi bat egiten dut hor kanpoana, eta hortik esake hartzen du, zonbait txake esartzen ditu, lurra biskat beren alde eta berek jokua egiten eta dominatzen. Hala, berriz dintira goita zortzi goierat uste dut, eta esake bat egiten du falta kanpoan. Berri sakeak zen dugu, eta unaiek bigain bukatzen du partidua gero.
6: Eta egia agoita sortzie meretzitan, amaiuren sake falta mementu txarrenean jindela, aitortzen du, baina badaki ere partida ez dela hortan jokatu, amaiur jauregi.
8: Justu bukaeran nik sake falta bat iten, eta horrek minik deno, ez da azkenean bipun ziren baizik aien dako, eta beraz azken sake horrek berritzi gorri ditu, eta gero berantik zen partida ez da hortan bukatzen, eta gero hor jokatzen ara pumpitxarrekin, eta lortzeneko goita biten, gero bukaeran bai ukandugu guio pixkat, eta ala ere berantik zen, eta partida aiegute meresi astapenetik estatudarik ez.
6: Plaza gizon, beti bezala amaiur jauregi, eian de anaiarekin jokatzeaz, agaz kontenta gertu da ere, azpimagatuz, oska bat haunditu dela orten, baina bai estatu du ere, edo den urtean, berriz ere peio askonarekin osatuko duela bikotea.
2: Aintzin partidan noiz baiteko goienatxe eta monako nagusitu dira senpereko arotzaren eta doiena agide goieni, hogeita mar eta hogeita bat eta goizan luzeko finalean baigorrerak eta baionarrak zortzi jokoterat berdinduak izan dira baina azkenan baigorrerak dira nagusitu ama iru eta zortzi eta prezeski gaurko itzordu zumait pilotan eskuskan kanboko besetako txaperketako finala argentinar trinketean atxaldun Tako bausuntan lagalde eta horretekar edukazu eta lafiten aurka ziarrusa zauritu baita eta launtan aintzen partida izanen da. Garaziko besten kari masterzak garatenean final laurdenak gaur bostuntan Marilus eta lagetxa eta ugarteren kontra launtan aintzen partida izanen da ere besterik ez enaletik bederatziuntan girenduko urrengo pundua berrietaz.
9: Ongi etorri mendirat, mendian zure etxan bezala usaia onak jarrizkitzu. Adiegon bertan lan egiten dutenei trabarik ez eragiteko, aberengandik urrun egon eta bidezka zedarrituetan egon zaitez. Sakurarekin ez ibili edo loturik atxik ezazu lekuko arauak errespetatuz. Inguramena zaindu eta zure hondakinak zurekin eremanitzazu. Mendia errespetatuz. Argibide guziak Euskal Elkargoaren webgunean Komunote Maratxo Pei Bask.fr.
10: Beraz kontserbauntzi, nolakoak ziren oporak?
2: Bikain ondartzan botan induten eta horrela lagunekin egoiteko parada ukan nuen. Eta zu, plastikozko botela?
11: Berdin, jendean dana ezagutu dut. Igerilariak, mendibiltariak, zinez lori! Nice.
12: Aski, uda untana zaborrentzatu porrik ez. Girian, itxasbazterrean edo mendian, ondakinen bere izkita goguan ukan. Haize aurki itzazu bere izkita agindu eta lekuak, Guide de Tri aplikazioa urririk deskargatuz. Informazio gehiago, Komunote Maratxo Pays Basque.fr webgunean.
10: Azken berriak, erreportaiak eta elkarrizketak entzun gai eta irakur gai euskalijatek.eus webgunean. Euskal Irratiak webgunea.
13: Euskal Irratietan goiz berri.
1: Goiz berriko azken tartera sartu gira jokoekin aiko gira botzen jokoa eiten dugu mugatrailen giroan ere sartuko gira antolatzaile eta lasterkari baten lekukotasunak bildu zabein aintzen aroa zari pundinu bat egin behar dugu eze kontatzen digute aroi kerlek gaurko eta ondoko egunentzat erra bezala eudeiak nausituko doni bane garazina untxalaz eguzkia gerralde ederak izan behar gintuzke itxasbazterrean bezala aldiz itxasbazterrean eguzkia nausituko da oita bostuzketan izan eituziet termometroak eta ipar mendebaldeko haizeak ufatuko du barnealde juntan euri erauntzi zonbait ere aipatzen dizkigute atxalde edo iluna bajarekin gau argi bat izanen dugularik denetan eta ara usaian ere mendira joitiko gu ekartzen du udan eta bai mendian eguzkia baldin bada momentu juntan atxaldarekin euri erauntzi eta hortzantza riskoak direla ere jaiten digute iluna bajarte gero gau argi bat izanen delarik. Ondoko egunetako tendentziak eguzkitsuak izanen dira ostirala arte temperaturak gorontz igoz oitamar ozkeak bildu arte barne kalde juntan, itxorbaztean ere zira urun izanen, ez da beste munduko aizu faldirik izanen, eta aste ondagerako euri irauntzak aipatzen dizkiute aro ikerleek behatziak eta mazazpitan izanen dugu gaurkoan, iluntzia itxasuen gora beherak zertan itugun istantean behatzietan itxasbera izanen da behiruak eterditan itxas gora eta behatzi gaueko behatziak eta berroita seietan berriz ere itxasoa jautsiko da.

0: Agorilaren amabostean, jutsira!
1: Egun guzian animazio frango.
2: Untsa hasteko askaria.
0: Behatzietaikat,
1: kabare feria,
0: tokiko ekoizleen merkatia,
2: erakusketa,
1: pilota partida,
0: dantza ikusgarriak,
2: aurren txokoa,
1: gasna lehiaketa,
0: ondotik untsa segitzeko,
1: apeitifa,
3: apeitifa,
0: apeitifa!
1: Dospikiozek alaiturik.
2: Eta gero, baskalia.
0: Eta baskarian lekuik ez dienak, zein behar du?
1: Ez inkieta, taloak eta edariak izanen dira egun guzian.
0: Untsa baskalduta, hartzain sakur xapelketa.
4: Luki eskuin! Luki eske!
2: Eta gaualdia hasteko...
1: Kaxu, kaxu!
2: Eta bukatzeko DJ Infernin.
0: Beraz, agorilaren amabostean denak...
5: Oztibarreko egunerat!
6: Meteoroitara zeizuet zuzenean, haiko girela ere ibiako itzean Euskal Irratietatik, amajakin guru oktatik, esko dugu bai gure saioa aintzina, seitzen dugu istantan aiokoak izanen ditugu, baina aintzin trail bat genuen, aste hundar juntan, muga trail osalotek ere berretan, aipatu duna bisibirutar, podiomean genituen lehen, biak baina gu antolatzaile eta bigerren lekuan izan den Maite Maiorarekin solastatu ginen. Maite Maiora guekin, egin hon?
7: Egun hon.
6: Beraz, bigerren lekia, aurtenko mugatrail huntan, favoritetan zinen, bo favoritetan hurretuz, bigerren lekiu, huna baita nula iganda zuentako lasterketa hau?
7: Bueno, ba, egia da, que oso lasterketa gogorra iruditzu jata, azkenian etzun barkatzen, gora bera, eta horiko gaina oso hasieratik ikusten zen hor oso urruti, eta bagenekin hori zela azkenengo tontorra, eta esan behar dut, ustez baino asko zere gogorrago egin zaidala, ere bero, kondizioak etzian onenak, eta, bueno, banik horrak idu tolan atxakaldi bat, eta usteko tabana egon aiz. Baina, bueno, buelta eman diot, eta ba, pozik elmuan egotearen, eta, bueno, gero ya zailkapena, baina bigarren gauza baten gelditzen da, ez? Baina, bueno, pozik elmugara heldu nahi zelako.
6: Baina, trail humtan, bai dutzu hiu, gailu geganen dizuk, bai dutzu lakura, lehena igaiten duguna, hortik lego zumaitik ganetago, bai dutzu txogorriko murri hoi egaiten ahalduguna, eta geho, arra, beste lehuntar zumbatetek landa, hor txogorriko murri hoi egaiten ahalduguna, eta geho, arra, beste lehuntar zumbatetek landa, horri, hio hoietaik, zunietan duzu abuenik sufritu.

0: Jaitia edo jaistia?
1: Ez, nire espezialitatea igoera da, lehen garai baten gazteago nintzanean jaistea, egia da oso ondo moldatzen nintzala jaisten. Baina, bueno, gaur egun ja lesio asko izan ditut, erorketak, danetarik pasatu dut, eta egin momentuan nire fuertea igoeran dago. Eta gaur da gehien sufritu duten momentua igoeran izan da batez ere, orduan ba, horregatik egual egizeit gaur oso gogorra lastarketa.
0: Bait beste galto bat, ikusten zitugu gainetik pilat vibran marka bat duzula, hain zinen ezaik izan da ebai, lasterkalai batentako importanda, hola, esponsor bat ukeitia.
1: Bueno, a ber, bai, azkenian ba, esponsoranik urteetan eukidot, eta niretzako batez ere garrantzitsua da, ze azkenean talde baten babesa sentitzen duzu, ez da bakarrikan materiala edo bidaiak edo nik uste dela ba, jakin zuretzetikan dagola ba, hori ez, ekipo bat. Eta niri horregaitikan gustatzen jata taldia eta vibranenago niretzako ez orain beti izan dut, niretzako dauden zuelarikan, zapatia zuelarikan onenak dira. Eta ba sortez ba beraiekin nago eta edozein munduan marka asko aukeratu ditzazket beti ere vibran marka vibran zuela dukatenak orduan ba bueno ba gainera ba sortekoa ni.
0: Eta ez dizu presione bat ekarten emaitzak egin behar, txapelketetan parte hartu, zumbaitetan gogoz gabe jun, bada hoie bai?
1: Hauekin ez. Ez, hauekin ez. Azkenean, bueno, ni badakit beraiek bai UTMB-ko zirkuitoko babesleak direla, eta ahal badet, ba, nik ere bai, bai UTMB-ko lasterketaretara joaten naiz, eta ba pentsa ez munduan zen balazak eta politak eta ona dauden ez bereiek ez didate ezer eskatzen eta niretzako bereiekin egoteko kondizio bat hori da. Emaitzak ez digut eskatzen beraien esaldia da jente normala kauza extraordinarioak egiten dituena. Eta bueno, ba, azkenia jende normala bilatzen dute.
0: Eskerrik anitz.
1: Eskerrik asko zuberi.
0: Juako zeberi, nuga trail hurrentuk, nula gira?
2: Untxagutzak hartzen, untxagutzak. Egiazki Clarke erraiten aliat, bai untxagutzak.
0: Urte huna izan duk edo teno horren abantzatzia?
2: Bai, teno horren abantzatzia, menaz hoi baizik errandugun bezala deja. Dejaik hauan aldetik iziar eder izan duk, goizetik denbo edera. Hein bat, mementu ataz egueren aldian, altian hor hori puta altian hegoa eta hola ekuatu duk, hor dian behotarzun alxen ditu die, lasterkaiek. Mena, haleke behare, odei sumait jintutzak, txortat sumait ebai, eta mena, etxekidik denbok zigarri untsa eta hoi, egiazki handu da bezala organizatzen dugulaik holako gaisa bat, hoi duk lehen gaisa, hauan aldetik.
0: Igan urtean ohitgut, zake tenoi aztokotzean horrekin hasunik ebai, baina eren batek ekuatu behar izan zian, aurten usten aldetik ez duk hainbeste izan, eta goizi bai hurrentu dela nahi ategan azkenak ez dutak izan izigarri luze, beraz kausitze bat oroak.
2: Bai, kausitze bat Clarke, bon, haua hor zian, zegi pentsatu, segur gutzak lasterkaiak egiazki prestik zutian, ageizian, prestik zutian, bazakien, eta badakie oano geokoe, bai, zaila dela, egiazki zaila dela parkurso hoi, ordean prest zutian, eta ikusi jagu, untsa heltu tutzak ez diagu deuze raitekoik lasterkaian atletik egiazki. Bara diagu errane, pusatu iziela, laguntzalik pusatzen zutiela, bai.
0: Laguntzalik aipatuko dutiagu, baina hor erraiten behin, zentik jakinintziela, mehari garrui, bai, badakie, Beho eta 2 kilometra dela, 1000 eguneko desnivel positibo bat dela, bat dela hiukasko ezer egiteko, mehale heltzen dutzak eta zego gortzen.
2: Bai, zego gortzen, gaur, aski badike, betzi bezala, lasakai izalaik aski badik, mena haleike, bihardan ikaitzina segurnuk, mesu sumait ikanen txagu, ebe heltu bada arrazinen txela dagun urtsian.
0: Hiu egin bat lasterkalai ez, zuetan hastapen hoktan, Behem eta berroita hamar bat laguntzaile, ikasik lasterkalai bat kotxak bat zian laguntzailea.
2: Eta bai, hoie, Clarke erraiten ahaldiagu, hoie heltu gutzak horta, hoie jabazi duagu eta egiazki beharre bahartiagu hainbeste laguntzailea. Bahardik eran, bahardik hainbeste laguntzailea, beti aizago duke antolatzeko. Eta bara, jentia jiten duk, maitetik bortia eta Hasi beho gaino hau,

0: nula ez, ezinago eder. Hor, hauzapesak eba, errandik hitz ezer bat, muga atrail deitzen dela, mugak badutugula, harro gela guen herrietaz eta guen txokuen defendatzeko, bena eder dela eta importanta, ebe herria izokoekin zerbaiten egitia, eta heben detai etipi bat balin bat ebai, zeke bai, jakutsina he izan duzie, elkartartzen hoi bazela, eta xantazi eta larraine balin badia helmuga eta abiatzia, herria izodien izaba ustaroz otxagabiako hauzapesekin ebai harremanetan txartu zidea, kumitatu, eta denak bat zidele bai jakutsina he izan.
1: Be dena erranduk, hartzen, egazki dena erranduk, ikusidiak anu aurtene, bestetaik hurruntik Bordeleik, Marseillaik, Pajeik, Ginik laguntzare maite behitie, gune hau maite behitie, Bortia maite behitie, gentiak ebai, ordean sibeu gaine juntan be bai, solidaritatean atletik eta laguntzale atletik eto be bihotz badiagu, badiagu borte ederik, mena bihotzekilan lan zentiagu gaizak, ordean nula ez zin.
0: Dagun urtien?
1: Dagun urtien, bai, berriz bat atekila, ideia paketa badela nula ez, erraiten jimezela hainbeste laguntzari ekilan, gibelian, pusatzen haie gaiza hanitz egitea, sibego ho gaine juntan badiagu wano, gaiza paketa egiteko nahi balin badugu, eta bai, mugatraian atletik hoizian, ez zateranen txipitik hastia, zenta bon, berrogeita bi kilometra baten antolatzia ez duk zer nahi, mena wana urtene jakatsi jagu heltzen ahalginela, aski aiz egin jagu, eta adagun urtean sehatzen balin badugu wano beste gaiza jakastia, ez balin bada beste parkurso, beste gaiza wano jakastia heltzen ahalgiela egitea eginen jagu.
2: Eta gain horietan segituz, itzogu bat akorrelein amabostean ere bortu martxaek jaldan euskaraz muga guztian gainetik, erronkari bar zara itzu eta siboa alkar juntatuz, uturzeetako lepoan duzute itzordua behatzietatik goitea parkalekoan, bera zibilbidea einen da, giro ere izan da musika eta kantuz, eta ondotik Baskaria Bodiko aterpetxean einen dela. Arika, beraz, ibiakoitz, larun bat edo nesken egin juntako, itzordua gain horietan ere interesa baldin. Baduzie, nola ez, jokoetan hartzeko gogoa, espero bai, Hoita mazazpia malau, ameka iruleiko irratiko estuetera, deitzazie, botzak hauek ditugu.
3: Nafrogoaren konkistaren garaian idatzia, eta hor baduzu dena. Aventura, suspensia, historia.
4: Dantza ala ere jarraitu du, zenta hori herriko eskoletan ematen dugu.
5: Ongi inguratua naizela, ez dut nik eta sinestu neok ez duela deus bakarrik egiten.
6: Eta hori zitzaidan ere pixkat gustatu, desafio bezala. Beti irakurtzen dut urte guzian zehar.
7: Herrika tipitik hasten gira eta biztanda pixkanaka, bukatzean egiten dugu errobi erreka.
2: Hara, boiek ditugu gurutzak zenbat botza. Gaurkoan, oita mazazpia malau, ameka berritzen zutera, Joana Intzino loitarazi zuet gure sarietan, nazioarteko master lehiak eta miarritzeko plaza berrin, skuska, paleta, laruz, pilota eta pala motzean, urriko mundiko txapelketen arira egiten dena azken eguna, gorilaren amalauean izanen da, bertara joiteko beraz, txartelak baitugu, bi txartelen zule bakoitzari berazara lagunduak joiten alzizte gainera, eta aldoreko belaune kooperatibak urte guziz bezala bere etxe, ekoizperen Baskaria antolatzen du, hau duzie beraz, gorilaren ama iruan iraganen da, ortzegunarekin egorditerditatik goiti usaiko formula, kalitatezko mozkineken prestatutako Baskari goxoak, intoa xirikea belauneko aragia lur sagar frikituikin gazna etxeko biskotxa kafe eta ondokoa ahnoa barne 28 eurotan da, beguk bat eskaintzen dugu zozketan zartan duguna, aste juntan, orain deitu, 37 hamekara, zen ditugu botzoriek.
3: Nafrogoaren konkistaren garaian idatzia eta hor baduzu dena. abentura, suspensia, historia.
4: Dantzak hala ere jarraitu du, zenta hori herriko eskoletan ematen dugu.
5: Ongi inguratua naizela, ez dut nik eta sinestu dut nerok ez duela deus bakarrik egiten.
6: Eta hori zitzaidan ere pixkat gustatu, desafio bezala. Beti irakurtzen dut urte guzian zehar.
7: Herrika tipitik hasten gira eta biztan da pixkanaka pixkanaka bukatzean egiten dugu errobi herrika.
2: Hala, zein ditugu botz horiek iduriz badugu entzule bat gurekin ez badut moztu, petxo bat egin dutagian. Egunon! Badean hor bait. Bai? Ez. Ez, eta ez, bon, petxoat indut, edo agian beste hau zaten zatzen gertatzen zen hori ere. Noiztenka ikusten dugu, ia, entzule berdina dugun, edo beste bat, bai, egunon?
8: Bai, zuri ere.
2: Nondik deitzen gaituzu?
8: Agosatik.
2: Agosako?
8: Xan.
2: Agosako xan, nore zautuzu?
8: Ez dakit, emiziko hori entxeratuko dut, antion marindu dutik.
2: Entxeratu eta kausitu. Untxe induzu, bo, soiten dut inkas, nire eri duritzen zizteidan hori zela bai. Antion, agin hor duki dugu, zertaz interesatu azira?
8: Bela uniko bazkaria.
2: Aha, hori bai, plan hona ostegon nuntako. Nire ere, gogoa piztu eta agian gurutzatuko gira.
8: Bai, agian ba.
2: Ostegon goizan einen dugu zozketa?
8: Ba, ados.
2: Mi esker.
8: Bai, pastu egun hon bai.
2: Hare, badugu beste nok baita, eta... Joan dena agiantzen behen zulea ere lehen daitu duna. Ez da grabe, jokoak hortan utziko ditugu, minuta pastia baitugu berriekin punduño bat eiteko, eta ondotik irratibako itzabere. Aldetik, joanen da horbileko berrien, aipatzera ezan, zamarretatik egozitara. Kantu eskaintzak izanen ditugula, eta itzalean, emankizunean, ebe atzuko baigurriko hartzain txakur xapelketaren berri zabalduko dizuegula, raznik hortan usten zituztet, behar arte erraiten ere, hor izanen baikira eta botzen jokoa besteak beste eta ara errandakoak eganik egon guztian irratianen konpainan eta bihar arte.
9: Euskal Irratietan goiz berri.
2: Behatziak Euskal Irratietan berriak Charlotte Etxeberrirekin.
10: Egunon guzier basoko azterketen zati bat eskolaz egiteko aukera ofizial egindu Frantziako Hezkuntza Ministerioak, baina 2008-tik goiti baizik ez da aplikatuko neurria. Frantziako aldizkari ofizialak argitaratu duen dekretoren arabera berezitasunetako bat eta ahozko handiaren zati bat eskolaz egiten ahalko dira eta saireri bidunaren aipamena agertuko da diploman. Saskak eta Bernat Etxepailezuko ikasleak aldiz ez dute bi urte itxain nahi eta lehenago indarrean sartzea galdegin dute. Peio Dufo diputatuak ere jakin arazidu urrengo ekainean bertan basoan eskolaz erantzuteko parada izaita galdegin duela. Agorrean beharrean direnek elikagai laguntza ukan dezaten, Ipar Euskalegiko Azkurri Bankoak eta Gurutze Gorriak behin-behineko epizeria sozial bat ideki dute Baionan. Udan hainbat elkartaren ateak etxeak dira eta utxune hori betetzea dute helburu. Urtean zehar Azkurri Bankoak berreskuratutako elikagaiak eta eguneroko produktuak berrogei bat elkarteri banatzen dizkie, haiek ondotik beharrean direner emaiteko. Baina agorrean Sokorri Katolikoa bezalako egiturak etxeak direnez, hiru hastez denda sozial hori plantan ezagri dute, Baionako CCSN hastelen eta hastert atxaldez idekiara eta laguntza behar dutenek 2 eurotan bizako erikagai hartzen aldituzte, eunka lagun laguntzea espero dute udauntan. Stefani Laforre, Irisartarrak eta Gil bere borderkore sakurra txapeldun. Igandeuntan, baigorin iraganden hartzen sakur txapelketa irabazirute Stefani Laforre, Irisartarrak eta Gil bere borderkore sakurrak. Bigarren tokian, galetu dira, koan eretarra eta Luk bere borderkorea. Jonez Pila izan da epaile lanetan igandeuntan, zer ikasue eman behar den errandauku.
11: Zer ikasue maiten da, ba, aniz gauzer. Nola da itzan, eta bezo, behaute inala susere hile, eta ba, behar da aniz gauza kasuman, ba. Ez duten banderak eta baitera ez utxe, ez dute utxein behar, eta gero hausikik ez.
12: Gertatzen da usu?
11: Bo, bakan, no, hemen ez tebizik gertatzen, gertatzen alda. Zerak eixu bali madazako, ez bali madizte, ener batzen da zako jaundarien, eta gero, kisa, gertatzen aldakoa. Olako historio, eta gero, gero anitz, eta gero, dira, kondada, zoinek fitenik egiten dinare, demorare, oso maitaldez, bizik bolita hau da, erreposki haiden mo, hemen, bola da. Ah, erreposki lana, iduri, nitzi gustatzen da hori ekio, me. Hoi, bali madira, eh, egzeko doa ide, bali madira, behar da zeitekin. Alo, demora geiten du, nahian.
12: Zer da zu?
11: Diferentziakoa.
10: Erran bezala lehen biak kalifikatu dira oinatira joaiteko, buru iraundarren izan da munduko txapelketa hori. Hortaz gain txapelduna eta txapeldun ordea kalifikatu dira, ere agurren ama bostean iraganen den ama jurko txapelketaren dako. Eta berreunta irurgeita amara uziren abiatzean, eta azkenean berrunta hogeita bat lasterkarik xantazietalaren iduntatu dituzte ibiakoitzuntan. Goizeko seontan ebiaturik ekaitza saiesteko mugatraile lasterkaldia jakastatsua izan zen ibiakoitzan Siberoko mendietan. Berrogeita bi kilometro, iru mila metroko desnibera lasterketa etzen egresa izan, baina publikoa trumilka urbildu zen lasterkarien sustengatzeko. Hemen emaitza zunbait, Kevin Lago Siberotarrak du lehen likoa lortu lauren eta berrogeita amazazpia minutuz, bigarren Nikola Piu eta irugarren Nikola Abal emazter dagokienez Zintza Lagurgek du lehen likoa eskuratu seioren eta amarau minutuz eta bigarren Maite Maiora eta irugarren Lujen Triadu. Kirorean beti arraunari dagokionez eskotren nigarren sailkapenean astean untan lehen likoan Donostia arraun lagunak, bigarrenean Tolosaldea arraun kleba eta irugarrenean San Juan Zemo Balbes eskola beldigaren sailkapen nean, lehen likoan Orio Orialki, bigarrenan Zierbena Baias de Bizkaia, eta irugarrenan Bermeo Urdaibai. Lapordian Joan Bilbao taldea, hotx Lapordiko taldea amargarren likoan kokatzen da bigarren mailan. Eta txerrendularitzan emazten Frantziako itzulia atzo bukatu zen Nisen, eta Demi Vollering Nederlandarrak zuen garaipena lortu, bere itzuliko irugarren etapa irabazi ondotik, bigarren aldikoatzen nagusitzen zen lasterkaldi fama Matuan, bere gibilan Kasia Niuia Doma Poloniaja eta Usoa Ostolazaren eskaldunak irurogeita margarren lekuan bukatu du. Besterik ez, enaletik ame kontan elkartuko gira behiz, behien aipatzeko.
13: Azken behiak, erreportaiak eta elkarrizketak entzun gai eta irakur gai euskalirratiak.eus webgunean. Euskalirratien webgunea.
14: Goizeko kafea.
15: Goizetik arrats, hurbileko antzetan.

0: Ongi etorri entzuleok goizeko kafea magazinera. Jada, goizeko 9:06 iritsi zaizkigu antxeta irratira. Ni Lizarri Lexpuru naiz eta ordu betez izanen auzue gaurtik hasita 8:00 arte hemen antxeta irratian konpainia egiten. Goizeko 9:00-etatik hasita. Koldo nagusiaren ahotsa entzun ohi duzue entzuleok, baina erran bezala aste honetan nire ahotsa entzunen duzue nagusia lankidea oporretan dago, berak ere merezi ditu oporrak eta ni izanen naiz bere lekukoa hartuko duena aste honetan. Gaurko eguna lainotsu hasi dugu Euskal Herrian freskotasunez. Eta fresko mantenduko du arratsaldean ere temperatura maksimoak 25 gradutan izanen ditugu eta minimoak 20 gradutan. Lainotsu izanen dugu gainera giroa eta agian izan daiteke euri zaparradak ere botatzea.
1: Goizeko kafea. Goizetik arrats hurbileko antzetan.
0: Udagiro bete-betean gaude hemen antxeta irratian eta aipatuko dizkizuet gaurko egunarekin landuko ditugun gai batzuk. Paola Oskoz lankidea Jaizubia Ipika klubera hurbildu zitzaigun, bertan Ipika klub hontan udalekoak antolatzen dituzte eta berak bildu zizkigun Paola Oskozek udaleku hauen inguruko xehetasunak. Eta Jaizubia Ipikatik Sarara eginen dugu bidaia zehazki Sarako lezeetara. Uztailaren 6an ireki ziren eta abuztuaren 30 arte egonen dira irekita. Gu Joanes Etxebesterekin elkartu ginen, bera Pontx Pailazoa da eta bisita gidatuak hasi zituen uztaila hasieran. Beraz, bisitak idatu hauen inguruko bitxikeriak ere ezagutuko ditugu gaurkoan Joanes Etxebesteren eskutik. Eta bukatzeko Sehaskako Integrazio Batzordea ezagutuko dugu. Batzorde honek bere ikaslei zuzenduriko surf ikastaroak antolatzen ditu eta itzordua izanen dute ikasleek abuztuaren 26an Hendaiako Hondartzan. Aitziber Zapirainek bildu zizkigun surf ikastaro hauen inguruko xehetasunak. Beraz, saioaren amaiera aldera entzungo ditugu surf ikastaro hauen inguruko xehetasunak. Beraz, jada 9:09 ditugun hontan kantu batekin utziko zaituztet eguna energia ezin hobearekin hasteko eta segituan utziko zaituztet Jaizubia Ipika klubaren inguruko xetasun gehiagorekin.

0: igande honetan ibilgailurik gabeko eguna ospatuko dugu Hondarribian. Erne, egun horretan Zubimusuko biribilgunea Amutekoarekin lotzen duen errepidea itxita egongo da. Goizeko 9etatik arratsaldeko 3ak arte. Egoiliarrek bakarrik sartu ahal izango dira Zubimusutik estalei eraikineraino. Gainera, ezin izango da Alkaineko eremuan aparkatu. Hondarribiko udalak jakin erazten dizue.
1: Antxeta irratiaren elkarrizketak, bideoak eta azken ordukoak, edonoiz eta edonon, sare sozialetan.
2: Twitter, Instagram eta Facebooken gaude, baita antxetamedia.eus webgunean ere.
1: Sare sozialetan ere, hurbilekoa Antxetan.
3: Goizetik arrats, hurbilekoa Antxetan.
4: Jarraitzen dugu egun lainotxu hontan hemen Antxeta irratean goizeko kafe hartzen. 9:14 ditugu jada gurean, tita pasatzen da denbora. Jarraituko dugu Paola Oskozek bildu zegoen elkarrizketarekin. Jaizubia Ibika klubera hurbildu zen lankidea, bertako udako hitzorduak ezagutzera. Udalekuak antolatzen baitituzte uda sasoi hontan. Paola zehazki Itziar Urbizberearekin elkartu zen, Jaizubia zalitegiko presidentearekin.
5: Jaizubia Ipika klubera gerturatu gara gaurkoan udako duten plana jakitera, hain zuzen ere udalekoak antolatzen dituzte urtero bezala eta horien inguruko xehetasunak ere bilduko ditugu gaurkoan. Eta hori, Itziar Urtizberea, Jaizubia Ipika klubeko presidentarekin egin dugu. Kaixo Itziar, zer moduz?
6: Kaixo, ondo, tazuek.
5: Ongi, pentsatzen dut udarako guztia prestatzen ariko zaritela, egun hauetan.
6: Bai, hori da, kursilloa prestatzen ari gara, goizez eta arratsaldez dauzkagu kursilloak. Goizeko 9:00 ordu batetara eta aurrak prestatzen dituzte ponia, garbitzen dituzte eta klase pare bat ematen dute. Hortartean 11:00 ere egiten dute eta main jolasean ibiltzen dira. Eta gero baita ere arratsalderako badauzkagu kanpamentua, baina ordu bateko klaseak dira.
5: Vale.
6: Eta ordu bateko klasea bi asteetan zehar. Goizeko kanpamentuak aste bat dira, gero nahi duenak aste gehiago hartu aldu, baina daude organizatuta aste batekoak eta arratsaldekoak bi astean zehar bai.
5: Noiz hasten dituzue udalekoak eta noiz bukatu?
6: Uztaila hasieran eta abuztu bukaera arte, baina normalean abuztu bukaeran ez da aurrik egoten ja pizka lehenago. Abuztuan lehenengo 15aldia eta pizka bat gehiago.
5: Ados. Ederki, aurrei zuzenduak dira, ze urtetatik ze urtetara edo...
6: Bai, printzipioz, 3 urtetatik aurrera, zelanekin hasten direla 3 urtekin, baina gero ez dago adin limiterik, hemen Ipikan ez dago.
5: Gaztetxoak eta helduak ere animatzen aldira, ez, beraz?
6: Bai, eta hori daude, badator jendea badaukala nivel pikin bat, hasten dire nivel batean, eta ez daukatenak ezer, zerotik ere hasten dira.
5: Hori galdetu behar nizuen, ez da ezer jakin beharrik, ez? Ona tortzeko eta udalekuetan parte hartzeko.
6: Ez.
5: Ikasturtean zehar zuekin aritzen diren gaztetxoak, helduak, aurrak ere pesatze dut apuntatuko direla, ez? Hori mantentzeko, baino jende berria ere gerturatuko da, ez?
6: Bai, asko. Kurtsoan zehar daudenak egiten dute, baina jende berria ere asko bai etortzen da.
5: Aukera ona da, ez? Kanpoan egiten den kirol bat denez, azkenean aukera on bat da udan probatu eta ikusia gustatzen zaizun kirola eta agian ikasturtean zehar ere, ez, zuengana gehitu edo segitu, ez, lanea zuekin.
6: Bai, zeren udara da momenturik onena, eguraldi onarekin, kanpoan zabiltzagun guztian, oso atsegina da, bai.
5: Zenbait jende izaten duzue gutxi gora bera udaleku hauetan parte hartzen?
6: Egunean goizez 15 pertsona edo horrela eta arratsaldez egoten dire bi klase, zeren arratsaldean bai dago nivel iniziazion
5: bai.
6: Eta bat pizka bat aurrera togoa eta klase bakoitzan egongo dira 10 bat edo horrela.
5: Ederki, bada, ez, taldetxo bat, eta gainera kudeatzeko eta pentsatzen dut, ba, erraxa dela, ez, kopuru horrekin.
6: Bai.
5: Ba, ongi.
6: Maixutan dere nioak oso ondo konpontzen dira. Bai, eta gero aparte dauzkagu, ba, gure betiko klaseak, urtean zehar dauden klaseak egiten dira. Ez da egiten eskola kirola, zen eskola kirola bukatzen da ekainean, baina beste klaseak egiten dira ere, bai.
5: Martxas egiten duzu, ez, iaia berdin orduan.
6: Bai.
5: Ederki, aipatuko dugu aurtengo baizen emateak oraindik irekiak daudela eta udan zehar ere, ez, norbait gehitu nahi baldin bada edo aipatu duzu gainera asteka direnez, ba agian aste bat probatu eta gustatu eta segitzeko aukera ere badago momentuan bertan ere, ez.
6: Bai, lekuri badago, bai. Aldut eta hori badago jendea etortzen dela probatzera lehenengo astea gustatzen zaio eta gero apuntatzen da aurrengoa eta batzuk hirugarrena ere gustoko hartzen badute.
5: Ederki. Bueno, hemen aipatu dugu instalakuntzak kanpoan direla, ez? Uda ere basasoi ederra dela bazaldian ibiltzeko eta kirol hau probatzeko eta, ez? Kirol ontara batzeko, baino aipatu duzu ikasturtean zehar ere aritzen zaretela, neguan ere aritzen zaretela, ez? Klaseak eskaintzen eta jendearekin lanean.
6: Bai. Daukagu pikaderoa baita dagola itxita. Eta ez badurik egiten eta hotz askori kanpoan egoten gara, baina bestela aldugu barruan egon eta bai egiten dira pues eskola kirola, bero klaseak daudela tandakoak edo partikularrenak, baita egiten dire gabonetako eta aste santuetako kanpamenduak, horrela udarakoen antzekoak. Eta bai urte guztian gaude funtzionatzen, gero egiten ditugu lehiak eta baita eskola kirolekoak eta beste beste
5: motatakoak,
6: ez? Eta baita ere joaten gera kanpora beste konkursetara,
5: bai. Ederki, aurten zer moduz joan da, ez? Bai, ikasturtea zenbait jende eduki duzue hemen? Ipikan eta probatzen eta zuekin batera, ez lanean?
6: Ba, ondo, geroz eta jende gehiago ezagutzen gaitu, difusio gehiago daukagu, eta jendea etortzen da, eta gustora egoten da. Eta txikiak ere, badira, azte buru honetan egon gara Hondarribian, medieval ferian, eta han poniekin eta zelan txikiekin, eta ba, aurrak pila bat disfrutatu dute, eta badaude etortzekotan, ja.
5: Egia da, animaliekin kontaktu hori ere berezia dela, ez? Kirol honetan, azkenean animali batekin batera egiten den, praktikatzen den kirola da. Eta hor, horien arteko harremana edo beraiekin harremana ere berezia da kirol honetan, ez?
6: Bai, oso garrantzitsua da, esaten duten bezala binomia. Zeren asko ajola du, nola zauden zu, nola dagoen animalia, eta hor oreka bat egon behar du. Bai, eta aurrak bai ikasten dute beraiei zaintzen azkenean. Eta egia da, piztara ateratzen zarenean, zu bakarrikan zaudela zure zaldiarekin, baina prestatzeko momentuan eta hori aurrak kooperatzen dute asko beraien artean. Batzu besteei laguntzen, aurkia jartzen, kabezada, taldeko lana hor egiten dute.
5: Egia da, hori da, ez, badirudiela ipika bakarkako kirola dela, baina aipatu duzun bezala taldekako lan hori ere lantzen da txikitikitatik, ez?
6: Bai, asko. Bai.
5: Ederki, txapelketak ere aipatu dituzu, kanpoan egiten direnak eta bertan parte hartzen duzuena, eta etxean ere egiten dituzuenak eta berrik ere izan duzu hemen, ez? Irun Hiria Saria eta Euskadiko txapelketa. Hori ere nola iban da? Hori antolatzea ere izanen da, ez?
6: Pues bai. Bai, hiru egun izan dira, ostirala larunbatate igandea, eta egon dira, 150 partaide egunean. Pues hori, txikietatik, 0-65 hasita, 1-25-eraino. Eta etorri dira, Euskadin dauzkagun hoberenak. Kevin González de Zárate, Bera Naia Álvaro, Xabier Zabaleta, Ruben Gómez, gero gaztetxoak ere oso ondo dabiltzanak, Ibone Ibáñez, Ekain Azkarraga, eta hori ba, hemen ibili dira, eta oso espektakulo polita eman dute, egia da.
5: Aipatu dugu ez, txikietan edo eskola kirolan edo aritzen direla pixkat ezagutzen eta kirola ikasten, baina hortik aintzinera lehiatzen ere hasten dira, ez? Eta hemen ere badituzue, ez? Kirolari onak eta ez dakit horien emaitzak ere onak izan diren ikasturte honetan.
6: Bai, izan ditugu podiumak, bai, egin genuen Kopa Nagan dela Euskadiko Federazioak antolatzen duen kopa bat eta esaten da pues Bizkaian bi ipika, Kantabrian erasen beste ipika bat, gu eta Nafarroan aurten ez dago, baina Nafarroko zizurrekoak ere beste batzutan esan egon dira. Eta bai, ekarri ditugu txapelketa batzuk etxera, eta asteburu honetan hemen Euskadiko kanpeonatuan ere bai.
5: Bai. Horrek ere lagunduko du, ez azkenean, batez ere ba, egian etxean egiten diren lehiaketak ez, baina pixka bat ezagutzera ematera, hemen bueno, ba, instalakuntza politak eta ez, bueno, gozatzeko instalakuntzak ere badituzue, eta pesatzen dut ezakit jende hurbiltzen den ikustera, ea nola joaten diren txapelketak, ea bueno, ba, pixkat kirola ezagutzeko ere lagunduko duela horrek, ez?
6: Bai, bai, gainera eske saltoen gauza oso, osea, impactatzen du asko, ez, oso ikusgarria da.
5: Bai,
6: bai, eta jendea gelditzen da, ba, liburatuta.
5: Bai. Eta horrek azkenean agian, ba, norbaiteri emanen dio aukera edo pixkat piztuko dio, ez, hor barrenean agian probatzeko aukera edo, ez?
6: Bai, bai, bai.
5: Eta horretarako, ba, aipatu dugun bezala berriki edo hemendik gutxira, ba, udako ikastaroak egonen dira, beraz animatuko dugu jendea, ez? Hurbiltzera.
6: Bai, bai, bai. Eta bueno, ikastaroez aparte baita ere gauzkagu bonoak etortzeko probatzera eta eta gustatzen saionari gelditzeko.
5: Ados bukatzeko zer erranentzenuke ipikak duela? Ba pixka ta jende animatzeko edo gerturatzeko zer erranentzenuke ipikak ematen duela eta jendeari zer gustatuko zaio ipikatik edo?
6: Pues dela kirol bat ez dela oso ezaguna. Jende asko jartzen duela eliteko kirol bat bezala, eta bai, badago momentu batean, gora joan nahi badezu, izan behar dituzula rekurso batzuk edo bilatu behar dituzu edo, baina nivel polit batetan lehiatzeko ez dira horremesteko rekursoak behar. Gu gainera gara elkarte bat lukro hori gabekoa eta mantentzen ditugu ba, presio alditugun ekonomikoenak, hombre, instalakuntza guzti hauek ere mantendu behar dira, baina alditugun ekonomikoenak eta ia edo zeinek parte hartu dezake. Eta hori da, azkenean animali bat ezagutzen duzu, aire librean zaude, elkarlanean zaude, jendea ezagutzen duzu. Bai, gero da kirol bat gainera balore asko ematen dituena eta nola ez zauden zu bakarrik, bien arteko gauza den. Frustrazio asko lantzen duzu, zertikan egun batean, boa, zaude, ten ateratzen zaizu super ondo, eta boa, mare, eta hurrengoan, ba ez. Eta, bai, balore asko transmititzen ditu azkenean.
5: Ederki, ba, horrekin animatuko dugu, ukere jendea ona hurbiltzera, bederen ikustera, eta zergatik ez parte hartzera, eta zuritzer, ba, mila esker, gurekin izatagatik, eta adbena kontatzeagatik, zorte hon.
6: Zuei, mila esker.

0: Oraintxe entzun ditugu Paola Uskoz lankidea eta Itziar Urtizberea solasean. Itziar Urtizberea Jaizubia Hipika Klubeko presidentea da eta berak azaldu dizkigu udako itzorduen xehetasunak. Beraz, udako itzordu desberdin bat duzue hau Jaizubia Hipika Klubera hurbiltzarena. Hipikarekin harremandu nahi baduzue, hortxe duzue aukera ezin hobea. Eta udako itzordu interesgarri gehiagorekin jarraituko dugu eta sarara begira jarriko gara saioaren hasieran aipatu dizuet. Joanes Etxebesterekin elkartu ginela, bera Pontx Pailazoa da. Eta aipatu beharra dago Pontx Pailazoak bisita gidatuak egiten dituela bere herrian bertan, Sarako lezeetan, toki magiko eta mitologikoan. Uztailaren 6an ireki ziren lezeak eta abuztuaren 30 arte egonen dira irekiak. Beraz, oraindik baduzue aukera Pontx Pailazoarekin Sarako lezea ezagutzeko. Erran bezala, Joanes Etxebestek berak aipatu zizkigun bisita gidatu hauen inguruko xetasunak. Entzongo ditugu. Uda honetan, Sarako lezeak uztailaren 6an ireki ziren eta agorriaren 30 arte egonen dira irekiak. Uda hontan gainera badaude itzordu eta eskaintza desberdin eta bereziak, horien artean Pontx Pailazoaren bisita gidatuak. Joanes Etxebeste daukagu gaur gurean eskaintza hauen xehetasunak jakiteko. Zer moduz zaude, Joanes?
1: Ongi, ongi, eta zu?
0: Ongi, eskerrik asko elkarrizketa onartzagatik. Uda berezia izanen duzuzuk, ez da, Pontx moduan bisita gidatuak eskainiko dituzu, Sarako lezeetan zure herrian gainera. Lehenago eginak zenituen bisita hauek edo lehen aldia duzu?
1: Bai, duela orain, ezakit, hilabete pare bat martxan jarri genuen proiektua da, beraz Sarako lezeekin batera, eta eginak izan ditugu, beraz bisita gidatuak familientzat eta baita ere ikastetxentzat, eta egia da, udauntan berriz tokatzen direla bisita batzu eskaintzea, eta bizik konten, nahiko berezi ere, Pontxekin kobazulotan sartzea eta leizeak bisitaraztea, beraz, kontent, ilusio handiarekin eta udako giroan ere mugiltzeko aukerarekin.
0: Horixia, gainera zure herrian eskaineko dituzu bisita hauek, zuk ze harreman izan duzu leze hauekin, txikitan ere gustan zitzaizun joatea?
1: Egia jango dizut, txikitan joango nintzen pentsatzen dut bagara ikastolarekin edo ez, bisitan, baina gira da nahiko antziak nituela eta han gelditzen dira, ez dira erdigunean pixkat Sarako xoko batean dira ezkutuan, eta beraz, gira ezan nahiko aztuak nituela, eta bisita horiek eta proiektu hori garatzerako unean behitzera izan dela lekua deskubritzea, eta ikustea zinez paraje dugun, eta ze janen dugut, leku magikoa bada laizea, eta izan da behitzera deskubritzea beraz. Bai, txikitara ere, behora, urtzarora salto txiki bat egiteko aukera ere izan da.
0: Horixe da. Eta zuk zer ikasi duzu kobazulo hauen inguruan, baduzu azaltzerik zerbait berezia?
1: Buf, gauza initz ikasi ditut, hori azkenean naiz eta Pontx izan eta Pailazoa izan, ez, bisita horiek eramango dituena eta gidari lana edukiko duena, azkenean aurre eta familiai informazio zehatza ere transmititzea helburu genuen, transmisio hori bermatzea eta ez izatea bakarrik kobazuloan sartu eta dantza bat egin eta ateratzea, ez. Beraz, mamia lantzeko orduan bi asteko formakuntza bat jarraitu nuen, eta gauza pila bat ikasi dut adibidez ze garaitan etortzen ziren lehen gizakiak lezera, zer izatzen zuten, zer jaten zuten, ze animalia bizi zen eta bizi den Sarako leizean, zer gehiago ikasi dut ere nola osatu zen Sarako leizea, ze askok uste dute besterik gabe zulo bat dela hor lujean, baina hori urak ze lan egin duen eta ze bide sortu duen leizearen barruan eta igaruten diren bide guztiak ere urak egin dituela, beraz bisitantzeak bada mami asko eta ikasteko ere gauza asko bai.
0: Beraz bada bidai bat ere historian zehar eta bada modu bat ere gure arbasoen bizimodua ezagutzeko, zuk erran bezala beraien ohiturak, beraien jateko modua, zuk nola ikuste dituzu aurrak bisitetan? Gustatzen zaie horren inguruan ikastea?
1: Bai, eta ikastearekin asko dakite. Beraz, gustatzen zaie ere haien jakintzak ere ba partekatzea eta konprobatzea. Ze azkenean gidari lanetan ba pailazo bat dute eta ba pailazoak ere azkenean haien antzeko solasaldia edo diskurtsoa ere dan ama. Eta aujak ba erabat liluraturik, begiak handian direkita, baina ez aujak bakarrik, helduak eta baita ni ere aldiro kobazuloan sartzen naizenean da giro berezi bat, hori sartzen zira eta da ba bisitako denbora hori ba magikoa bilakatzen da eta oso originala, beraz bai, uste dut aujen lilura hori denongan pizten dela.
0: Hori xe da seguru baietz. Ez dakit, Joanes, azaltan diguzun nola jarri harremanetan zurekin, nola ematen dugun izena ba, bisita gidatu hauetan?
1: Hori da, joan, bisita gidatuak dira eta taldean egiten dira. 30ko taldetan, aurrek zein helduek sajera behar dute, eta egesek batzeko, ba, sarako lezen webgunean sartzea aski da, bisita aukeratu eta ordua zehatza ere aukeratuta, ba, tiketa ere egesek batzeko. Eta ondoren, ba, hori, bisita baino 15 minutu lehenago bertaratu behar da lezeko sajerara, eta ondoren ba gozatzea bakarrik ez da falta, begiak ireki, jakinmina piztu eta lezean sartzea.
0: Ba, horixe da, zuk ederki azaldu duzu. Bukatzeko aipatzea ere helduak ere ongi etorriak daudela, ez? Saioetara jada aipatu duzu, izaten
1: Bai.
0: dela hartu eman bat aurrekin eta helduekin baita ere.
1: Bai, egia da heldu askok bisitaren bukaeran ba pontxi ere bota dizkiotela ohar politak, ba ejanez jo, aurrentzat etorri gira, baina guk ere biziki ongi pasa dugu, gauza pila bat berriz ikasi ditugu, ze azkenean, ba, ejandakoa, asko gehi lezea behar behin edo bitan ikusi dute, baina orain pailazo baten ikuspegitik ikusita eta beste magia eta fantasia horrekin, ze azkenean ez da bisita ere ajunta. Baditu kantua, badu dantza, baditu, bueno, da, sorpresa eta magia ere bada, jolasak badira, lagun baten bat ere deskubritzen dugu leizean zehar pontxekin, beraz, nahiko dinamikoa da eta beti ere gainera antzerki esango dugu ibiltaria dela. Ez, ba, leku batetik bestera sartu eta atera bitarte, ba, puntu ezberdinak deskubritzen ditugu eta nik uste bai, helduek ere gozatzeko parada dutela dudarik gabe.
0: Ba, plan bikaina da, uda honetan egiteko, beraz, gonbidatzen ditugu entzule guztiak ere hurbiltzera, sarako
1: Hori da.
0: lezetara, pontxekin, uda
1: Hori da.
0: honetan. Mila mila esker, Joanes, eta uda bikaina izan dezazula.
1: Bai, mil esker zuri.

0: Goizeko kafea.
1: Goizetik arrats, hurbileko antzetan.
2: Antxeta irratiko entzuleok jarraitzen dugu hemen goizeko kafean jada 9:28 minutu ditugu gurean eta zerua oraindik nahiko gris ikusten dugu. Espero dugu arratsalde parte aldera edo eguerdi parte aldera lainoak pixka bat usatzea eta eguzkia ere ateratzea. Hala ere aipatu bezala maksimoak 25 gradutan izanen ditugu gaurkoan. Bihar temperaturak igotzen hasiko dira eta eklipse egunerako 27 gradu baino gehiagotan izanen dugu giroa. Beraz, egun bero batekin ikusi al izanen dugu eklipsea entzuleok. Hala ere, eklipsearen aste ontarako informazioa bertze egun batzuetarako utziko dugu eta hemen goizeko kafean jarraituko dugu bertze gai batzuekin. Aipatu bezala saioaren hasieran Seaskako Integrazio Batzordeak bere ikaslei zuzenduriko surf ikastaro bat antolatu du Hendaiako Hondartzan agorriaren 26an. Ikasgeletatik at, elkartzeko, jolasteko, ongi pasatzeko eta familien arteko sarea. Areagotzeko helburuarekin antolatzen dute ekimen hau.
1: Goizetik arrats, hurbilekoa antzetan.
2: Jada 3 urte dira ideia hau gauzatzen hasi zirela. Eta harrera beroa egin diote familiek. 2004 urtean 3 ikaslerekin hasi zen proposamenak 100 aur baino gehiago biltzen ditu orainaldian. Ikastola inklusiboa izan dadin sortu zuten integrazio batzordea eta helburu berdinarekin jarduten du egunerokoan. Maripi Toledo elkarteko idazkaria agorriaren 26an antolatu duten surf egonaldiaren inguruan mintzatu zaigu eta kixa honetako topalekoen garrantziaz aritu da. Familien bakardade sentimenduarekin amaitzeko eta sarea egiten segitzeko helburuarekin. Aipatu bezala, Hendaiako Hondartzan izanen da hitzordua eta ikasleei emanen diete lehentasuna.

0: Entzongo dugu beraz Maripi Toledo. Xaskako integrazio batzordeko kidea.
1: Batzordeak hiru urte daramatza bataz beste udan ere ekimenak antolatzen eta aurtengoa Hendaiako hondartzan izanen da agorrilaren 26an guztiaren berri ukateko Maripi Toledo integrazio batzordeko idazkaria dugu. Ongi etorri Maripi.
2: Kaixo Aitziber.
1: Udan ere lantalan.
2: Bai, zu bezala.
1: Bai, freskatuko dugu pixkat memoria Maripi. Integrazio batzordearen oinarriak edo oroitarazteko zuri pasatze izut itzan, ni baino bete ingo duzu.
2: Bueno, bai, integrazio batzordea 2004 urtean sortutako bere garaian zehazkako komisio bat bezala izan zen. Gero elkarte bihurtu dena eta gure oinarria da urritasun egoeran dauden aurre eta familiak laguntzea eta aur eta familioiek zehazkan eskolaratuak daudena dira.
1: Zuen kasuan, Maripi, urte osoko jarduna daukazue, agian eraldatzen doana ez, baina aski maila apaletik abiatu zena, garai batean ikastola guztiak bezala?
2: Bai, hasiera batean urritasun egoeran zeuden hiru aur edo hiru familia ziren, eta gaur egun urtea bukatu dugu 161 aurreta gazteekin inklusioan. Eta nahi baduzu hasiera batean izan zen estatuak bere bete beharrak betetzen zituelako, Frantziar estatuak urritasun egoeran edo desgaitasun egoeran zeuden aurrak ez zituelako aski laguntzen. Eta horrekin jarraitzen dugu, nahi baduzu estatuak edo hezkuntza nazionalak medio pertsonalak ez dituenean ematen gure aurrak laguntzeko, gu hor gaude medio hoiek dirustatzeko eta pertsonai kontratuak eta laguntzak emateko.
1: Aipatu duzu beraz etengabeko lana, ez? Inurri lana egunerokoan 2004 eskerostik, baina dola zonbait urte ere, urteroko kanpaina egiteaz gain gozamenerako tarteare hartzen duzue familiek aurrekin eta oker ez banabil bigarren urtez segidan Hendaiako hondartza hautatu duzue.
2: Bai, orain dela 3 urte gutxi gorabehera siginan inklusioan dauden aurroiek elkartu eta beraien artean jostatu eta ekimenak egiteko gaiarekin. Eta bigarren urte bezala Hendaiako hondartzara etorriko gira abuztuak 26an surf ikastaro txiki bat egitea arratsaldean.
1: Esango dugu, ongi azpimarratua gelditu dadin, ekimen hau dela integrazio batzordaren bueltan dauden aurrentzat eta lekurik baldin bada beraien anai arrebentzat ere. Baina zuek lehen etxina izan duzue, integrazio batzordeko aurrek lekua aukatea.
2: Bai, hori da. Azken finean nahi baduzu inklusio barnean dauden, inklusioan dauden famili guztiak e-mail bat jaso dute beraien izena emateko eta hoientzat egina izanen da ekimen hau. Eta ara, gero izen emateko garaian tokiak geratzen badira, famili hoiek eta aurre eta gazte hoiek anai arrebak badituzte eta lekoa geratzen baldin bada, beraiek sartuko dira, baino bai. Zehaskanin eskoleratua egon behar da eta inklusioan baita ere barnean. Integrazio batzordean.
1: Eta perfil hori duten familiek nora jo behar dute izena ematera?
2: Beraz, famili guzi hoiek maila jaso dute. Hilabete hasieran maila jaso dute. eta bueno, ba maila espadute aurkitzen edo ara, ba deitu nazakete integrazio batzordeko zehaskara ta konponduko gea bien artean ara izena emateko.
1: Importantea da Maripi familia hoientzat eta bereziki aur hoientzat beren artean espazio seguruak sortzea eta kirol, bueno, kirol edo aisialdi jarduerak egitea.
2: Ba, nire ustez bai eta gainera bada ere modu bat, ba, gurasoak bereien artean ikusgai daitezen eta bientzat ezagutua, ba, zu ikastronontakoa zira, hau duzu, nire semea, nire alaba hemen da, aurrak ere bereien artean ikusteko, ba, ni inklusioan nago edo laguntzaile bat badut, baino beste ikastroletan ere badaude beste aurrak, eta nire ustez, bueno, bientzat batak bestearen gain, eta informazioak eta informazioak lortu pasa eta bakoitzaren egoera zein den ikustea eta jakitea famili bakoitza ez dela bakarra baizik eta bere egoeran beste batzuk ere badaudela, nire ustez hori bakoitza ez dela bakarra baizik eta bere egoeran beste batzuk ere badaudela, nire ustez hori garrantzitsua da.
1: Sarearen garrantzia, ez?
2: Noski, noski.

0: dira.
1: Hori da.
0: Gurasorik animatuko balitz?
1: Gurasoak, ba, nire ustez geratuko gira horre Maiena, Lorea eta ni horre egon gira, beraz, ba, ondartzan eseriko gira, eta la kafetxo bat edo ale, zerbait hartuko dugu. Bai.
0: Atxematen duzu, konplizitatea, surf eskola edo aisialdi eskola ezberdinen artean?
1: Bai, nire ustez horre bada eta gainera horre egin ditugunean pixkat deitu ditugunean argi eta garbi utzi dugu urritasun egoeran dauden aurrak eta gazteak etorriko direla, beraz eta ba hori hiru urtetikan aurrera, ba nahi baduzu aurreskolatik liceoraino, beraz hor nire ustez preste egon beharko du enpresak eta orain imatzaileak ba aurroiek
0: hartzeko
1: pixka bat hartzeko dira.
0: Ba, Maripi Toledo, integrazio batzordetik agurrilaren 26 handa itzordua ezakit esan dugun atxaldeko iruterdietan Hendaiako ondartzan.
1: Hori da eta ara ba negongo gira ta ordura arte.
0: Milesker.
1: Milesker zuei deitzeagatik.
2: Goizetik arrats, Hurbilekoa Antxetan.
3: Ez badakizu Antxeta irratiarekin nola harremanetan sartu? WhatsAppez egin dezakezu.
4: 00337 46 82 85 eta 34.
3: Idatzi edo bidali audio bat eta galdu lotsa.
4: Zure hitza garrantzitsua delako.
3: Kantu bat eskatzeko edo beste entzuleak informatzeko Antxeta irratia.
4: Entzun, esan, adierazi.

0: Hamburguesa on baten bila zabiltza?
1: Ezagutu Boga Smash Burgers zapore aparta, kalitatezko osagaiak eta benetako Smash Burger esperientzia.
0: Hondarribian, Irunen eta Hendaian zure gustuko hamburguesak prest dituzu.
1: Etxean gozatu nahi? Eskatu etxera, nahiago baduzu egin tokiko bilketa ere.
0: Gogoratu, asteazkenetik igandera zabalik, Fiko baren alboan gaude. Eskaerak 944-1893-29 telefonoan.
2: Boga Smash Burger, Hondarribia eta Irun, zaporeak markatzen duen aldea.
3: Goizetik arrats, Hurbileko Antxetan.

0: Goizeko kafea.
1: Goizetik arrats, hurbilekoa antzetan.
2: Ja da, 9:56 minutu ditugu gurean, beraz, iritsi gara ja da gaurko goizeko kafea saioko amaierara. Gaur erran bezala ahots desberdina entzun duzue goizean, Koldo Nagusiaren ordez ni izan nauzue eta mikrofonoaren bertze aldean Lizar Elexburu naiz eta bihar ere hementxe izanen nauzue goizeko 9:00 ordu betez konpainia egiten. Goiza goxatzen. Beraz, honekin amaitu dugu gaurkoan Jaizubia Hipika klubera hurbildu gara eta Paola Oskoz lankidearekin bertako udako hitzorduak ezagutu ditugu. Gero Sarara pasagara eta Sarako lezeetako bisita gidatu desberdin eta bereziak ere ezagutu ditugu Joanes Etxebesterekin eta bukatzeko Saskako Integrazio Batzordeak antolatutako surf ikastaroen berri ere izan dugu. Beraz, bihar askoz gehiago izanen duzue hemen Antxeta Irratian goizeko kafean. Bihar arte!

0: Euskara Bidea, Nafarroako gobernuak babestutako tartea.
1: Bidasoa ibaia zeharkatuz, Paola Oskozekin.
2: Goizetik arrats, hurbileko antxetan.
3: Egun honan txeta irratiko entzuleok, gaur astelena dugu abuztuaren 10 da eta 10ak eta bi ditugu momentu honetan, beraz Bidasoa ibaia zeharkatuz saioarekin hasiko naiz orain, ni Paola Oskoz naiz eta hurrengo ordubetean Bortziriak, Baztan eta Malerrekako azken berrien inguruan arituko naiz zuekin, oroitu astelenetik Hortziralera bitarte entzun dezakezuela saioa, goizeko 10etan hemen Antxeta Irratian 89.7 eta 94.0 frekuentzietan. Eguraldiari begiratuko diogu lehenik, betiko moduan aipatuko dugu gaur goiz goibelan dugula, zerua estalia dago eta euria egita ere aurreikusi dute, momentu zetanta batzuk erori dira soilik, baino erran bezala arratsaldeko 6ak bitarte euria eta ekaitza iragarria dago, beraz tarte batzuetan izan daiteke euriare egitea. Hala ere, erran bezala arratsaldeko 6ak bitarte dago hori iragarrita, horren ondotik ateri egonen dela ere, aintzindu dute eta eguzkia pixka bat ikusteko aukerare izanen dugula. Temperaturari begira ala ere giro epela dugu, gaurko bat azbertzekoa, 28 graduren bueltan izanen dugularik. Beraz, hori erranda, musika pixka batekin hasiko dugu gaurko saioa beti bezala eta segidan izanen naiz bueltan gaurko albiste nagusiekin.

Lau airetara, Antxeta irratian, Lizar Elespururekin. Arratsaldeko iruretan eta arratseko amarretan musika izanen dugu izpide. Aktualitatearen korronteak, xoko ezberdinetako bitxikeriak edo melodia berriak zeharkatu eginen dugu bidaia lau airetara.

Eta albisten errepasoarekin hasiko gara beraz, aste honetan eguzki eklipsea izanen dugu, aste azkenean zehazkia buztuaren 12an, eta hori betaurreko homologatuekin begiratu behar dela, aipatu dute Nafarroko Osasun Zerbitzuek. Nafarroaren zati batean ikusi alizanen da zehazkia buztuaren 12ko, eguzki eklipse osoa nornairendako moduko fenomeno astronomiko historikoa da, ala, Nafarroko Osasun Zerbitzuak behaketa puntu ofizialetako zentro sanitarioak indartzeaz gain, gomendio sorta bat eman dio biztanleriari eklipsea segurtasunez eta ikusmen arazoak saihestuz behatzeko. Lehenik, eklipserako betaurreko homologatuak erabili behar direla, ohartarazten du, alegia ISO 12.312 araua betetzen eta ze marka dutenak. Erabilia intzinetik egiaztatu behar da iragazkia ez dagoela ez urratua ez tolestuta eta ez duela argiunerik inon ez da bertzelako kalterik ere. Kaltetuta badago ez da erabili behar, gainera behatzean are babes egokiarekin ere aldi laburretan begiratu behartzaio guzkiari minutu batez eta gero segundu batzuez atxeen eman behartzaie begiei. Nafarroko gobernuko osasun departamentuak azpimarratzen du eguzkitako betaurreko arruntek oso ilunak izan arren ez dutela balio. Ez dute balio ez da ere radiografia, CD, kristal, ketu eta etxean egindako iragazkiek. Gainera tresna optikoak erabiltzen badira, teleskopioak, prismatekoak edota kamerak, berariazko eguzki iragazkiak izan behar dituzte, hau da, behar bezala homologatuak eta zen marka dutenak. Enar eraz, Nafarroko Ospitale Unibertsitarioko oftalmologoak azaldutakoaren arabera, betaurrekoak lurrera begira egonen jantzi behar dira eta ondo jarritakoan bakarrik altxa behar da begirada. Kentzeko gauza bera egin behar da lurrera begiratu eta ondotik kendu. Adingabek eta desgaitasuna duten pertsonek helduren batek gain begiratzea beharrezkoa dute prozesua zuzen egiteko. Halaber, gogora dakar fase partzialetan betaurrekoak jarrita eduki behar direla, eklipsea bere osoan denean bakarrik kentzen aldirela, alegia ilargiak erabat ezkutatzen duenean eguzkia. Osotasun zerrendan sartutako herrietarako bakarrik balio du horrek, eguzki izpi kipiena ikustean berriro ipini behar baitira betaurrekoak. Eklipsea auker behatzetik eratortzen alden lesiotako bata eguzki erretinopatia. Eguzki erretinopatia da, eguzki erradiazioarekiko zuzeneko esposizioak eragindako erretina lesioa ez du minik ematen, ez du tratamendurik eta atzera ezina izaten alda, fenomenoa igaro eta ordu batzuetara agertzen aldira sintomak. Eguzki erretinopatiaren klinika ez ezaugarritzen dute ikusmen zolitasunaren murrizketak, ikusmen eskotoma zentralak edo parazentralak eta metamorfopsiek. Sintoma hori ez gain, ez da izaten ez begi gorriturik, ez malko jariorik, ez du tratamendurik eta hobera egiten du asteekin, baina batzuetan atzera ezina ere izaten alda, dio eraz doktoreak. Behar duten erabiltzailei eklipsearen egunean edo urrengoetan arreta zuzena emateko, osasun bidean Nafarroko Osasun Zerbitzuaren sareko lehen mailako arretako profesionalek begiera sana duten pazienten maneiurako protokolo bat jaso dute, zeina Nuoren Lizarrako Garzia Orkoien ospitalearen eta Tuterako Reina Sofia ospitalearen lehen mailako arreta kudeatzeko laguntza zerbitzuak eta oftalmologia zerbitzuak egin baitute. Bertzalde, gogoan izan behar da, eklipsea behatzeko begi prebentzioaz gain beroa egiten alduela egun horretan abuztuaren 12an zehazki, beraz maiz hidratatzea, eguzkitako babes kremak eta txapelak erabiltzea, gerizpean egotea eta dira baita ere bete beharreko gomendioak. Zenbait herrik freskatzeko guneak eskainiko dituzte eta jarduerak eginen dira egunean zehar.

Bertzetik, baztan bidasoko gizontaldea sendotzen ari dela adierazi dute berdintasun zerbitzuek datorren ikasturterako antolakuntza bilera irailaren 18an eginen dute. Don Esteben hausnarketatik konpromisora eskualdeko gizontaldea sendotzen ari da eta bidea egiten segituko du, ala azpimarratu dute urte hasieran gizonen taldea martxan paratu zuten Bortziretako, Malerrekako eta Baztango berdintasun zerbitzuek. 2026ko urtarriletik ekainera bitarte hilabetero bildu da taldea eraikiz kolektiboaren laguntzarekin eta berdintasun zerbitzuek esplikatu dutenez, sei hilabete hauetan gizonek berdintasunaren inguruan ausnartzeko, elkarrentzuteko eta beren bizipenak partekatzeko espazio egonkorra eta segurua eraiki dute. Ez hori bakarrik saioetan, genero rolek eta maskulinitate tradizionalak gizonengan eta emakumeengan dituzten ondorioak aztertu dituzte. Privilegio maskulinoak, eguneroko diskriminazioak eta emakumeen kontrako indarkeria matxistak sostengatzen dituzten jarrera eta portaerak identifikatu eta landu dituzte. Berdintasun zerbitzuek zehaztu dutenez, parte hartzaileek agitz balorazio positiboa egin dute, sortutako konfiantza giroa elkarria ditzeko aukera eta hausnarketak eguneroko bizitzan izan duen eragina nabarmendu dituzte. Gehiago ere bai, gaur egun errazago identifikatzen dituzte lehen oharkabean pasatzen zitzaizkien jokabide matxistak eta kontzientzia handiagoz begiratzen diete beren harremanei eta emakumeek bizi dituzten desberdintasunei. Udako hilabeteetan atxeen hartuta irailean hasiko da berriz taldea biltzen eta orain artekoek segitzeko intentzioa omen duten. Bide nabar, Bortziriak, Malerreka Bertizarana, Baztan, Urdazubi, Zugarramurdi eta Xaretako bertze gizonezkoei taldearekin bat egiteko deia ere egin diete. Ez da inolako ezagutzarik behar, interesa, jakimina eta berdintasunaren alde ausnartzeko eta inplikatzeko gogoa baino ez. Berdintasunaren aldeko bidea ezin da emakumeen bizkar gainean bakarrik utzi, gizonen, herriko eragileen eta jendarte osoaren konpromisoa eta inplikazioa zinbertzekoak dira aldaketa erreal bat lortzeko. Abiatu duten bide hau etengabeko prozesu baten lehendabiziko pausua bertzerik ez dela ere, oroitarazi dute. Heldu den ikasturteko antolakuntza bilera beraz, irailaren 18an eginen dute Don Esteben eta informazio gehiago edo izena emateko harremanetan jarri beharko da Bortziretako, Malerrekako edota Baztango berdintasun zerbitzuekin.

Eta baztan bidasoa zari garela eskualde osoa, zaipatuko dugu, bertan, kabaretean, izen emateko EPEA zabalik dela euskaraz garatutako sorkuntza artistikoko proiektua da, baztan bidasoa kabaret, Nafarroko Gazteriaren Institutuak bultzatuta, 18-30 urte bitarteko LGTBIQ plus gaztei, eta batez ere, baztan bortziriak eta malerrek eskualdeetan genero identitatea eta adierazpena zertu nahi duten gaztei zuzendua. Izen ematea ramezala irekia da, informazio gehiago ere eskuratzeko, webunera edo juventudnavarra.es webunera jo daiteke. Amar lanegunetan zehar, kabareta eta burleskearen inguruko erlaxazio ariketak eta antzerki jolasak eginen dira, seksoloko batek generoari eta seksualitateari buruzko saio teoriko praktikoa emanen du, eta Albina Astardasek drag tailer bat ere eskainiko du. Ondoren, askatze prozesu bat gidatuko da Laban, Lekok eta Stanislavski antzerki teknikak, dantza eta meditazio uztartuz, 8. saiotik aintzinera, sorkuntza artistiko ariketak hasiko dira, eta bukatzeko egindako lanaren erakustaldi bat eginen da. Prozesu horretan, ikaskuntza da garrantzitsuena, ez azken lagin hori ez da nahitaezkoa izanen, baizik eta ikusiak izateko jolastu eta probatu nahi dutenentza. Taldean eztabaidatuko da zein publiko gonbidatuko den ere. Prozesu horretan parte hartzaile bakoitza kuaderno batean erregistratuko du bere ibilbide osoa, sentsazioak, ideiak, hausnarketak eta saioetan bizi eta ikusitakoaren marrazkiak erregistro horri esker bizitakoa islatzeaz gain pertsona bakoitzaren autoezagutza sustatuko da sorkuntza lana elikatzeko baliabide gisa erabiliz. Tailerrak erramezala 2026 urrian hasiko dira, 3 orduko iraupena izanen dute arratsaldeko 8:00-8:00 izanen dena lan eginerako eguna beraz berriz oraindik zehaztu gabe dago, gero taldeak zehaztuko du zein izanen den eguna eta ordua lagina erakusteko.

Eta Lehurtzan interpretazio zentroa egiten ari dira. Intzinera doa, Lehurtzan Urrozko eta Behintzala Baiengo udalen artean egiten ari diren interpretazio zentroa. Bisitarei bertze eskaintza bat emateko helburua duen. Aurreda Zubiko Bengoetxe enpresari da egiten, eta 48.848 euroko kostua izanen du. Bezabarne, bi udalek PDRL diru laguntza izan dute hori ordaintzeko. Abuztuaren 18erako bukatu egote espero dute, eta eremuarekin lotutako gaiak azalduko dituzte bertan.

Eta errepaso honekin bukatzeko aipatuko dugu Lesakan frankismoaren bunkerrak berreskuratzeko gazte voluntariotzako esparruen edizio berri bat antolatu dutela. Memoriaren Nafarroko Institutuak eta Nafarroko Gazteriaren Institutuak antolatutako ekimen honetan parte hartu duten gazteei adierazi zaie iraganetik ikasteak duen garrantzia etorkizuna askatasunean eraikitzeko. Nafarroko mugan ia 2000 gotorleku daude, 10.000 baino gehiago Pirinioetako mendikate osoan, erregimen frankistak Pirinioetan inoiz gertatu etzen basio aliatu edo errepublikar baten prebentzioz eraikiak. Ana Ollo, Nafarroko gobernuko lehendakari orde eta memoria bizikidetza kanpoekintza eta euskara kontseilaria, Lesakako agina mendian, abuztuaren lehenetik hormigoizko mugak izeneko proiektu zabalaren baitan, 28 gazte frankismoaren bunkerrak berreskuratzeko egiten ari diren lanetan izan zen hortzirale goizean. 2026ko programazioak bigarren txanda bat aurreikusten du abuztuaren 16-30ra baztanen alkurruntzen berrikuntza gisa, aurten bunkerretako hormetan dauden idazkiak bildu eta inventariatu dira eta Donibane Ikaren lankidetzarekin sarbidea ematen duten bidezidorren seinaleztapena hobetu da. 2017an martxan jarri zenetik, hainbat autonomia eta herrialdetako 400 gazte baino gehiagoren borondatezko lanari esker 31 bat gotorleku berreskuratu dira, Auritzen, Igalen, Erratzun, Beran, Lesakan, Eugin edota Izaban bertzeak bertze. Proiektuak barne hartzen ditu memoriaren eta bizikidetzaren zuzendaritza nagusiaren, memoriaren Nafarroko Institutuaren eta Etxebizitza Gazteria eta Migrazio Politiken Departamentuaren Nafarroko Gazteriaren Institutuaren artean antolatutako eta finantzatutako gazte voluntariotzako eremu horiek eremu bakoitzeko toki erakundeekin lankidetzan. Aurtengo edizioan Lesakako alkatea eta Baztangoa bisitan izan dira. Jakina denez, Franco diktadoreak saiestu nahi zuen indarraliatuen edo erresistentzia antifrankistaren balizko inbasio gerra zibilaren eta bigarren mundu gerraren ondoren eraikin horiek metrailadorerako, arroaren aurkako kainoirako, morterorako, babeslekuetarako eta abarretako elementuak barne, foru lurraldean eraiki ziren bitxandatan. Lehenengo fasean 1940ra arte 115 egin ziren guztira, bigarren fasetik 1945 arte gutxi gora bera 1896. Bigarren fase horretatik 1884 planifikatu zirenez 1147 eraiki gabe geratu ziren. Ana Ollo kontseilari eta lehendakari ordeak voluntariotzaren arloan parte hartu duten gaztei adierazi dio garrantzitsua dela gazteek erregimen frankistaren bidegabeko indarkeriaren memoria bizirik mantentzeko konpromiso hartzea gaur egun fasismoaren eta postfaxismoaren gorakadaren testu inguruan demokrazia berriro mehatxatzen baitute gertatutakoa zalantzan jarriz eta ukatuz. Gure gizarteko bizikidetza ezin da anzturan edukazioan oinarritu, memoria kritikoan baizik adierazi du bisitan. Bertan, belaunaldi berriak zubiak eraikitzera eta bideak irekitzera animatu ditu, arresien edo bunkerren ordez eta muga elkartzeko eta lankidetzarako gune gisa ikustera, ez banaketarako eta esirako gune gisa. Eta ez bakarrik arrazoietiko eta politikoengatik baizik eta historiak erakutsi duelako, horrelako eraikin megalomanoek zutela, erabilgarritasun praktikorik, gerra osteko garai latzean, gizarte zibilarentzat beharrezkoak ziren baliabide ekonomikoak eta giza baliabideak kendu baitzituzten, batzutan lan behartuak egitera behartu ere noski. Intolerantzia eta fasismoa lehen eta orain geldiarazteko modurik onena demokrazian, giza eskubidetan, justizian eta askatasunean oinarritutako mundu bat eraikitzea da adierazi du kontseilariak. Kontseilariarekin batera, Radeix Atrustegi Lesakako alkateak Nafarroko Memoriaren Institutuko arduradun Josemi Gaston eta Cesar Laiana izan dira, eta Nafarroko Gazteriaren Institutuak ere parte hartu du Carlos Amatriain zuzendari ordearekin batera. Oraingo honetan elementu horietako batzuk garbitzaz gain, Baiagina mendiaren inguruan bai Lesakan orain eta intzinerago, Alkurruntz mendiaren inguruan baztanen, lehendik zeuden ibilbideen seinaleztapena hobetzeko lanak egiten ari dira. Irisgarritasuna errazteko Donibane Ikarekin batera egindako lan baten bidez, ikastetxe horretako ikasleek seinaleztapen zuton batzuk egin zituzten dauden ibilbideetan jartzen joanen direnak. Voluntariotzako esparruetan Lesaka Oiartzun eta Otsondo ibilbideak seinaleztatzea aurre ikusi da. Egitura garbitzaz gain, sarbideak eta behatxuloak estalia alizanen dituen landaredia eta lurrak kentzeaz gain, lan garrantzitsua da bunker horietako haunitzen idazkiak biltzea eta horien inventarioa egitea. Kasua haunitzetan, izen propioak datak eta bar dira, eraikuntzan parte hartzen duten gizonekin zer ikusi dutenak, aipatu bezala, 40ko hamarkadaren hasierara arteko lehen eraikuntzak langileen batailoietan zeuden preso eta
errepresaliatuek egin baitzituzten. Bigarren fasea berriz ordezko soldaduekin egin zen. Idazki horiek batzuetan benetako altxorrak dira izena eta abizenei hartzeko edota frankismoko benetako esklabo horien bizipen gogorrera hurbiltzeko aukera ematen digutenak. Pixkanaka, katalogatuta, datu basea aberatsa, sortuko da milaka gizon horien memoria aztua berreskuratzen eta zabaltzen lagunduko diguna. Aurrera pausua handia izanen da memoria honen eraikuntzan eta horrelaxe azaldu duten Nafarroko Memoriaren Institututik zeinek material hori oroibide artxibo digitalean sartuko baitute.

Eta herriko beste inguruan ere arituko gara aurrengo minutuetan, azken asteetan bezala, badakizue ba buztua ere izaten dela, uda sasoia izaten den bezala, gure eskualdeko herrietako bestak bata bertzaren ondotik joaten dira. Eta hortzilaren aipatu genuen asteburuan zigako eta sumilako bestak hasiko zirela eta oraindik ere aintzinera doaz erdia egin dute bi herrietan eta oraindik ere zenbait egun eta zenbait ekitaldi ere gelditzen zaizkie ba bestak beraien herriko bestak ospatzeko. Erran bezala zigako bestak pasaden hortzilaren hasi ziren eta bihar arte luzatuko dira. Gaur goizeko 10etan hasi dute eguna Dianarekin, herriko musikariek jotakoa. 11etan berriz meza nagusia izan dute eta 12etan luntxa. Arratsaldeko 6etan berriz, Korotxikiren emanaldia, izanen da herrian eta 7etan, Los Txingones de la Renkle mariatxeak izanen dituzte ondotik joaldunak ere aterako dira kalera. 10etan, azkenek xingar jatea izanen dute eta bihar, aste artea buztuaren 11 izanen dute, bestetako azken eguna, goizeko 10etan Diana joko dute herriko musikariek, 11:30etan, aurren frontenis txapelketa ospatuko dute, eta eguerdik ordu biterrietan zikiro jatea izanen dute, Beñat eta Fernandorekin ondotik, bi musikari hauek dantzaldia luzatuko dute eta dantzaldi horrekin bukatu edo borobilduko dituzte herriko bestak.

Eta Zumbillako bestek ere erdia egin dute, bertze erdia gelditzen zaie oraindik egiteko gaur, bihar eta etzi izanen dituztelako bestak oraindik ere herrian. Gaur, goizeko 9:30etan hasi dute hauek ere eguna, goiz xamar Dianarekin Elizondoko gaita jotzaileen eskutik 11:00etan berriz plater tiroketa ospatuko dute Olegin eta 11:30etan neguerdiko orduak arte Erraldoien eta Buruhandien kale jira izan dute berriz ere Elizondoko gaita jotzaileekin. Eguerdiko orduak herrietan gurasoek guraso elkarteak antolatutako bazkari ospatuko dute eta ordubietan kuadrilen bazkari ere izan dute Ulibeltzak elkartean Bazkalondoan ura izan dute Lutxe Txarangarekin eta 7:30etan tortilla eta postre lehiaketa hasiko da. Segidan pintxo eta sagardo dastaketa ere hasiko da plazan 8:30etatik goizaldeko ordubietara bitarte dantzale izan dute JJ DJarekin tartean 9:00etan zezensozko ere ibiliko da plaza inguruan. Bihar abuztuaren 11:00 aste artean goizeko 9:30etan Diana joko dute Elizondoko gaita jotzaileek 11:00etan meza izan dute eta 12:00 eta laurdenean Zumbillako dantzarien emanaldia izanen dute ondotik luntxera izan dute hauek plazan. Arratsaldeko 8:30etan berriz frontenis txapelketako finalak ospatuko dira eta 6:00etan musikoak izanen dituzte plazan. 7:00-8:00etara berriz poniak izanen dituzte Ulibeltzak elkarte pareko belagian eta leku berean 8:00etan Arno Ganauteko betitzuak hasiko dira. 9:00etan zezensuzkoa izanen da Arbiztin eta tartean aldi berean 8:00-10:00etara eta gauerditatik ordu biterrietara dantzalde izan dute Jospa Erromeria taldearekin. Aste azkenean azkenik abuztuaren 12:00 goizeko 9:30etan Diana joko dute Zumbillako txistulariek 10:00etan mus txapelketa hasiko da eta 11:00etatik ordu batetara eta arratsaldeko 4:00-6:00etara aurrendako jokoak izanen dituzte Monstruos emearekin. Arratsaldeko 8:30etan toka itzurreta zartagin jaurtiketa izanen da igerileku ondoko belagian, 8:30etan berriz zezensuzkoa izanen da Arbiztin eta 9:30etan herriafari ospatuko dute Ulibeltzak elkarteak antolatua. Afalondoan musika izan dute Txutxin eta Luzianorekin eta honekin borobilduko dituzte aurtengo Zumbillako bestak.

Kiroletik, astelen eta ostiralero, arratsaldeko iruetan, Antxeta Irratian. Bidasoa Zabaleko kirol munduko aktualitatea Jean-Pierre Jarokarena eta Paola Oskozen eskutik. Kiroletik, Antxeta Irratian, astelen eta ostiraletan, arratsaldeko iruetan. Noiz nahi, kiroletik.eus atarian.

eta kirolaz ere mintzatuko gara aurrengo minutuetan, aipatuko dugu Nerea Sorondo Beratarra Euskal Herriko Aizkolari Txapelketaren finalean izanen dela azkenean. Euskadiko Herri Kirol Federazioak antolatutako Euskal Herriko Emakumezkoen Aizkolari Txapelketako kanporaketa jokatu zuten pasaden igandean Berangon, 9 emakume aritu ziren leian, auztuaren 29an Berriozarren jokatuko den finaleko 6 txartelen bila. Tartean zen, berako Nerea Sorondo Maritorena, gaur egungo txapelduna baina ezustean, 7. izan zen eta etzuen finalerako txartelik eskuratu alere. Laiene pikabeak ezin izanen du parte hartu finalean, eta beraz, bere leku hartuko du azkenean, berako aizkolariak.

Bertzalde erremontean aritz joan Enea Saldiastarra buruz buruko erremote txapelaren defentsan ariko da. Eratxundarrarekin batera, Barrenetxea laugarrenak, Azpirozek eta larun bat honetan Aldaberen eta Ezkurra bigarrenaren artean jokatu den partidaren irabazleak jokatuko dute. Ez ordea, Antsa bigarrenak, 44. Euskolabel buruz buruko erremote txapelketaren aurkezpena egin zuten pasaden ortzegun arratsaldean Txilledalekun. Aritz joan Enea Saldiastarrak joan den urtean lehen aldiz lortu zuen txapelketaren defentsan jokatuko du. Eta berekin batera Barrenetxea laugarren Azpiroz eta larun bat honetan Josetxo Ezkurra bigarren Adonestebarrak eta Aldabek jokatu duten partidaren irabazleariko dira. Hain zuzen Aldabek 30-16 irabazizion pasadeen asteazkenean Larrañagari txapelketan sartzeko aintzineko bertze partidan. Imanol Antsa bigarren ordea iaz 3. izan zen arren ez da txapelketan ariko hautsak arrotu dituen Oriamendi enpresaren erabakiaren ondotik. Larun bat honetan txapelketako azken fasean aritu dira eta ordeen ondotik abuztuaren 15 hasiko da behin laukotea osatuta txapeldunaren eta larun bateko partidaren irabazlearen arteko partida jokatuta. Ondoko jardunaldiak abuztuaren 22an, 29an, irailaren 8an, irailaren 12an eta irailaren 19an jokatuko dituzte. Ligaxkako lehen sailkatua zuzenean sartuko da finalera eta bigarrenak eta hirugarrenak finalerdia jokatuko dute irailaren 26an. Finala urriaren 3an jokatuko da Galarretan.

Ez badakizu antxo... Ez badakizu antxete irratiarekin nola harremanetan sartu?

0: Den elkarrizketak, bideoak eta azken ordukoak, edonoiz eta edonon, sare sozialetan.
1: Twitter, Instagram eta Facebooken gaude, baita antxetamedia.eus webgunean ere.
0: Sare sozialetan ere, hurbilekoa Antxetan.

Eta honekin guztiarekin beraz, ba gaurko saioaren bukaerara ailegatu gara. Bihar bueltan izanen naiz berriz ere leku eta ordu berean, Bidasoa ibaia zeharkatuz saio berri batekin oroitu astelenetik ortziralera, goizeko 10etan hemen Antxeta irratian 89.7 eta 94.0 frekuentzian lurraldak lotzen segituko dugula. Hala ere, gaur oraindik bueltan izanen naiz eguerdiko orduetan kiroletik saioan astelena denez, ba asteburuak emanduen arrepasatuko dugu bertan Jean-Pierre Arokaren lankidarekin batera, beraz ordu arte agurtuko naiz oroitu eguerdiko orduetan kiroletik saioan izanen garela bitartean ongi izan eta gero arte.

0: 2026ko uztailean ozeanoak sekuran baino beroago. Uztailuntan ozeanoen batez besteko temperatura 20.86 gradukoa zen. 2023an berotan jakizantzelek 20.89 gradutan finkatu zen marka historikoa. Aurtengo udak hautsi du beraz, uztailean neurtutako temperatura gorena izan baita. Supernikus Europar Zerbitzuaren arabera, Europan batez ere izan dira errekorrak, sekulan izan den baino beroagoa baitzen ozeano eta itsasoetako temperatura. Horrek Europako itsasoen tropikalizazioa eragiten du, batez ere mediterraneoarena, zientifikoen arrangurak sortzean. 30 gradu arte igan zen termometroa irabetean zehar, ekosistema aldatzeaz gain ekaitzaldiak ekartzen ahalko lituzke berotze horrek izan udabukaeran edo larrazkenean. Eta basoko azterketen zati bat eskolaz egiteko aukera ofizial egin du Frantziako Hezkuntza Ministerioak, baina 2028 goiti baizik ez da aplikatuko neurria. Frantziako aldizkari ofizialak argitaratu duen dekretoren arabera, berezitasunetako bat eta ahozko handiaren zati bat eskolaz egiten ahalko dira eta sailere bidunaren aipamena agertuko da diploman. Saskak eta Bernat Etxepaile Lizeoko ikasleak aldiz ez dute bi urte itxoin nahi eta lehenago indarrean sartzea galdegin dute. Pio Dufo diputatuak ere jakinarazi du urrengo ekainan bertan basoan euskaraz erantzuteko parada izaitea galdegin duela. Agorrean, denda sozial bat idekirute beharrean direnek elikagai laguntza ukan dezaten. Ipar Euskal Herriko Azkurribankoak eta Gurutze Gorrigeiak behin-behineko epizeria soziala idekidute Baionan hiru astez. Udan hainbat elkarteren ateak etxeak dira eta utxune hori betetzea dute helburu. Urtean zehar Azkurribankoak berreskolatutako elikagaiak eta eguneroko produktuak berrogei bat elkarteri banatzen dizkie, haiek ondotik beharrean dire emaiteko. Baina Agorrean Sokorri Katolikoa bezalako egiturak etxeak direnez hiru astez denda sozial hori plantan ezarri dute. Añabari Arranberri Ipar Euskal Herriko Azkurribankoko langilea.
1: Baionako hiriaikin eta Reunioniakin duzte eta Baionako hiriak eman du gurietako CCAS lekia distribuzione hori iteko. Bigarren urtia dugu, iten duguna hori, eta beste urtian eman dugu seitun eta erdi familier, e, bazen hiru eta ehun eta ogoi familia pasatu dena, eta huai hasi dugu, asteleenian eta aste artian, ukan dugu apepres asteleenian behu goita hamar jen familia pasatu dena, eta aste artian hiru goi. Total, ehun eta hamar familia. Eta aniz jende, gazte, shahar, migranteak, familiak, haurikin, sumetzu lauk, bost, txei, eta bon, miseria.
0: Astelean eta astearte atxaldez idekia da eta ehunka lagun laguntzea espero dute udauntan. Stefani Laforre eta Koan Miura Oñatiko txapelketara joaiteko kalifikatu dira. Igandeuntan Baigorrien iragantzan hartzen sakor txapelketa irabazi dute Stefani Laforre, Irisartarrak eta Gil bere borderkoe sakurrak. Bigarren tokian gelditu ziren Koan Eretarra eta Luk bere borderkoea. Goizean hogei bat bikoteren artean 8 hoberenetan sailkatu ziren eta azkenan arratsaldean nagusitu ziren. Erran bezara Onatirat joanen dira buru iraunda Arrean, munduko txapelketan parte hartzeko. Egoerretan itzailan emakizuan erreportaia entzuten ahalko duzie. Eta kiraikin segitzeko gaurko itzordu zunbait pilotan eskuskan, kanboko bestetako txapelketako finala Argentinar trinketean bostuntan Lagalde eta horrate garrai Dukazu eta Lafiten aurka ziarrusta zauritua baita eta laguntan aintzin partida izanen da. Garaziko besten Kari, Master Hazak garatenean final laur denak, bostuntan Marilu Zetalar Larretxa eta Ugarteren kontra lauantan aintzin partida izanen da ere. Eta buratzeko kiloritzordu batzuk, kanboko besten karietarat Metal Gaualdia RTB.0 Lapajetan eta Kafklere taldeen konzertiak seitei goiti eta kanboko emaitza gaztetxean 9 eta goiti guri bost, bisaiak eta utxaranga. Come on.
2: azken berriak, erreportaiak eta elkarrizketak entzun gai eta irakur gai euskalirratiak.eus webgunean. Euskalirratiak.eus webgunean.
0: Amekak eta bos dira euskalirratietan eguerditan elkartuko gira berriz pundoa egiteko berretaz, baina artean kantu eskintzekin segitzen dugu zurekin Maika, Maika Pezan, segunon.
3: Bai, egin hontzue eta eskerrikan itz behi hoientako, egin hontzue ere bai euskal irratiko behazaler huai bertan irratia piztu behi baduzie, egu erdi arte ordintzekinan izan engia kantoe eskeintzetan, eta hartako ez dudagoe deitzia 0-5-5-9, hogeita sortzi, hogeita bedeatzu lautan, hogeita zazpi zenbakilat, kantoe bat iganazi nahi baduzie. Gue mailuntzea ebai sogiten dugu, sibeokobotza@akakoifri.fr eta prefosta ebai juntatzen ahalgita itzie, sare sozialei esker izan Instagramen edo Facebooken. Ordin untsa egukitzen zitiegu eta anartien gue lehen kantuia enen zutea junen gia, hartako aurtenko kurriken kantuia behatuko dugu kurrika basabutik abiatzen.

Aurtenko korrikako kantoia behatzen gynin, jordin korrika basabutik abiatzen. Eta waikuan autobus magikoen gana junen gia, susara kantoia behatuko dugu.

Autobus magikoak emaiten dian zuzara kantoia behatzen gynin eta waikun bidian den behazale batek galtegin deiku aramuen entzunaztia hoi ordin hain plazeentako nora eganegin kantoia behatuko duu.

Nora egan egin aramuen uskutik behatzen guinin eta hojordin bidian den behazale batek galtegin zeikun kanto ehoren igan astia hain plazeentako eta fiteska beste estilo baten gana junen gia olaia inziartek, madi oien artek, misek eta Juancho Seberio etxetipiak lili bat emaiten dien kantoia behatuko duke.

0: Zubili bat kantoia ginen zuten hor, olaiaintzi arte marioien art eta miseko edo mise kantaiak eguntin entzuten hor, Juancho Zebelioke jamaiten din, saldua ekilan. Bordereko talde baten gana junengia huai behazale bat galtein beiteiku beplazea entako.
1: Eta hartako datxa mandala taldia entzunen dugu jumen fri kantaiak ekilan.

0: Human Free kantu egin entzuten hor datsa mandala, ta taldien eskuitik behazale bat galteginik be plazeentako.
1: Eta baikun orden txin mafia rikortzen gana junen gia, eta Jung Pradok emaiten den aike emozion kantoia behatuko dugu.

0: Chin Mafia Records en aike emozion kantoien remix bat behatzen gynin.
1: Eta se emozionia dugun bai gue kanto eskaintzeetan zieke hortan parte hartu nahi balin bat duzie deitzen argita itzie 0-5 behatzu, hoita sortzi, hoita behatzu, lautan hogeita zazpi telefono zenbakila. Monsieur Le Crepe eta Ibsenen kantoe baten ta junengia kafe late izena Diana hoi clash delako bat dugu. Ez du izenik irreiten, me bakotxak eltu ban nonroit entzunen du de komprintu kutu.

0: café latte, monsieur le crêpe est à Ibsen, Guntin et Sutenhor. Rapaikin, jarekiko disugu du yala.
1: Bah, il y a Ibea et à Waikun, selecta collectiboen, et suite à Jounen, guia, cassetariak, quand il y a Kilan.
2: Arratxea. Txakurrak kolpez inguratu zitzaizkidan, baita zafralditzela eman ere. Ah, zitalak. Taurrengoa gunea, elurra bezein zuriak diren kazetariek deus ere ez zuten erran, haien sasi egunkaritan. Gezurtiak, narrutero galantak. Atzo, gaur eta bihar.

0: esto. El último cacho.
1: Kazetariak behatzen ginen selekta kolektibak emanik.
2: Oskar Estangaek ilan bertsulaiekin anjarekitzen dugu errimatuz garen era harimatuz kantoia emaiten daiku hunek.

0: Oskar Estanga genin zuten ho, erimatuz garenera arimatuz kantoia ekilan. Eta goe kanto eskaintzen azken linea susenin gie gututzu, hoi duzu?
1: Bai, eta hortako hama bost bat minutu mentz dia ondotik berrietaz puntu bat eginen behitu gue guer ditan. Ordin ez dutakue deitzia 0 bost bedeatzu hogeita sortzi, hogeita bedeatzu lautan hogeita zazpi zenbakilat. Eta justoki barkoseko behazale batek sibiotarrak entzun nahi zuntien hain plazeentako hartako zertako kantoia entzunen dugu.

0: Berandu egina kantoia eginen zuten ho borla taldia eneskutik eta ez da guan ubeantek jazkan kantoia haitatu nahi balin baduzi eta itzen argitaitzi anartin entzunen dugu hiu euskal klasiko taldek emaiten dien kantoia.
1: Bai eta ordin bortxas ezagutzen dutze talde hoik izigarri ezagunik behitia hoietan ordin berritxarrak ze amaiz eta leiotikan behatuko tugu bisai berriak kantoia ekilan.

0: Leiotikan zehamaiz eta behitxarrak emaiten zien bisai behiak kantoia behatzen gynin.
1: Eta sumaita, heltu badago zatu diaga seizeko bestetan, Leiotikanen aintzinin aste undar huntan anartin, ali azken kantoia entenoia dizugu.
0: Bai, eta hartako Tatia Denzo Bengo fane eta maitak, maidak emaiten dien. Zure falta dut, kantoia behat ezagun.

0: zure de falta dut kantoia gininen zuten hor eta hoi zen gue eginko azken kantoia ordin txatia denzo bengo eta fanek emaiten din, maida ikiran emaiten din kantoia.
1: Bai, eta huaikun ordin mementua jintzaiku berretaz puntu baten egiteko biharre bai kantoa eskintzetan izan engia eguerditik hameketaik eguerdiak
0: hamaretaik salbi biantago hasina ibarin bazia biharre
1: ez hamaretan untsa izi gari untsa eta ordin berriak harditzagun zuek ilan Charlotte etxe berri eguerdihun
2: eguerdion ziar eta eguerdion entzule guziar. Basoko azterketen zati bat eskoraz egiteko aukera ofizial egindu Frantziako Hezkuntza Ministerioak, baina 2008-tik goiti baizik ez da aplikatuko neurria. Agorilean beharrean direnek erikagai laguntza ukan dezaten Ipar Eskoleriko Azkurri Bankoak eta Gurutzegorriak behin-behineko epizteria sozial bat ideki dute Baionan pundua eginen dugu. Eta pilotan eskuskan goizeko izarra batasuneko una Iribarren eta Iñaki Etxegoinek irabantzuten Frantziako plaza la soko txapelketa lehen mailan baina hortaz. Solastatu entzien aroari sotiar giten zurekin arzenetona eguerdion.
3: Eguerdion bai eta nahi du eguzki horrek donibane garaziko dei grisoiek gainditu baina aztegit iritsiko den. Egon partekatea txalderako barne alde honetan eguzki eta argitzen artean itxasbaztegan eguzkian ausituko dau eta bost osketan izanen dituzila igorena goizuntan euri pixka eta ipatzen bagenuen hori ere joan zauku behar dugun euri hori. Noiz, ginen da.
2: 2008-tik goiti basoko berezitasunetako bat eta ozko handiaren zati bat eskoraz egiten ahalko dira. Frantziako aldizkari ofizialak argitaratu du dekretua eta eskoraz egiten duten ikasleak sai elebidunaren aipamena ukanen dute diploman. Hala ere, neurria etzakote heldu den ikasturteko terminaleko ikasleak aplikatuko basoa frantses utxan egin beharko dute beraz. Ofizialki aurten goleneko ikasleak baizik ez dituzte basoko azterketa batzuk euskaraz egiten ahalko horregatik. Saskak eta Bernat Etxepai Lizuko ikaslek lehenago indarren sartzea galde egiten dute erriketxart Saskako kolendakaria.
4: HNSPT-an aurten hasiko dia bezitarzunak euskaz haitatzen ikaslik eta ordin 2008-an iganen die lehenze elebidunin. Hoida ofizialki agertzen dena. Aldiz guk eskatu gunina, zenta prefostagu ikaslek betidanik uskaz egiten dutie bezitarzunak, guk galtatzen duguna da, esperimentazione gija, dagun arramaiatzan bezitarzuna uskaz igandezen gue ikaslek. Guetako ezpeita problemaik, eta uste behitu gue ministeritzantako untsa izaten aldela, gue ikaslekin ikustian nula egiten den, ez baita aiza bezitarzun bat uskaz antolatzia.
2: Peo Dufo diputatuak ediakina zidu rengoekainan bertan basoan eskoraz erantzuteko parada izaita galdegin duela.
3: 2008-ko ustailan ozeanoak sekulan baino beroago.
2: Ustailuntan ozeanoen batez besteko temperatura hogeikakotz laurogeita amasei gradukoa zen. 2008-an berote handiak izan zirek hogeikakotz laurogeita bederatzi gradutan finkatu zen marka historikoa. Aurtengo udak hautsi du beraz, ustailan neurtutako temperatura gorena izan baita. Sopernikus Europar zerbitzuen arabera, Europan batez ere izan dira errekorrak sekulan izan den baino beroago baitzen ozeano eta itsasoetako temperatura. Horrek Europako itsasoen tropikalizazioa eragiten du batez ere mediterraneoarena zientifikoen arrangurak sortzean. Hogeita hamar gradu arte igan zen termometroa hilabetean zehar ekosistema aldatzeaz gain ekaitz handiak ekartzen ahalko lituzke berotze horrek izan uda bukaeran edo larrazkenean. Eta udan, hainbat elkarteren ateak etxeak direla eta beharrean direnen dako behin-behineko epizeria sozial bat sortu dute. Agorrean, laguntza behar dutenek elikagaiak eskuratzen segi dezaten Ipar Eskoleriko Azkurri Bankoak eta Gurutze Gorriak denda sozial bat ideki dute Baionan elkartainitzek ateak esten dituztelako Lorea Maian Razen.
5: Urtean zehar, Ipar Eskoaleriko Azkurri Bankoak berreskuratutako elikagaiak eta eguneroko produktuak berrogei bat elkarteri banatzen dizkie. Elkarte horiek ondotik banatzen dituzte beharrean diren pertsonei. Baina agorilean, sokorri katolikoa bezalako egiturak etxeak direnez, utxune hori betetzeko antolatzen dute hiru astez denda sozial bat eta prekaritatean direnei zuzenki saltzen dituzte gaiak. Aina Mari Aranberri, Ipar Eskualerriko Azkurri Bankoko langilea.
6: Sokor katolikoa esten da hiru astez eta udan. Eta se gertatzen da jende horiek, nun dira, ez dakit. Eta hemen martxandiza bat ginien. Eta iziarriko martxandiza handia emaiten dugu, sukur katolikoa. Eta ordean, ideia zien hori zahalzia eta gure langilekin, gure laguntzailekin joitia emaitea janari horiek.
5: Baionako CCASen ekintza sozialen errietako batzordean, astelen eta asteartea arratsaldez idekia da, eta beharrean diren pertsonek bi eurotan bizaku elikagai hartzen ahal dituzte. Beharrean direnak segitzen dute ondorioz laguntza ukaiten agorilean ere. Aina Mari Aranberri, Ipar Eskualerriko Azkurri Bankoko langilea.
6: Gira denakan eta denen ezartzeko, eta biontan zahalzen, biak eta lauak eta erditan zerratzen. Eta ani jende, badira jendeak deia oren batetan handiela. Badira xaharrak, badira gaztiak, ahun gaztiak, badira familiak emigrantak eta haurrak. Hori da penagarria, anitz haur.
5: Ehunka lagun laguntza espero dute udakaraian laguntzarik gabe geldi ez daitezen.
2: Jakin urtero bezara azaroan Azkurri Bankoak urteko bilketa handia antolatuko duela.
3: 264 ziren Santazin eta azkenean 421 lasterkari lagainera iritsi dira.
2: Ibekoitz goiziko 6 abiaturik ekaitza 6 Mugatrail lasterkaldia arrakastatsua izan zen Siberuko mendietan. 42 kilometro, 3000 metroko desnibera lasterketa etzen erresa izan baina publikoa 3000 horbildu zen lasterkarien sustengatzeko. Hemen emaitza zunbait Kevin Lago Siberotarrak dulean lekoa lortu lauren eta 47 minutuz, bigarren Nikola Apio eta hirugarren Nikola Abal. Emazter dagokienez, Zintia Lagorgek du lehen lekoa eskuratu 6:14, bigarren Maite Maiora eta hirugarren Loren Triadu. Eta kiruenan beti, pilotan eskuskan, jaz Ipar Euskalegiko txapelketa irabazionotik aurten, frantziakoa dute iraman goizeko, izarra batasuneko Unai Hiribarren eta Iñaki Etxegoinek. Atzo ustaritzeko plazalason, senpereko jauregian aien kontra, 30 eta 22 irabazidute oren bate ere ez iraun ez duen partida batean olatz idoate.
7: Eta beharrik ez dela luzeago izan, azken kintzea bukatu orduko gaitzeko euri zapagada izan baita ustaritzeko bilgune plazan. Egia da, goizeko izarrako bikotean nagusi izan dela, launako berdinketaren ondotik, pumpatxarrak medio eta bote batzoei esker, Hiribarren eta Etxegoinek deskarta haundia lortu zuten, 28:10 heldu arte, ordurako partida trenkatua zen, hola ikusi du Iñaki Etxegoinek barnetik.
8: Ba, hasieran garekin giren, guberdin lasatu gira, gure aldere izan ditugu zonbait pumpe, hor lurren gainean gure alde zen. Gero, 28:10 nik txaundi bat egiten dut hor kanpoana, eta hortik sake hartzen du, zonbait sake hartzen ditu, lurra biskat beren alde eta berek joko egiten eta dominatzen. Hala, berriz dindira 28:10 uste dut, eta sake bat egiten du falta kanpoan. Berri sake hartzen dugu eta unaiek bigain bukatzen du partidua gero.
7: Eta egia 28:19 amaiurren sake falta mementu txarrenean jindela, aitortzen du, baina badaki ere partida ez dela hortan jokatu, amaiur jauregi.
9: Justu bukaeran nik sake falta bat iten eta horrek minik deno, ez da azkenean bipungu ziren baizik aien dako. Eta beraz azken sake horrek berriz igorri ditu eta gero berantik izan partida ez da horretan bukatzen eta gero hor jukatzen ara pumpitsarrekin eta lortzenuko goita biten. Gero bukaeran bai bukandugu guiu pixkat eta ala ere berantik izan eta partida aiegute meresi astapenetik hori estatudarik ez.
7: Plaza gizon beti bezala amaiur jauregi eiande anaiarekin jokatzeaz agaz kontent agertu da ere azpimagatuz oska bat haunditu dela horretan baina bai estatu du ere edo den urtean berriz ere Peio Azkonarekin osatuko duela bikotea.
2: Aintzin partidan noiz baiteko goiena etxeta Monako nagusitu ziren senpereko arotzaren eta duiena agiri goieni hogeita hamar eta hogeita bat eta goizean luzeko finalean Baigorriarrak eta Baionarrak zortzi jokotarat berdinduak izan dira ben azkenan Baigorriarrak ziren nagusitu amairu eta zortzi pilotan beti gaurko itzordu zunbait eskuskan kamoko bestetako txapelketako finala argentinar trinketean bostuntan lagalde eta horretegarri dukazu eta Lafiten aurka zeharusta zauritu baita laguantan aintzin partida eta garaziko besten kari masterzak garatenean final laurdenak gaur bostuntan Mariluz eta lag lagetxa eta Ugarteren kontra laguantan aintzin partida izanen da ere.
10: Ongi etorri mendirat, mendian zure etxan bezala usaia onak jarrizkitzu. Adiegon bertan lan egiten dutenei trabarik ez eragiteko, aberengandik urrun egon eta bidezka zedarrituetan egon zaitez. Sakurarekin ez ibili edo loturik atxik ezazu lekuko arauak errespetatuz. Inguramena zaindu eta zure hondakinak zurekin eremanitzazu. Mendia errespetatuz. Argibide guziak Euskal Elkargoaren webgunean Komunote Maratxo Pays Basque.fr.
11: Beraz kontserba untzi, nolakoak ziren oporak?
12: Bikain, ondartzan botainin duten eta horrela lagunekin egoiteko parada ukan nuen. Eta zu, plastikozko boteila?
13: Berdin, jendean dana ezagutu dut. Igerilariak, mendibiltariak, zinez loriatu naiz.
14: Aski, uda untana zaborren zatu porrik ez. Hirian, itxasbazterrean edo mendian, ondakinen bere izkita goguan ukan. Haize aurki itzazu bere izkita agindu eta lekuak, Guide de Tri aplikazioa urririk deskargatuz. Informazio gehiago, Komunote Maratxo Pays Basque.fr webgunean.
11: Azken berriak, erreportaiak eta elkarrizketak entzun gai eta irakur gai euskalirratiak.eus webgunean. Euskalirratiak.eus webgunean.
2: Eguerdi eta meka eskuali ratietan, eguerdi terretan goizeko azken berrizaila eginen dugu elgarrekin, baina nartean itzalean emankizunaren tenorea dugu zurekin Pampi Merkapide, eguerdean.
15: Eguerdean, Charlotte, bai, eta eguerdean entzule guziedi saioa abiatu entzin biztan dena eginen dugula biden eta aroaren itzulia ere, lehenik gaur asterena eta agorilaren amargarren egun untan, kasu, aroaren aldetiko deiak orditugu ono, berotzen hasiko du, oita zazpi gradu inguruko temperatura izanen baitugu gaurko beruena, endaian momentuan oita lau, biarritzen, Baionan, Uztaritzen ere hortan gira, Maulen oita bos gradu, Donibane Garazin iduriz, oita sei gradutan da termometroan temperatura momentu untan, eta biartik goiti, sendituko dugu pixkat berotuko duela, iguzki gehiagoren mentura izanen baitugu, oita ama bi gradu barne alde oita sei kostaldean eta astezkenean izanen da iduriz beruena, oita ma lau graduko temperatura izanen baita Maule aldean eta kostaldean oita zazpi oita zortzi gradu inguru eta berdintxu segituko dugu ostegunean ere noiztenka mendialdean eta orzantza ere izaiten alko delarik momentu untan bidea hartzekotan malimazir ezte diakintzazue lapurdin direla traba ondienak alde batetik debe atziunta hemen zortzi zian hau espedetara buruz joitean kanbotik, hor badirela autolerro batzu, eta Baionan sartzeko debe atziunta goita, ma bian ere 5 minutuko autolerroak izanen dituzuela, aipatzen alda ere Baionako etorbidean, baita ere Marcel Darso, Luis Mariano, Alan Seger, Miarritze inguru horietan ere, Kennedy etorbidean badirela autolerroak kostaldean, biztanda ondartzetaik urbil ere, Verdun etorbidean adibidez Miarritzen, edo oraino zazpigarrenaren etorbide hortan eta autopista ere aski trabatua dela bidarteko parte hortan egoalderateko sentsuan seinalatuak dira 6 minutuko autolerroak ere badirela beraz autopistan hirurogeita hiruan egoalderateko sentsuan eta Donibane Lohizunen ere mugimendu hainiz bada hor Andre Iturralde etorbide nagusia entzinde 8:50 eta autopistaren hirugarren jendialgibidean ere badirela lan txipietan adibidez autolehoak eta herrian barna ere Victor Hugo, Kexiloan Urruñako partean ere eta dozorziun eta amar hori ere Urruñan pasatzea aski zaila momentu zendaian ere badira Usaiako karrika horiek pixka bat tapatuak hartuak General de Gaulle aipatzeko bakarrik. Goazen, itzalean saioa hasten da.
16: Itzalean!
15: Astelena gauja eta gorriraren amargarrena lauren laurene guzieri pesta on, baita loran guzieri ere zorionak agorriraren amarra barimada zuen sorte eguna. Gaurko aipagaietan Artzaintzakur txapelketa baigorin iraganda iparaldeko Artzaintzakur txapelketaren bazterketa eta bi lehen obedenak munduko txapelketarako sailkatu dira. Stefani Lafore eta Juan Miura Oñatiko txapelketara joanen dira. Antion Kastoreok ekarriko dizkigu handik xetasun gehiago. Berriak berriz Charlotte Etxeberrirekin eguerdi terditan eta ondotik baso eskuadaz Erik Etxart Sehaskako lehen dakariarekin aipatuko dugu posten baita Sehaska lorpenunekin. Eta jokoetan aliko gira Espartinen egun famatua izanen dugu aste buru untan gorri da ina mabostean izanen dena eta radioiteko baditugu Espartinak zosketatzeko edo irabazteko egunero pare bat gaurkoan ere beraz bat eta boga-boga festivala Donostian izanen da irailaren amaretik amairurat eta radioiteko ere baditugu sartzeak eskentzeko jokoetan gaur ere gurekin izanen dugu Ostibarriko eguna aipatzeko Maialen Karrikondo Espereteniako jatetxeko ustararia Naia Etxeberri Lopepeak gomitatu du Ostibarriko eguna ere agorilain ama bostean izanen baita. Hala, hori guziarekin askibetea izanen da gure gaurko saioa ongi etorri guziedi itzalean. Stefani Lafore eta Juan Miura Oñatiko txapelketara joiteko kalifikatu dira igandeuntan baigorin iragan baita iparaldeko Artzaintzakur txapelketa eta urtero bezala lehen bi obedenak munduko txapelketarako txartela eskuratzen dute. Antion Kastoreo baigorin zinen atzo.
17: Euri uarrek eta hortzantzak ez dute iparaldeko Artzaintzakur txapelketa geldiarazi. Berrion bat pertsonen aintzinean, ogoi bat artzain eta beren txakurrak lehiatu dira, igandeuntan goizean hasiz, lehen zortzio berenak arratsaldeko ariketen dako sailkatu ziren, eta horien artean lehen lauak ere azken lan batzuen dako, hiru itzuli horien ondotik, Stefani Lafore irisartara eta Jil bere txakurran nagusitu ziren, eta horien gibeletik arribatu ziren. Juan Miura eletara eta Luke Sakura, Juan Miurarekin elekatu gira. Juan Miura, txaldeon gauan?
18: Bai, zuri ere.
17: Ala bai horrein gira, ba, iparaldeko Artzaintzako txapelketain finala bururatu berri da. Bigarren tokian ariatu zira, Sakura ikilan, ba, lehenik behit Sakuraz no, izena, nola koaden, zeharraza, zehadin?
18: Hene Sakurak Luke du izena, batu amar urte deia, eta hemen idazi ere izan du bi aldiz finalist, hoai bezala, eta hola, eta hoai bengia amai urret, eta geho, joengia gero saunot, buru hilean hola, hoai oita bian, eta Oñatira, hango munduko, final bat, halo.
17: Border Collie hemen hori da nausi?
18: Border Collie dia nausi hemen, bai, leheno baintin zakur labrik apurra ere izan dut, Jo, koleakin hasi eta okerritxa honio dira, piskat, ibiltzeko ez teko, eta erretxen erat, jarratzen.
17: Ama urten ditu, janik irazia hemen, zurrikilan, behaz ze horrek du, esperientziak du iten gauza frango edo?
18: Bo, unek, sortzi hilaite zituineko, oai bezal-bezala izen, bai.
17: Ez da akitzen, ez da sartzen?
18: Bo, no, badu, hola, mantxoa ere pitatuai, memo, ez ari da untsua hono, ba. Ba, konteniz, bara.
17: Zer da Artzaintzakur on bat?
18: Oh, Artzaintzakur on bat, zure laun handi bat da, zenta badu, ibizikit laguntzen du, egun guztietako lana, iziaria. Ba, ez da, hartzain bat behar du sakurra, ez dakit. Nik azteko, niz, egun dano beti, eta sakurrakin aizan ez. Eta, frango sakur pasatu dut, ez da miekulik, behar da aizan sakurrekin, behar zu goztu piskat, eta, hola, ez da.
17: Lan zaila da, gestia, hola?
18: Bone, etxean, etxeko lan da, emengo ez da, arras bera, hemen baduzu eta behar zu susentxa oino, eta, gelditzeak eta behar di arroi, susen nahin, eta, hola, ez da.
17: Batzuk gehiago txistukatzen, beste batzuk oiukatzen, zuk nola iten zu?
18: Biak iten dut. Urrundela izistuz, eta, hola, nola ikasi du, hai? Amintzora lehenik, eta geho xistuz hasi, eta, hala.
17: Eta nola ukantzinin, hala, xapelketen dako gustua edo?
18: Gustua, hene lagun batzuk hasi zien, eta, bani bau eta berroi urte, zeurik hemen izala, zeurik, eta, han, oi, azken, zerak, emaiten azken egunak.
17: Bo, biaren tokian, ez da gaizki, nola izan da behar zure esekura gaur?
18: Ez gaizki, ez. Ezki, uspitia atin dut, xapeldunak egin bipundunetien, eta diferentzia, ez da nitz. Bon, hala, ez da, horta finitzen da, gure egun golana.
17: Erranduzu amai horrela, geho Oñatira, zu izan zira, janik Oñatira, badu holako fama nola pasten da Oñatin?
18: Oñatin eskualde guzietak geldu dira, dudia Kataloniatik, anitz lekutak geldu dira, Mallorkatik, hala, denete badan. Oñatin da, eta Gorbeako zakor gorria da, nausi, ektuzte preferatuak, gu koleak, Gorbeako zakor hori galtzen aizena, arraza hori, eta talde bat hasi zen, eta bultzatzen, eta hoi bada, nitz, badia zakurunak, arrontona badia. Bon, nix duten zehatu, egun deno.
17: Bueno, hemen egin duzu, bigarren postuan edo bi puntu deskartaik ilan, behaz zubeno hobeko aizena da lehena, emazteat, ez da usu gertatzen?
18: Ez da usu gertatzen. Hobe, eta gainat hasi berria da, eta biziki ontsa da, zen eta bertzenaz hartzaina behitia da, ez da.
17: Ala da, ba?
18: Ba. Hartzaina gilka da, arrunt, eta, ba.
17: Gazte guti hor, xapelketan?
18: Batxe, antxon, gazte xarmanta, joan urtean xapeldun, ateatu zen, aurten ez du xantza hundia izan, eta, hola, urtako kanpo, ez da. Eta miagulik,
17: Xantzak badu ere betokia edo bere eragina?
18: Pitxe-pitxat. Gehienean, xakurra peperz dienak dute idazten, bertzenaz. Hola.
17: Bon, ebe guai, zer duzi, afaria pesta zeit?
18: Guai, lehenik apeiti papiskat, eta gara afaldu. Eta, betxeat, oso.
17: Eta xakurra nahtian, ze emanen dako zu? Emaiten dako zu olako, ba, irazi bitu olako, ez dakinik?
18: Zez usaiako kroketak eta beste fitxik zera zuin. Zez.
17: Bon, ebe mil esker, segi hola.
18: Deus eta zuri.
19: Getzat! Giro! Etza! Esker! Etza! Eskuinit!
17: Eberron ez pila, atxaldeon gabon.
20: Gabon, badu zumaitu urte zela maztea izan irabazdun, eta hori ez da inaspaldian hasiare hemen, ba, biziki ze polita hindu, biziki, edarki. Zako gaztea du, hiru urtekoa, eta biziki untza izan da. Ba, sorpresa puskat, ginen uste, bazien favorito handi hauak behinan, egin du, ba. Bala, ederna maztea izaitia, irabazdun, ba.
17: Aroa pixkat aldako gazen, hortzan zaire, euria, horrek zeit aldatzen du edo ez?
20: Ba, iten aldu, zako jen gainean, denak, ardiak eta kisusia hau, eta gero, badira zako jen izitzen dienak, beldur dienak, eta gero, ba, iten du, pixkat, ba. Gero, ala beste atzu ez dira kisu, gero, zimizta eta hortzan zka idilaik, hori ez, baute beldurra, pixkat, ba, iten du, ba.
17: Zu hor epaima aian zinen behaz, hor zer ikasumaten da?
20: Zer ikasumaten da, bo, aniz gauzer. Nola da itzan, eta bizo, behute inala susere hile eta ba behar da niz gauza ikasuman ko. Ez duten banderak eta baitera ez dute utsei mehar eta gero hausikik ez.
17: Gertatzen da usu?
20: Baka, no hemen uste bizi gertatzen, men gertatzen alda. Zorik isu bali madazako, ez bali madizte enerbatzen da zako raunda rian, eta gero gertatzen alda. Olako historio, eta gero anitz, eta gero. Dera, kondada, zoinek fitenik egiten dinare, demorare. Oso baitaldez, bizik polita hau da, erreposki haideen mo, eme, bola da. Erreposki lana, iduri, nitzi gustatzen da hogeik jo, eme. Bai, bali madira, egzeko edo aire, bali madira, behar da zeitekin. Halo, demora gehiten du, nahian.
17: Zer da zu?
20: Diferentziako.
17: Aizan direnen sakurren artean, batzuk jalea adina zuten, ama urte hori anitz da, jale...
20: Hemen daitza espaldian, hori bat uste deia irahaziak, konkursoak, hala. Horikoa. Hori batu esperientziare, guk ustegin nien horik irahaziko zutela. Kusteak iru urteko zakurrek irahazten dira, hori sorpresa da. Horrek egin du, ikarahiko spektakla. Goizean ikusiak ginen, eliminazio honetan, lorietek ginen, horren lanai. Izan da, eta gero, atxaldean, konfirmatu da atxaldean. Zomaita aldiz gertatzen da, zakurrek ginen du, biziki lan goizean, atxaldean, gero gaizki hartzen alda berdin, ez du pitsik egin nahi. Gero, egiten du, jendia eta abiak nomen dia, eta izitzen dira, zomait, gehiena gusatia dira.
17: Artzainen lana ere, denek ez dituzte berdin gobernatzen edo?
20: Ba, berak bi oso dira, izo badakite behar dela titria irazteko, behiko xapel goa, eta berak senditzen du zakurrak, izona biskiak energatialen ekesu elima da, izaiten da zakurrare, edo ju sobera, edo, badira, ziahiak stiki hiltzen baitute, ez zakurrak senditzen du, izona ekesu elima da, kasu, zakoan reakzioneare, hau, izaiten alda, hau, lako aniz gauza, aniz, hau.
17: Ba, berroita margarren xapelketa zela erranduzi, bon, badu iragan pollita hartzen xakur xapelketak, geroare?
20: Geroare, araiz, gazteak izaiten badira. Galbida, hola, mazte hori gaztea da hono, alabare entxea zidugu izan, izan zako alabare, haizan, haurten behizta, lemizik urtea neke da, Mekaso, segitzen badu, eldon urtean, berriz hobeiko baiko da, bali madira gaztea atzo, behar laike. Gero badira hemen aspaldian, astestetik izan adienak, hain txikasik, Berroi bat urte honetan badienak izan adienak. Horik nahi lukete, badiren gaztea atzo jimiten, segidan. Gero, hok, eiten duzte, udan eta anitz konkurso, anitz erritan eta eitzen dira, besta.
17: Ebe mileske?
20: Ba, jauzataz,
15: Hala, hartzen txako xapelketa atzo baigorin iragantzen esker mila Antion Kastoreo soinu hauek ekarrilik antik. Laster berriak izanen ditugu eguerdi terdietan eta gurekin izanen dugu Charlotte Etxeberri eta ondotik aipagai ere sehaskak eskuaraz pasatzeko aukera ko lehen dakariaden Erik Etxartek poza karri dauku ere eta diokoetan espartinak irabazteko parada izanen duzue besteak beste eta boga festibalerat joiteko Donostian izanen da irailaren amaretik ama irurat eta Ostiberriko eguna asteburuntan ere izanen baita naia Etxeberri Lopepek asteuntan aipatuko dauku Ostibarre eta hobeki ezagutuko dugu erri alde hau maialen karrikondo ezpedetenia jatetxeko ustalariarekin gaur egin solasak entzuten alko dituzue.
0: Ladies and gentlemen, Rio de Janeirotik abiatuen gazkina eltzeko tanda luxora. Kampoko temperatura 40 gradukoa da, beraz, hartu txapela.
21: Luxoko bestak heldu dira!
22: Agogilaren amalauan, zikiroa, utxaranga eta olako duluxekin.
21: Zikirio!
22: Larun batez, seiontan, kantaldiak alakan eta bertzaiz anaiekin, lekuak eloazan egeserbatu.
23: Gauean, adarriko lasterkite.
24: Igandean, saneta gaztetxaren bazkaria.
25: Oke kalor!
26: Bostetan, txingilikaren dantzaik ugarri berria, ritamu txiko.
24: Gauean, kalume eta bestetan saltza emaiteko gozuan saltza.
25: Eta
24: bukatzeko atzahbale.
26: Ladies and gentlemen, Agogilaren amalautik amaseira
21: denak lusora!
27: Euskal preso, ieslari eta deportatuak etxera Donibane Garaziko bestenkari
1: Pintxo Salmenta. Agorilaren 15 eguerditatik goiti Luisenian. Urbildur Pintxo Goxoak diatera. Euskal preso, ieslari eta deportatuak etxera.
15: Garaziko bestak baitira ere Donibane garaziko bestak asteburu untan bada egiteko urepelekoak ere berantzago aipatuko ditugu, ainizakoak ere ezaren baitira eta Genget La Joyeusek segitzen du Bastidan asteburu untan ere ezaren baita animazio horiek aipatuko ditugu. Berrien ondutik eguerdi terdi baita Eskola Irratietan Agorilaren 10 asteleena eta Charlotte Etxeberriren berriak ditugu orai hartzen.

0: Rusiar gorridean beharrean direnak elikagai laguntza ukan dezaten Ipar Eskualeriko Askorri Bankoak eta Gurutze Gorriak behin-behineko epizelia sozial bat ideki dute Baionan, Astelen eta Aste Artaratxalez edekela eta laguntza behar dutenek bi eurotan bizaku elikagai hartzen alituzte. Igande untan baigorin eragantzen hartzen txakur txapelketa irabazi dute Stefani Lafore irisartarrak eta Jill bere borderko lexakurrak. Bigarren tokian galetu zen Koana Iretarra eta Luke bere borderko lea. Bibikoteak oniatira joanen dira burura untarrean munduko txapelketan parte hartzeko. Aizeko seiantan ebaturik ekaitza seiesteko mugat jail lasterkaldia arrakastatsua izan zen ideakoitzen Santazitik larrainerat. Berroeta di kilometro, irumila metroko desnibera eta azkenean Kevin Agosebotarrak du lehen lekoa lortu laurenez eta berroeta amazazpi minutuz. Lehen emaztea zintza lagur gizan da seioren eta amalau minutuz. Pilotan eskuskan goiziko izarra bat asuneko unai Iribarren eta Iñaki Etxegoinek erabantzuten Frantziako plaza lasoko txapelketa lehen mailan Senpereko jauregi anaien kontra hogeita amak eta hogeita duira bazirute haintzin partidan noiz baiteko goienak eta Monako nagusitu dira Senpereko arrotzaren eta doienak Iriboienen kontra. Txerrendularitzan emazen Frantziako itzulia atzo bukatu zen nizen eta Demi Volgen Nederlandarrak zuen garaipena lortu, bere itzuliko irugazan eta paira bazi ondotik. Bigarren aldikoz nagusitzen zen lasterkaldi famatuan, Usua Ostola Zalen eskoldunak irurogeita amargazen likuan bukatu. Eta urratzeko hainbat konzertu gaur kanban, besten kari metal gaualdia, Arti 2.0 lapajetan eta kafkle, seietai goiti eta emaitza gaztetxan bederatzeetak eta goiti, guri bost, bisaiak eta utxaranga. Eta Frantziako aldizkari ofizialak argitaratu du 2008-etik goiti basoko berezitasunetako bat eta ahozkoan jaren zati bat eskoraz egiten ahalko direla. Saskak ongi hartu du neurria, baina lehenago indarrean sartzea galdegin du, eluden ikasturteko ikasek ere aukera ukan dezaten. Pio Dufo diputatuak datorren ekaineko basoan ere eskoraz erantzuteko galdegindako hezkuntza ministerioari Simon Iturralteak hortaz hitz egin du Erike Txart Saskako kolendakariare.
1: Uztailen hogeita sortzian Frantziako aldizkari ofizialan idatzik izan da egiazko sekzio elebiduna sortzeko sedia bazela basuan aldetik, hoi Edouard Geffre Frantziar Hezkuntza ministroak idatzik eta hortaz aigitin behaz Erike Txart, Siaskako ko lehendakaietaik batekilan. Bo, berri hun gija hartzen duzia hoi?
2: Bai, hoi Jakin Gunilaik ordin hoi agituko zela ustita ramaiatzen izan zela. Berria untsa hartu gynin, eta ordin berri huna da.
1: Eta azkenin horrek jakusten du bai, eginik izan dien gudu kek balio yuken diela?
2: Bai, prefosta. Bon, eieran guk hatxarin aurtenko, ordin iganden ikasturteko, guk altatzen guntin matematikak. Bon, mini bat komplikatu da basuan ola antolatu den, mena matematikak hor lehentze, matematikak idatzian aztertzen zien lehenin, bai? Ez terminalin lehenin. Ordin gu galtatzen gynin azterketa hoi ofizialki uskaz egitea gu ikaslek. Eta geho ondotik ondoko urtetan ikustia, hortaz aparte, ahozko handia berezitarzunak eta hoien hoen uskaz egiteko. Bo, agitu dena da errandu matematikak ez, ofizialki arrapostia da matematikak ez, nahiz gu ikaslek uskaz igan dien aurten eta xuxentuk izan dien, bena hoi ofizialki errandu ez, hatik ikaslek oai basuan terminalin bi bezitarzun egiten die idatziz eta bezitarzuner lotuk ahozko handia, eta hor jakin gudin ordin arramaiatzan bi bezitarzun hoietaik bata uskaz igaiten alko diela gu ikaslek. Eta horrekin, ordin, ahozko handiaen parte bate. Geo, be espitian ministroak erraiten dina da, be zitarzunak lehenin haitatzen dia geo terminalin jarrekitzeko eta terminalin azterketen igaiteko. Ordin, haen espitian, aurten hasiko dia be zitarzunak uskaz haitatzen ikaslik. Eta ordin 2028an iganen die lehentze elebidunin. Hoi da ofizialki agertzen dena. aldiz guk eskatu gunina, zenta prefostago ikaslek betidanik uskaz egiten dutie behezitarsunak, guk galtatzen duguna da, esperimentazione gija, dagun arra maiatzan behezitarsuna uskaz igandezen gue ikaslek. Guetako ezpeita problemaik eta uste behitu gue ministeritza antako untsa izaten aldela gue ikaslekin ikustian nula egiten den. Ezpeita aiza behezitarsun bat uskaz antolatzia.
1: Hots funtsin galt egiten duzie urte baten jabaztia, mane bat ez egiteko?
2: Bai, gue ikaslek hor dagun arra maiatzan, dagun ekainen igandezen uskaz bi behezitarsunetai bat.
1: Hoida gehituik izan, behezitarsunetaik bata eta ahosko handia uskaz igaiten ahalko dutukila, eta hatik matematikak ez dira batea aipatuik, hoi adostuik baita edo rangabia baita oaiti goiti uskaz igaiten aldatekila edo?
2: Ez, erreiten diena da ofizialki uskaz ez dela igaiten ahal, uikaslek frantsezigan behar diela, geopratikan aurten azkenin uikaslek desobeditu die eta uskaz egin die azterketa eta susentuk izan dia. Prefosta ez da guk nahi duguna da ofizialki unartuk izan dadin. Ikusiko dugu ikaslek bek ze jabakitzen dien dagun urtin. Eta guk, sehaska gizak, altatuko dugu gue ikaslentako eta uskaz ikasten dien ikasle guzientako uskaz igaiteko eskubidia.
1: Hala, eta prefosta bez, hor uska ipatzen badugu beste lur aldetan nebai ben lekuko hizkuntzan egiteko zuzena badukie. Rentsa nebai agertu duk, sail publikokuak baztertuk liatekila delibio hortaik.
2: Bai, ordin, ministroak defendatzen du elebitarsuna, gaizada oai behezitarsunak antolatuk dien bezala, ikaslek nahi dutien behezitarsunak haitatzen dutie. Badia behezitarsunak hanitz eta hoietaik zunbait igaiten aldia euskaz. Ze agitzen da ikastetxe publiko elebidunetan. Ez dela aski ikasle euskaz egiteko klase bat. Ez peita aski ikasle haitatzen. Gue ikastetxetan prefosta hauek egiten dio uskaz, ordin guk egiten altuku behezitarsunak oro uskaz. Bena publikoan hoi eta privatian elebidunin hoi kajik ez da pratikan ez da posible hoi antolatzia. Aldiz, matematika ez da berga izazen eta leheneko matematika ikasle guziek egiten die, ordin balimada ikasleen parte bat uskaz ikasten dienak posible die hoiek uketia ben gela uskaz.
1: Eta egien aitortzeko salbu ikaslek eta bene txekuek eta hek untxamen pehatzen die, zer jokatzen den lehenian, bigarren eta zer azken urtian, bai berezitarsun bai ahosko handiztoio, baina agian hortaz gubezalako txakiner, simpleki esplikatzen ahalduk, hobeki ohartzeko?
2: Ordin, lehenian haitatzen die hiu berezitarsun, ordin badia haitatzeko haitatzen aldi hamabi berezitarsun etaik, hiu haitatzen dutie, eta geho egia erran lehena urrentzen delai bat usten die, ordin, terminalin bi behezitarsunekin helzen dia. Eta ordin, hoik azterketan diplomantako koefiziente handiak dutie, ordin, oso importantak dia. Eta ordin, behezitarsun bakotsak badu be froga idatzia, eta geho bi behezitarsunak nahastez egiten dae ahosko handia.
1: Eta hoik argituk, ordin, bai, dagun guduka duzie delako urte horren jabaztia?
2: Bai, hoi uste dugu, bon, oentako untsa izaten aldela esperimentatzia dagun arra maiatzan, gu ikaslek betidanik bezitarsunak uskaz egin behitutie, eta geho jarrekiko dugu matematikak uskaz lehenin uste dugu importanta dela, zenta, bon, guk nahi dugu gu ikaslek uskaz ikas dezen, zenta hola die uska ikasten, hola da mintzaje normal bat uska, ordin hoi jarrekiko dugu, hoi galtatzen, hoi arte ofizialki hoi ezpeiteikie hun arte.
1: Jurentzeko, azken hitz bat?
2: Eskertzen dutugula igan ikasturtin laguntugutienak borroka juntan. Herritarrak, irakasliak, familiak, politikariak, erakundiak, herriko etxik, hoiek, hoek sustengu handi bat emandekie. Eta uste dugu hori esker egin dela urratx handi hau eta behar dugu jarriki. Ez baita urratxunekin urrentzen bide hau.
1: Eta horitazten daiziet, Erik Etxart gynila Sehaskako presidentetaik bata.
3: Eta laster segituko dugula jokoetan, eta gaurkoan sari ederrak ere beti bezala baditugula, itzalean saioa segitzen duzue.

jokoetan aipatu bezala Buga Buga festivala Donostian ginen da, eta musika independentearen festivala hau, eta edizio hau irailaren 10-etik 13-ra izanen da, eta hirugune nagusi izanen dira Miramar jauregia, Plaza Easo eta Dabada ere. Hoita bost artista baino gehiago bilduko dira hor festivalak bi sarrera eskaintzen ditu, eta festivalaren bi egunentzat balio dute hauek. Zirabazle batek bi leku kanen ditu joiteko Buga Buga festival ontarat. Ordean aski berezia da programazioa ere, ez dauzkizuet talde guziak eranen, zenta ondoko jokoa izanen da hemen ezagutzea talde bat hariko dena festival untan. Bost Espartin pare ere irabazteko, eta Espartinen besta izan ebaita agorirain ama bostean Maulen. Beraz, asteburuko itzordua da hau ere, eta harat joaiteko parada izanen duzue Espartin batzuen txeka irabaziko dituzuen akots. Bost Espartin pare baitira irabazteko Espartinaren bestaren kari. Eta gaur telefonon zenbakia hau da, 99, 99, 70, 30, ustaritzetik ari begira gaurkoan, 599-630-0. Eta justoki joko haueri erantzun ona baduzuen ez, Espartinen pestakari bada ibilaldi bat egiten dena Espartinez, hau amarter ditan abiatuko da, larun batuntan, eta kurtsa bat ere, hau amekak laurden gutitan, eta hau da munduko lehen Espartinez egiten den txapelketa, Zonbat garrina da entxusen aurtengoa, zonbat garrina da, zenbaki hona emaite marimadi da zue, zuen izena emanen dugu, eta Espartin pare bat eramaiten duzu, irabazten duzu, bost behatzi, 6-0, 0-0. Zonbat garren Espartinez egiten den lasterketa iraganen da, Espartinen pestakari, aste buru untan. Zomat garrina, mundukoa da, eta munduko bakarra egiten dena. 99, 60, 70, gero Buga Buga festivala, beraz Donostian iraganen dela irailaren 10-etik 13-ra, talde hainitz, eta horien artean entzuten alko dituzue zuzenean orain entzonen ditugun talde horiek. Nor dira, bat atzemaiten manima uzue zuen izena, emanen dugu zozketan.

Hemen genituen lautalde hariko direnak Boga Boga deitu Donostiako festival hontan, 50 talde badira orotarate, bat ezagutu balin baduzue, deitu 50 emeetzi, 60 emeetzi, 70 emeetzi, 70 emeetzi, eta bi sartze irabaztelan alko dituzue zozketan.

0: Ara, bidei harturik lehenari lehentasuna biztan da. Eguerdion, Silbi?
1: Eguerdion.
0: Beraz, zoin jokoindako deitzen duzuzuk?
1: Ez dakit posibe da, festivalarena, baina espartzinak, espartzinen zuzketan parte hartzeko.
0: Ez, festivalen erantzunak festivalera joiteko dira.
1: Ah,
0: ez dakizu zumagaren espartin lasterketa den? Erraite mani mozu zenbaki bat, hola? Entzatu?
1: Boz garrena, bo,
0: zumat?
1: Boz garrena, bo, zakit.
0: Ez da boz garrena.
1: Bo.
0: Ez da hori. Ale, ea, xantza gehiago baduzun. Egunero izanen dira, beste espartin pareak irabazteko.
1: Untza.
0: Xarri hartio.
1: Ba, edo.
0: François gurekin, orzidea, eguerdion.
2: Bai, jemeniz, eguerdion, bai.
0: Ea, xantza gehiago baduzun. Baduzun erantzuna edo...
2: Sortzi garrena?
0: Ah, zuk bilatu duzu, sekatu duzu nun behit, zenta hori zen. Hori zen erantzuna, bai, sortzi garrena. Zautzen zinen zuk, txapelketa hau?
2: Bai, entzuna, baina ez bezpenaz zuten nire ikusi.
0: Egin zenuke, eginen zenuke zuk, espartinez hau, lasterketa bat?
2: Takit, ba lasterketa tipia behaz, eh? Laburra.
0: Bo, mentoz, entzatzen alko zuz, eta idabazi duzu pare bat hor.
2: Bon,
0: François, beharko dut zure izaria jakin eta zuretako noindako izanen den ere, dena nahi dut jakin, badira modelo desberdinak ordean.
2: Boare, hartuko dut, are, edetako, oita emeetzi.
0: Oita emeetzi, untxa, xetasun gehiago emanen dauzkizut, egon zite hor bedean zure telefona hartuko behitut, eh, zaude?
2: Mireskar.
0: Ez mugi, mireskar deiturik.
2: Bai, etxi.
0: Hala, espartinak gaurko joanak, egan bezala bihar ere tenore untan izanen dira, egunero baita pare bat irabazteko, eta espartinen besta ezantz izanen dela, helduden larun batean, agorilean ama bostero egiten da, hau Maulen biztan dena, eta hasiko da eguna goizeko amarter ditan mesarekin, sibelko zoardiak animaturik, eta gero ibilaldia, lasterketa, pilota, sibelko zoardia ono izanen da hor kantatzeko, eta indar jokoak ere edo eskual jokoak ere izanen dira, biterdietan, xistera partida, eta ala, animazio desberdinak denak ere urridik, eta zuek ere irabazten alko duzue bihar, etzi, eta horreino, haste guzian, espartin pare bat horren kari. Eta besteak, are, azken aliko zentzuna azten auskizuet, boga-boga festibalean aliko diren lau talde hemen, bat atzeman, eta zosketan izan zizten.

Hala, kantuak entzunak neork ez du deitzen eta txikiko ditugu biharko, nahi noe, kantu hauek hemen hariko dira Boga Festivalean Donostian, irailaren 10-etik 13-ra iraganen dela festival haundi hori, eskualerriko artista ezagun batzu, hor diren bi funtsian donostikoak dira, eta Sebastian Tellier, eta badira Murseko ere taldea hariko dena hor, Bark, Ana Roxan, Labar, Luxia Pla, Lorea, Argarate eta beste hainbat. Eta tenurea dugu orai azken gaiari lotzeko. Eta joanen gira, Ostibarri alderat, Ostibarrik ere bere eguna baitu orai, eta hau ere agorirain ama bostez egiten da, Maialen Karrikondorekin mintzatu da, Naia Etxeberri Lopepe, zuritza.

0: zer da Ostibarre? Eta sustut, nor da Ostibarre?
1: Maialen Karrikondo, zurekin elkartuniz egun Lartzabalen, Preseskiago Espeletenean, Lartzabaleko ostatuan, ostatu aski famatuan Ostibarren, zenta bado aski importantzia iazki Ostibarreko bizi sozialean. Beraziek, zuk eta Jeremik sortu zinutelaik ostatu hori hori zen zian helburua?
2: Bai, biztan dena hori zen gure helburua, nahi ginuen leku bat proposatu Ostibartarren dako eta erritar guzien dako. Hala, leku bat non elkartzen aldiren, elkarrekin bizitzeko, sortzeko, amesteko, eta bai, xede hori ala ere aski bete dugu eta biziki konten gira hortaz, bai.
1: Eta marxatu da, zenta hemen unateldu girelaik aldi guziz bada ezagun bat, aldi guziz bada aktivitate bat, zerbait, eraz bizi den ostatu bat da. Eta antolatzen dituzi ekitaldi kulturalak ere?
2: Bai, baditugu Espeletenean bi elkarte, bai Peletenea eta Bik, bai Peletenea den irakurrean kluba. Eta horiekin, bai, hiru edo lau ekitaldi hilabetero proposatzen ditugu. Gai ere badira elkarte edo egitura batzu hurbiltzen dira Espeletenatik haien ekitaldien proposatzeko. Adibidez hor usaila bizkie betea ukandugu. Ukandugu plazarako on familiako proiektu bat hor, lau egunez egon dira Espeletenean, bai familiak eta haien aurrekin etorri dira udaleku moduko bat pasatzerat, eta ere ukandugu Ostibarreko aurrak eta Laudioko aurrak ere aste batez Espeletenean bizitzen. Hori guzia eskuaraz, eta bai, olako ekitaldiak ere proposatzen ditugu, kontzertu eta zabarte, eta beste gauz eta zabarte.
1: Eta atzo izan da olako bat, besta induzi atzo?
2: Bai, biska, ordoan, zaila da gaur elgarrizketa hori. Bai, atzo izan da, ordoan, bazen kontzertu bat guraso taldearekin, eta bon, hala, animatzaileak biziki animatuak ziren, ordoan, hartu gehituzte haien bestatipian, bai.
1: Nolako diendea heldu da bestenaz unat, badira hemengoak, badira ere behoa ez hemengoak, eta pasaian pasatzen direnak?
2: Bai, bada denetarik eta hori bizki interesgarria da, ez gira bat ere enoatzen. Badira Ostibartarrak, bai gazteak, bai aurra iniz zortzen dira Espeletenean, mainan baita ere zaharrak eta ez zaharrak, adin guzietakoak badira. Eta gero, kanpotik ere, basen afarretik ere torzen dira bai Galazi eta Dona Pauleko amizkustar ala ere handan bat urbiltzen da. Eta hotelarekin ere kanpoko jendeak atzerritakoak recibitzen ditugu bai.
1: Eta teoria handietan sartzeko, pixkat, uste oso Ostibarren jendea mugitzen dela olako, adibidez hemen ikusten dituzie bilkurak eta jendea elkartzen, eta uste oso badela mugimendu hori gazten artean behar bat?
2: Badira animazio hainitz, uste dut marxatzen dena batez ere Ostibarren dela olako ekitaliak, Ostibarreko egunak, Ostibarreko trail eta olako gauzak, egun bateko animazioak nik uste batzen du. Ostibartarrak batzen dira olako antolakuntzetan baita ere elkarte guzietan ikusi behar da nola mugitzen diren buruntzak Xuriakoko elkartekoak eta bai ikastolakoak ere bada egitekoa eta mugitzen da jendea bai.
1: Eta Ostibarreko eguna aipatu baituzu hori agorilain ama bostean izanen da. Eta aipatu dugu guziarekin eta dena atxabaiten duzu Ostibarreko eguna ere importanta dela, bat dela jol bat ebe mengo bizi sozialean.
2: Nik uste Ostibarreko eguna bezalako egun batek jendea batzen du, erritarrak batzen dira horren antolatzeko eta adin guzietakoak eta alderdi guzietakoak batzen dira egun horren inguruan, eta edera da ikustea laborantz

0: Chaque badouela oino leku principal bat gure ibarrean eta jendeak ohartzea leku nagusi hortaz eta bai nik uste biziki importantea da olako egunak sortzea eta baita ere egunean zehar ere olako ekitaldiak berba ezain lodi baina gauza bat zuen antolatzea laborantza ren inguruan eta ez bakarrik pestaren inguruan, baita ere pixkat pentsatzeko biharko laborantzari buruzko gatazkak edo hor ikusten dira kanikulak eta animaleko beroaldi horiekin badugu lan pentsatzeko gure artean eta denen artean, ez bakarrik laborarien artean eta pentsatzen dut behar ba olako egunek emaiten aldutela ate batzu hortarak eramaiteko edo
1: bon, be, joan entzira hor dian zure ostibarriko egun hortat, eta gero ze aftoja espeleten gen?
0: bon, nik uste importantea da txikitzea aftojak aftoj lekuetan behar dira, ez da dena zentralizatu behar olako guneetan, nahiz eta biziki konten giren dena antolatzen delaik hemen, baina pentsatzen dut ere egitaren dinamikak egian eta plaza publikoetan utzi behar direla eta aftorak ere, aftorak frontoietan.
1: Ebe mila esker hainitz, maia lan karrikondo.
0: Ba, izuzieri.
2: Bihar segituko dugu, Naia Etxeberrik proposatu kronika honekin Ostibarreko eguna aipatzeko.

0: Agorilaren 15ean,
1: jutsira!
2: Egun guzian animazio frango!
3: Untxa hasteko askaria!
0: Behatzietaikat,
2: kabare feria,
0: tokiko ekoizleen merkatia,
3: erakusketa,
2: pilota partira,
0: dantza ikusgarriak,
3: aurren txokoa,
2: gasna lehiaketa!
0: Ondotik untxa segitzeko,
2: apeitifa!
3: Apeitifa!
0: Apeitifa!
2: Lospikiozek alaiturik!
3: Eta gero, baskalia!
0: Eta Baskarian lekuik ez dienak, zein behar du?
2: Ez inkieta, taloak eta edariak izanen dira egun gozian!
0: Untxa baskalduta, hartzain sakur xapelketa!
4: Hey, nuki eskuin! Nuki esker!
3: Eta gaualdia hasteko...
2: Kaxu, kaxu!
3: Urtz! Eta bukatzeko DJ Inferni!
0: Beraz, Agorilaren 15ean denak...
1: Ostibarreko egunerat!
5: Genget la joyeuz, bastidan asteburu untan.
6: Agorilaren 14ean, aratzeko 9etan, disko kontzertua, bul. 15ean, arratsaldeko 5etan, zirko tailera. 16ean, arratsaldeko 4etan, dantzaldia Thierry Etxegarreiekin. Eta 7etatik goiti, DJ set aftera anizerekin.
7: Jateko eta edateko izanen da. Chartzea, presio librean.
5: Xehetasunak gengetlajoyeuz.org.
8: Eta badira bai, aste buru honetan ono gure peleko bestak ainizakoak eta bestean aipatzen genituen lusokoak segitzen dira ere bestak kanbon guri bost, bisaiak, utxaranga izanen baitira konzertuz gauratxean berian arti 2.0 laparetan eta kaf Kle ere hariko dira gaur kanboko Asdebier ostatuan erriko bestenkari ere. Horiakola nik hortanago zentzaitu ustet itzalean saioa gaurko bururatzen baita, pasadenek egun ondar goxo bat eta bier arte.
9: Lasai, itzalean gira goxoki.
10: Kultura eta hizkuntza politika sailak diruz lagundua.
11: Antxeta irratia. Entzun, esan, adierazi.
12: Ipar orratza.
11: Euskaraz eta zintzoki.
13: Eguerdion antxeta irratiko entzule guztiei jada ordu batak puntuan ditugu hemen antxeta irratiko estudioetan. Mikrofonaren bertze aldean Lizarre Leixpuru nauzue eta ordu etez eguerdeko ordubiak bitarte hementxe. Egone naiz iparrorratzaren norabidea eramaten. Zazki gaurtik hasita urtzirala bitarte eginen dizuet konpainia izan ere Aitor Errazkin lankidea oporretan dago. Beraz, itzordu bereziak dituzuen irekin hemen antxeta irratian aste hontan, goizeko 9etan, goizeko kafean eta eguerdiko ordu batean, ba, oraintxe bertan, ipar orratza saioan. Beraz, gaurko magazina era ezin hobean hasteko eta eguneko rutinari helduz, ba, eguraldia errepasatuko dugu. Gaurko eguna odeitsu hasi dugu eta ipar isurialdeko zenbait tokitan baliteke oraindik euri langarra edo xirimiria egitea. Hala ere, orduek aurrera egina ala, odeiak gutxituz joanen dira eta arratsaldean oro har giroa eguzkitsua eta lasaia izanen dugu, orain somatzen dugun bezala. Hala ere, Nafarroan ez da ala izanen eguraldia, bertan arratsaldetik aurrera zaparrada tromoitsuak izan daitezke, haize aldakor eta aula ibiliko da. Arratsaldean ipar osagaitik finkatu eta bizitu eginen da. Temperaturan aldaketarik ez edo apur bat jaitsiko da barnealdean, baina hau da sasoiko balioak espero dira. Donostian adibidez, maksimoak 26 gradutan izanen dira eta minimoak 19 gradutan. Bilbon maksimoak 27 gradutan egonen dira eta Gasteizen zertxobait gora eginen dute temperaturak. 30 gradutan egonen dira maksimoak. Nafarroa erdialdean altuagoak izanen dira temperaturak, bero boladak gogor joko du gaur. 35 gradutan ibiliko dira temperatura altuenak Iruñean. Eta bukatzeko Baionan 26 gradutan izanen ditugu maksimoak. Biharko eguraldiari ere astindu bat emanen diogu, bihar asteartean temperaturak gora eginen du eta barnealdean beroa izanen dugu izpide. Zerua odei gutxirekin edo oskarbi egonen da oroar, ipar partean be odei batzuk agertuko dira, batez ere goizean eta gauean. Haizea aule eta aldakor ibiliko da, goizean eta iparraldera eginen du arratsaldean. Temperatura maksimoak nabarmen igoko dira barnealdean eta 35 gradu ingurukoak izanen dira hegoaldean. Hauxe bada ipar orratza saioko eguraldiaren errepasotxoa eta aipatuko dizkizuet oraintxe gaur landuko ditugun gaiak. Sakanara begira jarriko gara asteko, Guaixek 1000 alea kaleratu baitzuen justu gaurko egunez duela hilabete bat. Uztailaren 10ean 1000 zenbakia kaleratu zuen Guaixe astekariak. Beraz, astekari honek mugarri historikoa ospatu zuen duela hilabete. 1000 zenbakiarekin aipatu bezala, Sakanako edabideak edizio berezia argitaratu zuen urteurren borobil honen arira. Xetasunak azken unera arte sekretupean gordez. Urte hauetan guztietan Sakanako herritarren bidelagun izan ondoren, 1000 zenbaki honek tokiko kazetaritzaren eta euskarazko prentsaren osasun ona eta konpromisoa islatzen ditu. Ondoren, Kaia Puta podcastaren atal labur bat entzuteko parada izanen dugu. Gure lankideak, Aitziber Zapirainek bildu zizkigun hainbat atal, alardearen inguruko xehetasunak bilduz eta sakon-sakonean ezagutu genuen alarde parekidaren borroka. 7-8 atalean Garbine Biurrun Manzisidor elkarrizketatu duzuen Zapirainak. Bera zuzenbidean lizentziatua da, epaia, magistratua eta EHUko irakaslea. Beraz saioaren erdialdera, entzongo dugu Garbine Biurrun Manzisidor. Eta bukatzeko Nafarrokoa den musikari bat ezagutuko dugu Iñaki Larraioz hain zuzen. Larra bideak bi izeneko albuma plazaratu zuen ekaina hasieran eta larraintzargoa den artista honen diska berriaren inguruko xetasunak ezagutzeko aukera izanen dugu saioaren amaiera aldera. Beraz, Iñaki Larraiozen musika goxoarekin amaituko dugu gaurkoa. Hemen gelditu Iparrorratza saioan.

0: Bai, patu bezala, sakanara eginen dugu oraintxe bidaia eta oroituko dugu guaixe astekariaren milagarren zenbakiaren ospakizuna. Duela justu hilabete uztailaren 10ean milagarren zenbakia kaleratu zuen sakanako edabideak. Guaixeko lankidea den Goizeder Antonekin elkartu ginen eta emozio handiz kontatu zigun milagarren zenbaki honek dakarran poztasuna. Beraz, gehiegi luzatu gabe, entzongo dugu Goizeder Anton. I'll be riding shotgun underneath the hot sun, feeling like Bauda honetan, sakanak herri desberdinetako jaiez gain bertze ospakizun berezi bat ere izanen du. Sakanan badago komunikazio talde bat, guaixe izenekoa, eta ibilbide oparoa dauka, hain oparoa, non asteroko aldizkariaren milagarren zenbakia argitaratu duen uztaila honetan. Zehazki uztailaren 10ean, mugarri historikoa da komunikazio taldearentzat, milagarren zenbakira iriste ez baita gauza makala. Milagarren ale honen edukia sekretupean izan dute, baina jada argitaratua izan da eta seguru harrera ezin hobea izan duela. Hementxe komunikazio taldeko kide batekin solasteko aukera izanen dugu Goizeder Anton Iturralderekin eta berak eskainiko dizkigu honen inguruko xetasunak. Ongi etorri Antxeta Irratira, Goizeder, eta lehenik eta behin zorionak. Zer moz zaude?
1: Eskerrik asko, ba, pozarren egia esan. Lehen daiziko duza eskertu guregan interesa erakutsi izanagatik, bai.
0: Ba, erramezala, milagarren zenbakira iristea bada gauza berezia ez da, eta uztailaren 10ean kaleratu zen, ale berezi hau, honekin ospatu duzue, eta sakanari eta sakandarri zuzendua, egonda bereziki ale hau ez da.
1: Bai, hori da, iruditzen zitzaigun garrantzitsua zela sakana osoari keinu bat ematea, eta milagarren zenbakia, hori zenbaki borobila izateaz gain, potoloa da, onditasun puntu bat erakusten du, eta berez azalean horrela adierazten dugu, izenburuan handia zara sakana titularrarekin.
0: Bikain, eta aleaz gain, zuek bertzen modu batean ere ospatu duzu, bazkariren bat edo egin barko duzu erredakzioan, agian?
1: Ba, begira, bada pendiente dugun kontu bat, eta hau aitzaki politia da, egia da zorretan dugula lantaldean bazkari edar bat egiteko, zabaldu nahiko nuke baita, zabaldu nahiko genuke bai bazkide gainontzeko komunitatean lagundu gaituen guztiei, baina pendiente daukagu hendikan. Bai, espero du tudako oporren aurretik zion zer egin ahal izatea.
0: Bai, ai, aukera dagoen. Eta Goizer, galdetu nahi nizun, pixka bat guaixeren historiaren inguruan ze urtetan sortzen da, eta zergatik behartzen sakanan euskarazko komunikabide bat?
1: Ba, begira, atzera jo behar dugu, 1984 urtera zehazki. Irun Eskatila ausart, kazetaritza ikasten zenbiltzalan Leioako unibertsitatean, ba, karrera amaiera proiektu gixera erabaki zuten ikusi zuten utxune bat zela, sakanan behar hori bazegoela, edabide bat sortzeko beharra bazegoela, eta pixka bat hortikan abiatu zen.
0: Eta zu zaude kazetari gazte hauen artean, Goizeder?
1: Ez nago kazetari guztien gazte hauen artean, ez. Izan ziren Irun Eskatila, bueno, Olatzi Bizar, Amaia Amilibia eta Aitziber Etxaiz izan ziren kazetari ausart hauek.
0: Bigain, beraz, zukagian hartu duzu beraien lekukoa, orain guaixen egiten duzu lan?
1: Bai, guaixen egiten dut lan, eta egia da, begira, 1984 urtera atzera egin dugu, honek esan nahi du hori, hiru hamarkada pasatxo diala, eta hamarkada luze honen eren baten parte izan naiz. Azken 10-12 urtetan izan naiz ni, guaixen lanean.
0: Eta urte guzti hauetan, 30 urte luze hauetan, zer eskaini diozu herritarrari edo guaixek zer eskaini dio sakandarrari, gainera euskaraz egin duzu edukea eta hori ere bada zerbait berezia edo beharrezkoa zena?
1: Bai, bueno, berezia, oso berezia, eta bai, euskara aipatu nahiko nuke gure hasieratik izan dugun helburuetako bat hori izan delako, ez? Horretarako sortu zen, bai, euskararen normalizazioan, ba, gure aletxoa jartzeko edabide garenetik.
0: Eta uste duzu lagundu duela pixka bat sakanan euskara normalizatzen edo toki bat eskaintzen ere, ez? Edabideen tokia.
1: Bai, bai, beharra badago, bere lana uste dut ondo egiten gabiltzala, beharrezkoa bada, hala aitortzen digutelako askok, urteetan euskal hiztunak ez diren asko ere guaixe kontsumitzaile izan baitira. Beharrezkoa ikusten zuten eta askok aitortu izan digute, ba, ulertu ez arren argazkiak ikusi eta bueno, erabili izan dutela horretarako interesan ikuste dut bai piztu dela. Zoritxarrez, oraindik gan behar hau hortxe dugu eta horre egoten jarraituko du euskarari dagokiona batik ezinbestekoa da uste dut gure jardun hau.
0: Horixe da, eta aipatu nahi nuen, lehen paperean soilik egiten zenutela edukia, baina orain ere bazaudete sareetan, nola egokitu da modernitatera, guaixe, urte luze hauetan?
1: Bueno, ba, ahal izan den moduan, nik uste dut gainontzeko edabideen antzera ahal izan den moduan. Egia da garaiotan aldaketak abiadura handian ari direla suertatzen, eta hor gabiltza, ba, pixka bat ba, nola edo ala garaiotara egokitzen. Hasiera batetan papera izan ginen, zukondo esan duzun moduan, handik 5 urtetara irratia sortu genuen, beleixe irratia zen garai hartan, eta ondoren 2007. Urtean webgunera egin genuen salto. Eta gaur egun, nik uste dut hori, garrantzia multimedia tasun horrek duenez, pues hortxe gabiltza nola edo ala ara hartara egokitzen. Horretarako, bueno, baliabideak jarri ditugu, irratia digitalizatu genuen, noindela bizpairu urte, ba, pixka bat pausuak ematen eta egokitzen zu dizun moduan.
0: Beraz, egokitu zarete baita ere nola baita errateko jendearen babesagatik ere, ez? Sentitu duzu urte guzti hauetan jendearen babesa eta jendeak kontatu duela zuekin edo zuek izan zaretela erreferente bat herriarentzat?
1: Ba, bai, guaixe, beiratu, bada jende asko laguaixe deitzen diotena, maitasunez, eta erreferentzialtasun, hori azpimarratuz baita ere, herritartasunerako gertutasun eta mimo eta maitasun hori, horren adierazle bada ala deitzea guaixeri.
0: Orduan hori bada agian 1000. Alera iristeko sekretu bat, ez? Hurbiltasun hori mantentzea?
1: Zalantzari gabe, Elizar, zalantzari gabe, bai. Egia da guk komunitatearentzako egiten dugula lan, baina komunitateak guretzako lan ere egiten du bere modura, ez? Babes hori ezinbestekoa da. Hala aitortu dugu betidanik eta hala aitortzen jarraitzen dugu.
0: Badagoela hartu eman bat, ez da? Ez dela gauza isolatu bat eta entzuten duzuela ere jendeak behar duena eta eskaintzen diozuela ere ba, jendeak behar duena edo herriko jaietan, ez dakit jendeak egiten dituen ekimenetan ere hor zaudete.
1: Bai, zalantzari gabe, gure gana jotzen dute, guk haien gana jotzen dugun moduan, eta erreferente gixara, bai gaituztela, azkenean badirudi guaixek kontatzen ez badu beraien errealitatea ez dela existitzen, ez? Esaterako, guaixen agertzea, edo irratian elkarrizketa bat entzutea, badaia presentzialtasun hori bermatzeko zehozer. Eta, bai, hemen ere, aipatu nahiko nuke, hoize, txikiko hon garrantzia, ez, edabide txikiak garenon garrantzia eta handitasun hori.
0: Ba bai, eta atzean badagoela lan handia, ez? Orain gaur egun nolakoak izaten dira zuen dinamikak, nolakoa izaten da guaixeren atzean lan egitea?
1: Ba, galdera potolo egin didazu oraintxe. Esan nahiko nizuke, 9 pertsonako lantalde bat garela, lanpostuak oso definituta ditugula, zoritxarrez gauza asko batera egiten gabiltza danok, ez da norberak bere jardunean soilik aritzen direnak, eta bueno, baliatuko nahiko nuke lantaldearen atzean izenak daude, eta aipatuko ditut, demasiko lan egiten dute, bai. Hor dugu Alfredo, erredaktore burua, Eneida, irratian dabilena eta publizidalanak egiten dituena baitare, Erkuden, erredaktorea, kultura arduraduna eta sare sozialak kudeatzen dituena, Gema, administrari lanetan, harrera lanak egiten ditu, telefonoa hartzen du, eta herritarraren lehendabiziko kontaktu hartu eman hori berarekin da. Laura, orain urte betetxo lantaldera batu den diseinu burua, diseinu arduraduna, neska gazte eta indartsua. June diseinatzailea da, gaur egun maketazioaren ardura berea da, eta webuneari dagokionez, pues nik friki deitun diot beti, frikilari bat delako, eta Itziar baita ere, Itziar publizitate lanetan dabil, borroka bete-betean, badakizu da, bueno, publizitate ere, diruturri garrantzitsua dela, eta ezinbestekoa. Eta Maider, kirol woman deitzen diogu, kirolen ardura duen erredaktorea. Eta, bueno, ni neu koordinatzaile lanetan nabilena.
0: Ba, bikaingo ezer, ba, hauexek guaixeren atzan dauden langileak ez askotan, azten zaigu, edabide baten atzean, badaudela izena bizenak, eta badagoela lantalde oso bat elkarrekin, lanean, gogoekin, etorkizunera begira, nola ikusten duzu guaixe zer ronka dituzue?
1: Etorkizuneri begira, ba, begira, azken zenbaki honetan, argitaratu dugun 1000. Zenbaki honetan, urteak daramatzan kolaboratzaile batek, Rafa Txurik, aipatzen zuen, ez, galderantzun batzuk egin dizkiegu, hainbat pertsonei, eta honek zioen, etorkizuna inkognita bat da. Eta egia da hori irakurri nuenan pentsatu nola, jolin, ez da bilgaizki. Baina egia da gauzak nahiko argi ditugula eta gustatuko litzaigula bai edo bai ikusle, irakurle eta entzule gehiagorengana iristea. Euskaraz eta informazio txukuna eskainez, baina nahiko genuke irismen hori handitzea.
0: Ba, seguru egiten duzuen lanarekin lortuko duzuela eta 1000. Alera iritsi bazarete, seguru hori ere lortuko duzuela, ez dakit zerbait gehiago aipatu nahi duzun, Goizeder?
1: Ba, berriz ere zuri eskerrak eman, gure gana hurbildu zaretelako, ezinbestekoa dalen aipatu dugu komunitatearen lana garrantzitsua dela, instituzioen laguntza ere, aipatu ez dudana ere, ezinbestekoa da, txikiko ontzako. Eta ba, zuen eta gure artean uste dut gai izango garela duintasunez gure herrietako kontakizunak eta mundu zabalera ireratzea.
0: Horixe eta jarraituko dugu lanean eta borrokan, mila esker Goizer, plazer bat, eta zorionak berriro.
1: Eskerrik asko, Lizar.
0: Ongi izan.
1: Mila esker, bai, gura gur.
2: Goizetik arrats, Hurbileko antzetan.
0: Jada ordu batak eta 22 minutu ailegatu zaizkigu antzeta irratira. Goizeder Anton, guaixe astekariko lankidea entzun dugu. Eta gai ez aldatuko dugu oraintxe bertan, alardea erdegunean jarriz. 30 urte pasa dira jada emakumeak alardean parte hartzen hasi zirenetik. Eta 30 luze hauek bildu dituen podcast bat ere badugu antxeta irratian. Hainbat testigantza bildu ditugu eta horietako bat Garbine Biurrunena izan zen. Aitziber Zapirain zuzenbidean lizentziatua den emakume honekin elkartu zen Garbine Biurrun Manzisidorrekin. Bera epaia, magistratua eta EHUko irakaslea da baita ere. eta alardearekin bizitakoak kontatu zizkigun berak ere. Beraz, gehiegi luzatu gabe, hementxe izanen duzue Kaiaputa podcastaren bertze atal bat.
3: Kaiaputa arrai bat da.

0: Legeak hitz. Nork du arrazoi? Nork kentzen dio nori? Zer da arrazoia? Zer da legezkoa, zer bidezkoa? Nola askatu korapilo hau? Legeak zer dio? Garbine bihurrun. Hondarribiara begira jarriko gara, bertan alardaren bueltako gatazka abiatu zenetik 30 urte pasa direla eta begirada zorrotz bat erantsi nahi diogu orain arte egindako lanari. Emakumeen eskubideen alde bere burua hasiratik kokatu du epaile eta herritarra den Garbine Bihurrunek. Ongi etorri Garbine.
1: Eskerrik asko.
0: Aipatu dugu Garbine, hasiratik erakutsi izan duzula posizioa eta nik uste dut epaile izanak ere horren balio erantsia azpimarratzeko modua baduela, ez? Esan dugu hiru hamarkada irauten ari dela. Nola azalduko zenuke, ba, 30 urte hauetan gertatu dena, ez, lege aldetik?
2: Bueno, nik esango nuke alde zaurretik, azteko, oain 30 urte, edo 25 urte, nik ez nuela pentsatzen, oraindik 2026an horrela egongo ginenik. Nik pentsatzen nun, gauzak asko zere azkarrago eta modu honean konponduko zirela. Nik pentsatzen nuen iritsiko zala un bat non emakumezkok eta gizonezkok elkarrekin lasai alardean parte hartuko zutela eta non erakundeek, kasuan udalak, alarde bakar bati, alarde misto bakar bati, noski harrera babesa emango ziola. Gauzak ez dira horrela gertatu, dakigunez, eta naiz eta legeak niretzat emakumeen eta alarde mistoaren, alarde ez diskriminatzailearen alde egon, legea alde dago, nik ez daki gero horren interpretazioa nolakoa izan dan badakit, ezagutzen dituten mandiren epaiak, baino gero hori nola bihurritu dan, ez da? Gaur egungo egoera nik ez dut ulertzen, ez zait iruditzen onargarria denik, ni esaten denean daudela bi modu festa ulertzeko, jaia ulertzeko, nik ez dut ulertzen, eta gaina ez dut onartzen. Ez dago, ezin dugu onartu bi modu egotea, festa bat, jaia, kasuan Hondarribiako alardea, eta ilunen gauza bera, ez da, oantzekoa, bi modu daudela. Hori ez da onargarria, hain zuzen ere modu bakarra. Bueno, modu asko daude, norberak bizi dezake jaia nahi duen bezala, desfilatu ez desfilatu Hondarribian egon edo alde egin jaietan ez daizulako gustatzen edo eta desfilatzen badezu ere, baseare, ba, eskopetakin, eskopeta gabe txiribitukin berdin zait. Festa, zera, festa disfrutatzeko modu asko daude, baina errespetuz eta denon eskubideak errespetatuz bakarra dago, modu bakarra. Eta hori da, denok desfilatu ahal izatea nahi dugun moduan, eta da, elkarrekin. Eta hori ulertzen ez dan bitartean, nik uste dut ez dala, hau ez dala konponduko. Eta dagoen beste bide hori, hau da, ba, mi modu daude, batzun bat mistoa eta bestea bakarri gizonezkoentzat, nire iruditzen zait iruzurra, bai legeari eta baita noski herriaren eta pertsonen eskubidei.
0: Hori galdetu nahi nizun, hain zuzen ere Garbinez, badirudi konponbidea dela privatizatzea eta pribatua den enean, nahi dena eta egin daitekela eta onar daitekela, ez? Nola lor lezake ekimen batek pribatua izanagatik ere, kasu honetan berdintasun legeari muzin egiten?
2: Ba, nik uste dut juridikoki orain manifestazio moduan egiten da, ezta? Nik uste dut hori lehen esan dut iruzurra dela, legeari iruzurra, hain zuzen ere gaina, nahi, jodezagun hori manifestazio bat dela, baina nik ez dut ezagutzen manifestaziorik non antolatzaileek erabaki dezaketen nor joan daiteken, eta manifestazio horren antolatzaileek erabaki dezaketen emakumezkoak ez daukatela eskubiderik manifestazioan parte hartzeko. Hau da, oinarrizko eskubide bat eragiteko. Zergatik emakumezkoak ezingo lukete manifestazio batean parte hartu? Hori oinarrizko eskubidea da. Beraz, nik uste dut alde batetik kan begiratu edo bestetik begiratu niri dagoen irtenbidea etzait bat ere egokia iruditzen. Eta bestetik, nola da posible erakundeek bi alarde horiek mistoa esateko eta manifestazio diskriminatzaile horri babes bera ematea. Nola da posible hori? Nik hori ez dut ulertzen eta nik uste dut erakundeen, bueno, badakit Hondarribian gauzak aldatzen ari direla, aldatuz dihoa zela, baina ikusi nahi dut nik alarde pribatua baldin bada, eta nik uste dut herriko jaiak ez direla, ezin direla pribatizatu, egon daitezke ekimen pribatuak, baina ez horrelako ekimen zentrala nor erdigu jaien erdigunean dagoen eta gainera diskriminatuz beste zea emakumeak, horri ezin zaio babes publikorik eman, inolako babes publikorik ezin zaio eman.
0: Horra aipatzen ari zaren hori da hain zuzen ere, ba, 30 urtez gertatzen ari dena, ez? Erakutsi da Euskal Herrian beste gatazka batzuek aurrera egin dutela neurri zorrotzak hartu direlako, ba, legeak jartzen dituenak, izan Donostiako danborra da edo Nafarroako mutildantzena, ez? Besteak beste aipatu duzu Garbine, ba, gaur egun abotsanitz dago udal gobernuan, sartu zen ezkeroztik beti deitu izan da, ba, aldaketa administratiboen urtea, keinuen urtea. Baina udal batek gaur egun zer egin dezake legalki? Ala, bez, beti aipatzen delako herriaren egoera, galdera da igual, udalak nahi izan ezkero aldu hartu jaiaren antolaketaren ardura eta edonorren parte hartzea debekatzen duen beste zerri uko egin?
2: Bueno, nik uste dut udalak hor badaukala. Alde batetik, babesik ez eman, inolako babesik ez, zera, alarde diskriminatzaile horri, manifestazio horri. Nik ez dakit gaina nola dan posible gaur egun horrelako manifestazio bat onartzea eta baimentzea. Batetik, armekin desfilatzen da. Eta manifestazio bat esan dut diskriminatzailea. Hori Eusko Jaurlaritzari dagokio noski, baina nik uste dut sikiera udalak ez luke adibidez, ez lituzke adibidez kaleak prestatu behar horretarako, ez luke inolako zea laguntzarik eman behar horrelako desfile diskriminatzaile bati. Nik uste dut dena gertatu izan dena da azken urte hauetan ematen zuela konponbidea zela bi alarde horiek edo bi mota modu horiek utzi jarraitzen, baina nik uste dut hori erru handia izan dela. Bueno, batetik lortu da alarde mistoa edo konpainia misto bat ateratzea, Jaizkibel kasuan, eta beste, baino gertatu da egonkortu egin dela egoera eta egonkortu egin dela diskriminazioa. Niretzat hori gertatu da eta hortan udalak parte hartu du horretan eta hor udalak izan du erantzukizun handia.
0: Bai, ez, egonkortu esan duzu, ez, inork ez zuelako pentsatuko, zuk zeuk hasieran esan duzun bezala, ba, 30 urte beranduago, oraindik ere horrela egotea, ez, bari duri, egonkortasun horrek ere zonbaitzuentzat, ba, normalizatu ere egin duela, zuk hasieran aipatu duzu Garbine, asko gaipatzen dutela, ba, ikuspuntu ezberdinak, bizitzeko eta festa, bai, festa bizitzeko modu ezberdinak, kontua da, ez, horre, ba, eskubideak urratzen diren momentutik, iritzi edo sentimentu horiek noraino edo noizarte diren legitimoak.
2: Ba, bai, esan dut, ez da, nik uste dut, ez jaia, ez beste edozein arlotan, ezin da diskriminatu, ezin da inor diskriminatu, eta nik beti esaten dut, jo dezagun egiten dela alarde bat non adibidez persona razializatuek ezin duten parte hartu. Zer gertatuko litzateke? Zer gertatuko litzateke horrelako alarde batean esango balute? Pertsona beltzek ezin dute parte hartu, ijitoek ezin dute parte hartu, ez dakit, ez gaitasun bat daukatenek ezin dute parte hartu. Zer gertatuko litzateke? Inori bururatzen altzaio gaur egun hori posible izango zanik? Ezingo lukete desfilea egin, ezingo lukete horrel edozein ekimen egin. Etzan posible izango, segituan, handik minutu batea hori debekatuta egongo litzateke. Zergatik emakumezkoekin gertatzen dan eta onartzen dan, nik ez dakit zergatik. Eta gainera beste gauza bat esango dut, hemen aipatu dut nik, adik udala noski, aipatu dut Eusko Jaurlaritza, eta aipatu behar dut baita ere Espainiako gobernua, zeren eta orain dela pare bat hilabete edo Aste Santuaren inguruan Sagunton uste dut gertatu da, ez da? Zea, kofradia bat, ez dakizeko kofradiatan emakumei ez zaiela utzi ateratzen edo desfilatzen edo ez dakizer. Eta antzeko zerbait, ez da?
0: Bai.
2: Eta, bueno, hor, egunkari guztietan azaldu da kontua. Eta Espainiako berdintasun ministroak, hau da, zea, Ana Redondok, esan zun, ez dakiz gero zer egin duen, ez dakit zer gertatu den, ez gehiago ikusi, ez zer horretaz, Ministerio Fiskalari bidaliko ziola. Gaia, Ministerio Fiskalak parte, bueno, parte behintzat, sart zedin gai horretan. Horrelakorik nik ez diot inori entzun adibidez alardeekin, Hondarribiakoarekin eta Irungoarekin. Ministroak jakingo du bat, hemen zer gertatzen den, eta ez da ezer egin esaten dute, ez dakiz aguntuarekin zer gertatu den, baino iragarri zuen hori ministroak. Eta, bueno, esan dut, benetan pentsatu horretaz, zer gertatuko litzateke beste pertsona talde batzuk, razializatuk, ez gaitasun bat daukatenek eta bartabar, ezingo balute parte hartu adibidez alardeetan. Zuek uste duzue hori horrelako alardea, horrelako desfilea edo horrelako manifestazioa mantenduko litzakela, ez da segundu bat ere, eta oso ondo gaina, baina zergatik ezan hartzen zea eredu bera emakumeekiko, ba ez dakit.
0: Aipatu duzu garbine borobiltzeko, ez? Instituzioak aipatuta udalak egin dezakena dela ba, emakumen parte hartzea ukatzen duen desfile horri, ba, muzin egin, ez? Edo inolako babesik ez adierazi. Debekurik manifestazio eskatzen den bitarte, ba, ezinezkoa dela. Atera bidea hortik ikusten duzu?
2: Bueno, ez dakit nik behintzat, ez dakit horrek ezer konponduko lukeen, Baino behintzat argi eta garbi geratuko litzake instituzioek, erakunde, kasuan udalak edota bestek, osea, foru aldundiak eta bar, instituzioek, gure erakunde publikoek ez dutela ezer jakin nahi horrelako diskriminazioarekin. Urtero egin beharko lukete bando bat edo adierazpen garbi bat horrelako alarde diskriminatzailearen aurka. Urtero, urtero errepikatu beharko lukete gauza bera eta urtero, urtero alde egin beharko lukete horrelako alarde batengandik. Eta behintzat adierazi garbi gauzak nola dien, eskubideak nola errespetatzen diren eta nola ez diren errespetatzen, eta hau guztia, hau da, horrelako alarde diskriminatzailea manifestazioa dela edo ez dela, hori mantentzea iruzur, legeari iruzurra dela eta baita ere herriari eta herri osoaren eta herritar guztien eskubideen aurkakoa.
0: Horre eman duzu uste dute giltza ez, ba, beraiek azkenan antolatzen duten hori, ba, legez antolatzen dute, ezin da debeku hori inposatu, baina badaude moduak ba, bizkarra emateko instituzionalki ere. Garbin ez dakit besterik gehitu nahiko zenuken?
2: Ez, ez, bakarrikan, ba, hori, naiz eta gauza korrela izan, zea irailaren 8an ondo-ondo igaro, zuen egun handi hori. Eta beste gauza bat bai, eta urte guzti hauetan entzun izan duguna da baita ere kanpoko ez du genuela ulertzen, ezta?
0: Bai.
2: Hondarribikok ez ginenok ezin genuela ulertu eta ia ez geneukala eskubiderik ezer esateko horri buruz. Bueno, bakarrik esan eskubideak, giza eskubideak toki guztietan errespetatu behar dela eta toki guztietatik salatu daitezkeela eskubideen aurkako
0: Ba,
2: gertaerak.
0: esan da eta ozen esan da, gelditu da. Mil esker Garbine.
2: Zuei, ondo ibili.
0: Kaiaputa, arrai bat da.

0: Goizetik arrats, Hurbileko Antxetan.
1: Antxeta irratiaren elkarrizketak, bideoak eta azken ordukoak, edonoiz eta edonon, sare sozialetan.
2: Twitter, Instagram eta Facebooken gaude, baita antxetamedia.eus webgunean ere.
1: Sare sozialetan ere, Hurbilekoa Antxetan.
3: Ez badakizu Antxeta irratiarekin nola harremanetan sartu? WhatsAppez egin dezakezu.
4: 00337 46 82 85 eta 34.
3: Idatzi edo bidali audio bat eta galdu lotsa.
4: Zure hitza garrantzitsua delako.
3: Kantu bat eskatzeko edo beste entzuleak informatzeko Antxeta irratia.
4: Entzun, esan, adierazi.

Entzuleok, jada, ordu batak eta 41 minutu ditugu hemen txantxeta erratiko estudioetan eta jarraitzen dugu ipar orratzaren norabidea eramaten. Ni Lizarre Leixpunu naiz eta erran bezala astelenetik ortziralera izanen nauzue eguerdietan baita goizetik goizean 9etan. Goizeko kafea magazinean Koldoren partez. Orain Txekaiaputa podcastaren atal labur bat entzun dugu, zehazki Garbine Biurrun Manzisidor aditu dugu, bera zuzenbidean lizentziatua da, baita epaia magistratua eta EHUko irakaslea. Aitziber Zapirain lankideak elkarrizketatu zuen eta alardearen inguruko xetasunak eskaini zizkigun alarde parekidearen borrokaren aldeko aipuak entzun ditugu, Manzisidorrekin. Jarraitzen dugu bitxikeri eta nobedade gehiagorekin hemen iparrorratza saioan, orain musikari tartetxo bat eskainiko diogu eta artista nafar bat ezagutuko dugu. Iñaki Larraiozez ari naiz. Larra bideak bi diskoa argitratu zuen ekaina hasieran musikari honek. Ibai Gogortza gitarran, Inigo Teixea basuan, Matxin Arbelaitz baterian eta Ane Fagoaga koruetan izan ditu lagun sortze prozesuan. Bere sorterrian eta bere estudioan grabatu dituzte abestiak Larraintzarren. Inigo Irazoki beratarrak egin ditu teknikari lanak, bai grabaketan baita nahasketan ere. Gaurko emanaldian, ba, bere proiektua ezagutuko dugu Larra bideak bi diska berria. Iñaki Larraiozek berak eskaini zizkigun diska honen inguruko xehetasunak. Entzungo dugu beraz artista hau.

0: Ba, doinu hauekin hasten da Larra Bideaken bigarren diska, Larra Bideak bi izenekoa. Iñaki Larraioz, Larraintzarra dago proiektu honen atzean eta onat Antxeta Irrateko estudioetara hurbildu da bere diska berriaz solastera. Esaidazu ez abestia entzuten ari gara kantu honekin. Hasten baita 2026 ontako ekainean plazaratu berri duen diska. Hala ere, lehenagotik 2019an lehen diskoa kaleratu zuen Iñaki Larraiozek hementxe erramezala gurekin dugu. Kaixo, zer moduz? Eguardion, Iñaki.
1: Eguardion, amita zuek.
0: Eskerrik asko estudiora hurbiltzagatik, bero haundia dugu, baina hementxe, ba, gustora eginen dugu elkarrizketa.
1: Plazer bat, ona hurbiltza.
0: Zer moduz daude, jada hilabete, pasada gutxi gora bera diska kaleratu zenuenetik, ze sensazio izan duzu ba, diska plazaratu duzunetik?
1: Ba, ongi, egia esan, ba, hori, ba, genuen diska plazaratzarekin batera kontzertu pare bat aurkezpen gisara, eta egin izan ditugu bata Iruñako Laba Tabernan eta beste egin genuen Nultzamako Kulturetxean. Eta pozik egia esan lehenengoa, bueno, aspaldi jogabea kontzerturik eta bizko gogorra intzitzaidan, baina bigarrena bai gehiago disfrutatu nula.
0: Zehazki zazpi urte pasa dira lehen diska kaleratu zenunetik, beraz eginen dugu atzera bidaia, nondik sortzen duzu proiektu hau, bakarkako proiektua?
1: Ba, txiki-txikitatik ibilia naiz musikan, bai musika eskolan gitarra ikasten, eta baian erabezaroan ama laurterekin horringuruan jasik ginen ba, lagun artean sortu genuen talde bat, eta beti danik ibinez ba, talde desberdinetan jotzen. Baina, bueno, izan zen garai bat, non ja bakoitza pixko taldekidea, bakoitza kartuzun bere norabidea, eta musika pixka talde batera utzi genuen. Orduan, urte batzuk egon nintzen musika nola aritu gabe, eta de hecho, Frantzera joan nintzen bizitzera, Nantesera hiru urtez, eta hor, berriz ere, ez dakit, sortu zitzaizkidan gogoak eta mina bizkot zerbait egiteko. Naiz eta beti gitarra jo izan dudan etxean, ez nu nola ezer sortzeko grinik. Eta orduan, ez dakit kanpoan egotearen nostalgia horrek, edo lako zerbaitek, egin zidan, zerbaitik ez du zerbait nik eginen.
0: Eta aipatu duzu talde batzuetan hartu zenuela aparte, zehazki ze talderekin jorratu zenituen zure lehen pausuak musikaren munduan?
1: Ba, lehenengoak ere muzuen izena, gero, bueno, azkenean gutxi gora bera berdinak ibiltzen ginen beti, ze nere zonaldean ez dago musikari gehiagirik gure adinetan, eta hori lehenengoak ere muzuen izena, eta azkenekoak Labeti Traban. Tarteka egon ziren beste proiektu txikiren batzuk ere bai, baina horiek izan ziren pixkat, nabarmenenak.
0: Beraz, kanpora joaten zarenean erabakitzen duzu bakarkako proiektua hastea. Eta nolatan hasi zinen kantuak konposatzen, zein izaten da zure sortze prozesua hasiera hortan, eta nola lortzen duzu biltzea zure kantuak diska batean azkenik?
1: Lehen ere bai taldean ibiltzen nintzenean ez eta ni abeslaria ez izan, ni gitarra jotzen nun, batzutan baixuare bai, baino kantak nik beste taldekide batekin konposatzen ditun, baita ere melodiak, ordun netzako zerbait, ahotsak dena nahiko naturala zen kantak konposatzearen gauza zen, pues igual beste norbaitentzako egiten ditula. Eta beti joan edo izan dut etxean eta gustatu zaizkit kantak egitea, kantak pilatzea, ordun nahiko prozesu naturala. Egon nintzen urteetan gauzak jotzen eta pilatzen eta batean ikusi nun agian hemendik zerbait atera daiteke, agian badago diska bat egiteko zer edo zer. Zaiena egin zitzaidan, adibidez nire registrorako edo nire ahotsaren dako egokia zen zerbait bilatzea, orduan hori izatzen agian lanik zaiena, ze normalean beste ahotso oso desberdin batzuetarako egin dituen kantak, orduan. Mm-hmm. Hori izaten agian erronkarik handina. Nora jo.
0: Bikain ordoan hor sortzen duzu Larra Bideak eta zergatik izen hori?
1: Larra Bideak gehien bat, alde batetik, bueno, ni Iñaki Larraioz naiz, baino no, jende askok Larra bezala ezagutzen, no? Uh-huh. Ordun hortik dator batetik. Eta gero baita ere, nere zonaldean, nere etxean beti Larrak Sasiei, esan zaie, Sasiak, ordun Larra bideak dira Sasi bideak, eta ordun, bueno, ba, azkenan niretzako kantuak ere bai dira, edo nire kantuak nik ikuste ditut bizkat batzutan, hola, Sasi arteko bidezka batzuk bezala, batzutan ba, itxiak eta ilunak dira, baino bat batean argitzen dira, edo este batzutan ez aituzte inora eramaten, orduan, uh-huh. bueno, horrekin jokatzen dut bizkat, bigauzoiekin.
0: Uh-huh. Eta aipatu dut, jada ekainan kaleratu duzula, bigarren lan hau, noiz hasi zenuen, diska, arrazoi bat dago atzean, edo bat batean komposatuak zenituen kantak erabaki duzu biltzea, bilduma batean?
1: Bai, bizkot, de hecho, diskako, osea, folletoan taula bizkot, osea, lehenengo esaldietan, esaldian aipatzen dut, ba, ez egon ezer sendorik, joan nintzen kantak pilatzen, baina egia esan ez nuen ikusten ezer rola osorik edo diska bat egiteko moduri, baina asteburu batetan hasi nintzen gauzak errekopilatzen, begiratzen, eta bat batean izan zen, ai ba, hemen, pues agian badago berriz ere beste diska bat. Baina batez ere horregatik, inoiz ez dutalako jotzeari utzi, eta joan ez gauzak pilatzen, eta orduan ba, beti, mori, kajon desastreron artean beti badaude salbatzen diren gauzak, bero, beti edo batzutan, beti aztegia.
0: Orain emaitza ere aditu izan dugu entzuleok, eta ez dakit kontzeptu baten baitan egin duzun lan, zerbait adierazi nahi izan duzun diska hontan, zehazki?
1: Ez bereziki. Azkenean, ba hori, nire sormen prozesu hortan, ba, bizkot itzekin duguna. Azkenean, nik etxean jotzen dut, eta normalean gitarrakin egiten dut, hartzen dut gitarra, azten ez jotzen, azten ez zerbait kantatzen, baino ezerren bila. Azkenean da, bizkot, ba hori, denbora pasa, edo, bueno, batzutan, azkenean da, bizkot,

0: Zergatik bera, baduzu harremana herri honekin?
1: Bueno, de hecho, grabaketa ez da beran egin, grabaketa egin da Larraintzarren, zenik badut estudio txiki bat ere bai, eta badut estudio txiki bat eta badut tailerra ere bai. Orduan, grabaketa egin zen estudioko kontrol txiki erabiltzen, baino tailerreko gela handian. Zer nahi zen bilatu bari, pixkot, ba, akustika pixko zabalago bat, eta ba, bera tarrez ari zarela, ba, azkenan, kriston harremana dut beraiekin, Inigo Irazok izan da, diskaren teknikaria bai grabaketan bai nasketak biak egin ditu bera eta ordun ba ez dakit harreman asko dugu lanarengatik laguna gara eta hortik ba berak ere nahizun bizkot ba probaren bat egin nolako gela handi batetan grabatzeko bateria soinu bizkot bereziago baten bila eta beste beratarrak ere ezagutzen dut azkenean, bueno, Inigoren bitartez ere bai, baino baita ere nola nik badudan nola Larraintzarren ba musika tresna konpontzeko tailer bat. Ordun ba musikari desente ere ezagutzen ditut. Azkenean pues batak bestea ezagutzen du eta pues hoietako bastante pasa dira nere etxetik. Ordun ba bai ezagutzen ditun matxin ez nun ezagutzen egia esan. Bai Inigo bai, baina matxinez. Zer azkenen, bueno, matxinez jotzen du bateria, eta karo, nik tailerrean gehien bat, ba, egiten ditut gitarrak, amplifikadoreak, olako gailu elektronikoagoak, eta pues, bateriarekin igual ez duzteriko zer handiegirik, eta ez nun ezagutzen. Banekin beraiekin aritzen zela, talde batetan, baina hori zen guzia.
0: Beraz, beraiekin elkarlanean gelditu den emaitza edo gelditu den soinua gustatu zaizu eta nola definituko zenuke osatu duzuen soinu hori?
1: Nahiko gordina dela esango nuke azkenean, bueno, grabatu dugu ere bai, Larraintzaren grabatu dugu eta nera eta beran nahasi, baino bai grabaketa eta nahasketa analogikoan egin dugula, 24 pistetako makina batekin. Eta nahiko zuzenekoa da dena. Ahotsak enduta, bueno, gero gitarraren bat edo zer igual bergrabatu da, baino orokorrean dira goitik bera jo izandako kantak, denak elkarrekin, toma batean, ordun ez dago gero ere gauza, ez dira gehitu gauza asko ere, ordun papiskot neko ez da zuzeneko bat, ez da gutxiago ere, baina bueno, horren kutsu bat baduela uste dut, neko hori, gordina, momentuan zegona, eta hori harpatu nahian.
0: Inigok analogikoan egiten du lan ez da, ez dakit azaltzen aldi ozun entzuleari nola izaten den grabatzea diskat analogikoan erranduzu nahiko bapatekoa izaten dela, pista gutxirekin egiten delako lan, ala ere zuk baduzu azaltzeriko bekixiago, nola izaten den?
1: Bai, bueno, azkenean analogikoan grabatzean zinta batetan grabatzean da, eta azkenean da radiokaset baten modukoa, ba, radiokaset batek bat ditu bi pista, LR, pues makina hauek pista gehiago izaten dituzte, 24 da kasuan erabili duguna. Eta bueno, horrek suposatzen du azkenean da, ba, zuk zure etxean rec play ematen baldin badiozu, ba, grabatzen duzu momentuan dagoena, hartzen duzu, eta ez dago gehiagirik. Osa, asko egitekorik grabaketan bertan. Aldiz, gaur egun ba, dena digitalean edo ordenagailuan egiten da, eta ba, pixkot, pentsatzen baldin bozuzuk ordenagailu bat aurrera handuzularik, pentsatu kanta batetan, pentsatu argazki batetan, pentsatu testu batetan. Ba, moldatzen alduzu, copy-paste egin, mugitu, handitu, txikitu, zuzendu, orduan, gauza guzti horiek, ez daude, desagertzen dira azkenan da, pentsatu behar gozu ere bai, ba, idazkeran egiten baldin badugu analogia, ba, hori, idazteko makine bat hartuko bat zenu bezala, azkenan idazten duzu, eta horri, idatzi dazuna hor dagona, ez dago hori moldatzeko hori. Pues borratu dezakezu, gainetik idazten baldin baduzu, pues gauza berdina zintan. Baina azkenan da, hori, nahiko, bueno, pues prozesu nahiko natural bat, gehiegi manipulatzeko aukerarik ematen ez duena.
0: Eta unitz kostatu zaizu diska grabatzea?
1: Ez gehiegi. Nik esango nuke nola hori erdizuzenekoan egin dugun, gainera musikariak oso onak dira, bai Matxin, bai Inigo, bai Ibai, Inigo ere bai oso ona da teknikan orduan, dena nahiko, osea, nahiko aproposa zen orduan, ba, nik uste oinarriak, nik uste aste batetan grabatuko nitula, goizetan, baina kantak ere zeuden oso definitu eta batzuk orduan normalean iruzpalau toma egiten genitun kanta bakoitzeko eta horretako bat

0: aukeratzen genuen, edo bestela horren gainean beste bat hartu, baina bueno, ez genitun gehiegi grabatzen ere. Gero, ba, atxaldetan ahotsa grabatzen genitun, eta igual arregloren bat, eta hor, ba, igual kostatu dela gehiago, azkenean, bueno, ni ere ez naiz abeslari sobera trebea, eta batzutan igual aldu dana baino gehiago egin nahi dut, eta pues horrek, ba, ba horrek hartzen duten bora gehiago. Baina, bueno, ez da luzatu gehiagire.
1: Hala ere, gozatu ze prozesua zuretzat, zer da diska bat grabatzaren onena?
0: Onena, gozatu esan duzura, pentsaten, ez dakik gehiagik gozatu, zera kriston estres gainera hori. Egin genuen nere etxean, nere estudioan, nere estudioa pues, txikia da, eta gauza batzuk bat zeuden martxan, baina beste batzuk ez da ere, grabatu izan dugun makina ere bai, zen, banik, aspaldi erosin un makina bat konpontzeko orduan da, berez, martxan egon den lehenengo aldia. Orduan, osea, izan zen kriston estresa, zen, bueno, zer faiatuko du, eta noiz faiatuko du. Orduan, zen, netzako kriston tensio momentua. Osea, azkenean, bai egon direla ere, bai, ma, gero, azten zara jotzen eta orduan, dena eta azten zara eta zentratzen zara hortan. Baino, bai, ni neko...
1: Tensio momentua bai, bai, dela ez.
0: Nire oroitzapena bintzat da nahiko, osea, gauza asko egin beharra, eta hori, edo zer utxe egin dezake edo zein momentutan, orduan, tensioa, bai.
1: Gainera, errandu zuz, lehen aldiz jartzen zula proban edo zure estudioa, ez da?
0: Bai, grabaketa batzuk egin izan ditut, eta talde batzuk hola grabatu bai, baino, bueno, normalean, nola digitalean grabatzen dudan, pistakare bai, bueno, pues, ez dituzu pistakeiegi erabiltzen aldi berean, orduan, ba, badut ere maila analogiko bat, eta orduan, pues, ez daukazu mai guztia erabiltzearen beharrik, kasu honetan, bai, erabili behar duzu, daukazu material guztia, dena aldi berean, gehi makina, gehi inikok ekarritzun beste material mordoa, orduan, bueno, denak elkarrekin jotzen, bada momentu bat, non, dena dago, ez dakit, dena piztuta, dena martxan, orduan, horra, utxe egiteak, pues, erraixagoak dira.
1: Hori da. Errexagoak dira, baina hala ere denak musikariak zarete eta badakizu ez zer gertatzen alden eta badago babes hori edo ulertze hori agen.
0: Bai, bai, bai, azkenean, osea, da batez agi, nik esango nuke askotan dela gehiago zure buruari estatzen dizkiozun, ba hori, dena ongi atera beharra eta gauza eta movida horiek, benetan, pues, zerbaitek utxekin izan balu, ba, ingo genuke beste modu batetan, hasiera batetan egontzen hor, tensio momentu bat ere bainon, bueno, bari makina ez genun edo sobera ajustatuta, edo, bueno, eta orduan, pues, ez genuen oso konbentzituta, sobera zara, tateatzen zuen, fondokoan, orduan, egingo du ordena gainoan, egingo du.
1: Iñaki Larraioz musikari nafarra entzun dugu. Urte hontan ekainan kaleratu zuen bere bigarren diska Larrabideak bi. 2019an argitaratu zuen lehen proiektua Larrabideak bat.
2: AIRK, la radio numérique par Antxeta Irratia et Radio Kultura.
3: AIRK, la radio DAB+, par Antxeta Irratia et Radio Kultura.

hiltzekota. Bi aldiz telebistan besterik ikusitakoa. Odolez bete dira kale berriaren eskuak. Lapurtzekotan, hamen nire potxekotan zartzekotan. Euskal Herrikorri baten izena duen gizon bat. Bidea jatzekotan, hamen nire potxekotan zartzekotan. Ondartza batean egun.

gizten denia. Mutiko hazi da, etxe utxean da.

0: AIREKA, zaletuak irudikatutako irrati digitala.
1: AIREKA, antxeta irratia eta radiokulturaren irratia.

0: AIRK, Antxeta Irratiak eta Radio Kulturak asmatutako irrati digitala.
1: AIRK, Antxeta Irratiak eta Radio Kulturak asmatutako irrati digitala.

0: AIRK DAB Plus frekuentzietan zuendako.
1: AIRK la radio.

AIRK DAB Plus frekuentzietan zuendako. AIRK entzuten ari zara.

0: a i r e k digitala da da DAB+ frekuentzietan edatzen ari da.
1: A i r e k, la radio DAB+ par Anchete Irratia e Radio Cultura.

0: I Ereka, la radio DAB+, par Anceta Irratia et Radio Cultura.
1: AI Ereka, on egiten saituen irratia digitala.

0: Pilot license revoked. Clearance canceled.
1: AI Eleka lagun zaituen irrati digitala.
2: AI Eleka DAB+ frekuentzietan zuendako

komunizan nahen euskaldunok fasistak borrokatzen.

0: Bon, zeiten dossier, agorilaren amabostetik emezortzirat.
1: Ebe, udako besta oberenetarat abian gira.
0: Norat, luxorat?
2: Yes, ure peleat!
1: Papirula! Ibiakoitza.
3: Amekontan, txupina zoa klikarekin.
4: Ondotik, Baskaria.
5: Iruntan, mus txapelketa. Eta atxian, burger gaua, disko polorekin!
1: Igandea.
3: Amajak eternitan, meza klikarekin.
4: Arratxaldeko iru honetan Usaiako pilota partidak.
6: Lehenik Ibarreko gazteak.
4: Ondotik Neskak eta bukatzeko Bengoetxea eta Lizaso ezen eta Iberden kontra.
5: Laguntan aurrendako Ponch pailatzoa.
4: Sei hontan errian arteko jokoak.
3: Eta eguna bukatzeko Talo eta Xingar kristalak araiturik.
1: Aste artean bestak kuntza bukatzeko gure betiko zikiro famatua.
4: Begibetz taldeak alaiturik.

0: Agoriraren amalauita masillon.
1: Aiza, motiologiko besta!
2: Amalauian, ostiralez, sortietatik goiti. Bote luze, partida!
3: Baioriko jokolariak.
4: Lapurtiko selekzioa. Eta sustut, Ainiza, Lakaja eta Gamarteko pilotariak!
2: Memento berian, zikirua ogi artean.
3: Amarrontan, disko bolo!
4: Gaualdia bukatzeko eta edantza!
5: Agorilaren amaseian igandearekin.
4: Erritarren bazkaria Gamartekantuz taldeak alaiturik.
6: Bostetan, Zarena Zarelako taldearen hageman dantza ikusgarria.
7: Zazpiontan, tarota xingar.
2: Agorilaren amala eta amaseian...
1: Ainiza, Mondoluzeko bestak!
3: Ainizako bestak laburak bainan...
0: Onak!
4: Miresgarriak...
3: Bo!
4: Mundialak! Bazte geratez inutziak!
1: Gauri!

0: eta pilotan eskuhuska aresti juntan plekari elkarteko berezkoek kanboko lehiaketan finala jokatuko die. Ospital eta ohate garai, Siarusta eta Dukazui lehiatu behar zien, bena Siarusta kolpatu denez Lafitek ordeiko du. Argentinako manean aiko dia, eran aibaitu gibeleko taula e xareik gabe datekila, hoi dagun urrietan munduko txapelketan aiko dien bezala. Manea hortan, gibeleko batek bestiai gaine hartzia gaitzago dela aipatu daiku Batitia Dukazuk.
1: Oso diferenta da gu ez du gibeleko xarerik izan gabe, taktikoki baitugu gauz batzuk ezin dugu egiten, arte xareak, taula luzeak erribotzen dute, beraz, ara, ez da erraz, gehiago aurrerariak egiten dute, trinkatzen dituzte tantoak, baina bon, hor, kanboko trinketean gauza da aski laburra da eta egia da iten alditugu biparet hainitz, ezkin motzak, fitedio iten da intzinean, beraz iten alditu tanto hainitz giberetik beste trinketean konparatuz, oso plazer hainitz hartzen dut trinkete honetan, ikusik beharko dugu eiande dominatzen aldutan, dominatzen badut, hilabazen aldugu, baina lagalde horate garrai, biak ongi dira, zaila izanen da.
0: Zaleskaren aitzin partida, bostak eta laurdenetan abiatuko baita, finala seionetan arren lagalde horate garai, Lafit eta Dukazuen etzian. Eta kultur hitzordiek ilan urrentzeko gaur kanboko bosten kai eta metal gaialdia date arti 2.0 laparetan eta kafkel taldiak aiko dia seionetaik goiti. Bestalde gui bost bisaiak eta utxaranga kanboko emaitza gaztetxean entzuteko padabadate arratseko 9:00 eta gue bai arrazinen gitzaizi sari seionetan.

0: gorilaren amabostean, jutsira!
1: Egun guzian animazio frango.
2: Untsa hasteko askaria.
0: Behatzietaikat,
1: kabare feria,
0: tokiko ekoizleen merkatia,
2: erakusketa,
1: pilota partida,
0: dantza ikusgarriak,
2: aurren txokoa,
1: gasna lehiaketa.
0: Ondotik untsa segitzeko,
3: apeitifa!
1: Dospikiozek alaiturik.
2: Eta gero, baskalia.
0: Eta baskarian lekuik ez dienak, zein behar du?
1: Ez inkieta, taloak eta edariak izanen dira egun guzian.
0: Untsa baskalduta, hartzain sakur xapelketa.
4: Nuki eskuin! Nuki eske!
2: Eta gaualdia hasteko...
1: Kaxu!
2: Eta bukatzeko DJ Inferno.
0: Beraz, agujilaren hamabostean denak...
3: Ostibarreko egunera!

0: Euskal preso ieslari eta deportatuak etxera. Donibane Garaziko bestenkari, Pintxo Salmenta. Agojilaren ama bostan, eguerditatik goiti, Luisenian. Urbildu, Pintxo Goxoak jatera. Euskal preso ieslari eta deportatuak etxera.
1: Udara Euskal Irratietan, udan ere Euskal Irratiak musika.

0: AI ereka DAB Plus frekuentzietan zuen dako.
1: AI ereka entzuten ari zarete. Antxeta irratia eta radiokulturaren irratia.

inok eskatu ezkero, kontaidak historixa. Aurregunetan dabe eskuok egisa, inok eskatu ezkero, kontaidak historixa. Aurregunetan dabe eskuok egisa, inok eskatu ezkero, kontaidak historixa. Aurregunetan dabe eskuok egisa.

0: AIRK digitala da, da DAB Plus frekuentzietan edatzen ari da.
1: AIRK, la radio numérique qui vous apaise.

AIRK Irratia. AIRK entzuten ari zarete. Antxeta Irratia eta Radio Kulturaren Irratia.

0: AIRK, c'est digital et c'est en DAB+.
1: AIRK, la radio.

kaltoz. Balan, balan, biriztorrost, txatxatxalazter edo trost. Bat, bi, iru lau bost. Lili! Beti Lili edo Lolo. Zendako ez popotxo? Zendako ez... Lili edo Lolo. Beti, zentako...

Jan Tost. Balam, balam, dirix dorost, txatxatxalas terre do trost. Bat, bi, iru lau, bost, rablakadarri tal tost.

0: AIRK zaletuak irudikatutako irrati digitala.
1: AIRK, la radio numérique par Anchieta Iratia et Radio Cultura.

0: AI Ereka, lasaitzen zaituen irrati digitala.
1: AI Ereka digitala da, da DAB Plus frekuentzietan edatzen ari da.
2: Voici la ronde des jurons qui chante et claire qui danse ronde.

0: AI Ereka Iratia baino gehiago.
1: AI Ereka digitala da DAB Plus frekuentzietan edatzen ari da.

0: AIRK irratia.
1: AIRK zaintzen zaituen irrati digitala.

Loco ci jesteśmy tu, a my ci krawy pojawi. Tak nowy linda nie rada, chod, buta łukaki. Ezagutzen lan munduaren zaborrak, bankuetxeak ire buzoian gogoratzen dizkin zorra, zabor kontraktu, soldata eskaxa, ezin harturiko borrak, benetan ditu niretzat maite, benetan.

0: AIRK irratia baino gehiago.
1: AIRK entzuten ari zarete, Antxeta irratia eta Radio Kulturaren irratia.

0: AI Ereka zaintzen zaituen irrati digitala.
1: AI Ereka irratia entzuten ari zara.

AIRK zaintzen zaituen irrati digitala. AIRK zaletuak irudikatutako irrati digitala.

AIRK, la radio DAB+, par Anchet Irratia et Radio Cultura. AIRK, Anchet Irratiak eta Radio Kulturak asmatutako irrati digitala.

AIRK, lasaitzen zaituen irrati digitala. AIRK, irratia.

0: AIRK entzuten ari zara.
1: AIRK entzuten ari zarete, Antxeta irratia eta Radio Kulturaren irratia.

0: Vous écoutez AI Eureka.
1: AI Eureka irratia entzuten ari zara.

0: AIRK DAB+ frekuentzietan zuendako.
1: AIRK entzuten ari zara.
2: Bass solo, take one.

0: AIRK entzuten ari zara.
1: AIRK diffuse pour vous en DAB+.

0: AIRK, Antxeta Irratiak eta Radiokulturak asmatutako irrati digitala. AIRK Irratia. AIRK, la radio numérique qui vous apaise.
1: AIRK, Antxeta Irratia eta Radio Kulturaren Irratzi Digitala.
2: Aymar! Aymar!